נוסעים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום

0: להיסגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים בבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף למד ג', נתחיל בעמוד הקודם 12 שורות מלמטה. גופה, אמר רבי שמעון בן לקיש, שחט הקנה והקח מקיבה הריאה כשרה. אמר רבה, לא אמר רבי שמעון בן לקיש אלא בריאה, הואיל וחיי ריאה תלויה בקנה, אבל בבני מעיים לא. גמרא חוזרת לדון בדברי ריש לקיש, שאמר למעלה שאם האדם שחט את הקנה ולפני שהספיק לשחוט את הוושת, הריאה נעשה בנקב. הדין הוא שהבהמה הזו כשרה, כשהוא יסיים לשחוט את הוושת, מותרת באכילה. אני לא אומר, הרי אילו הבהמה הזו, לפני שהתחיל לשחוט אותה, נעשה בנקב בריאה, הבהמה טרפה. אז עכשיו, לפני שהוא יסיים לשחוט אותה כדת וכדין, את הקנה והוושת, נעשה נקב בריאה, אם כן לך הוראה, בעודה חיה, נעשה טרפה ואסורה. לא אומרים כך. למה? כיוון שחיי הריאה הם תלויים בקנה. הריאה הרי מקבלת את האוויר מהקנה שמגיע אליה ומפעילה אותו. ואם כן לכאורה, ברגע שאדם חתך את הקנה, הריאה הזו כאילו כבר אין לה יותר מה לפעול, כי לקחו אותה, שמו אותה בסל. ולפיכך, אם נעשה בנקב, זה לא עכשיו טרפות, כי בלב אחרי הריאה כבר יותר לא מתפקדת. ברב אבי אומר, לפי זה יוצא, שכל זה רק בגלל שנעשה הנקב בריאה, והריאה בלב אחי כבר לא מתפקדת, אין לה חיות, כיוון שחתכו את הקנה. אבל אם לאחר שחתכו את הקנה, לפני שחתכו את הוושת, כבר נעשה נקב במעיים, אם כן ממילא, הבהמה הזו אסורה באכילה, כיוון שהחיים של המעיים תלויים בוושת, לא תלויים בקנה. אז נחשב לפני שהבהמה הזו סיימה לשחט, נעשה טרפה, ומלא אסורה באכילה. מתקיף לרבי זירא, מאחר שהונדו בסימני טרפה התארת, מה לי בריאה, ומה לי בבני מעיים. רבי זירא אומר, לא מובן, מה החילוק הזה? כיוון שאמרת לי, שהתחיל לשחוט את הבהמה, חתך את הקנה, ועל פי שעכשיו נוצר נקב בריאה, זה מותר. גם אם נעשה נקב במעיים, גם כן מותר. מה ההבדל? למה? למה רבי זירא ככה אומר? כי רבי זירא הבין שטעמו של ריש לקיש מסיבה אחרת. הוא הבין שהטעם הוא כך. מתי יש דין של טרפה? זה רק כאשר באותה בהמה כולה חיה, יש לה קנה ושת. אז אני אומר, אם נעשה נקב באיברים מסוימים, זה עושה את זה טרפה. אבל אם הבהמה הזו כבר אין לה חיות מושלמת, יש לה רק חצי חיות, כי חתכו קנה, ממילא אין יותר מושג כזה של טרפה. גם נעשה נקב בריאה, לא שייך בזה טרפה. אם זו הסיבה, אז גם נעשה נקב במעיים, גם לא שייך בזה דין טרפה. ותגמרה בהדר ברבי זירא, מתבעי רבי זירא, נקרבו בין מעיים בין סימן לסימן, מהו? מי מצטרף סימן ראשון לסימן שני לטהרה, כדי נבלה, או לא? אמרינן, להיינו דבעי, לפה הוציא עובר את ידו בין סימן לסימן, מהו? מי מצטרף סימן ראשון לסימן שני לטהרה מדי נבלה, או לא? עד כאן לאי בעיה לה, אלא טהרה מדי נבלה. אבל באכילה, אסורה. מת הגמרא, רבי זירא עצמו, גם הוא חזר בו, והבין שמה הטעם של ריש לקיש, כמו שהסביר אותו רבה. מניין לנו? שרי רבי זירא שאל שאלה. מה הדין אם לאחר שחטת קנה, לפני שחטת ושת, נעשה נקב במעיים? האם אני אומר שזה נחשב כמו בהמה טרפה שנשחטה, שהדין שלה שזה לא מטמא במגע ומסע? או שאני אומר שהדין שזה כמו כל בהמה נבלה, כל בהמה שמתה בלי שחיטה, שהיא מטמאה במגע ומסע? מה צדדי הספק? זה הספק אם כך, כידוע, בהמה שטרפה, יש באחד האיברים שלה איזה חולי, נקרא טרפה, ואדם שחט אותה, הדין הוא, כיוון ששחטו אותה בסכין, את הקנה והוושת, הדין שלה שהיא לא מתאמה במגע מזל, לא כמו כל נבלה. כאן הבהמה הזו לכאורה, כיוון שנכון שנעשה בנקב במעיים, ומילא יש לדין של טריפה, אבל מכל מקום, היא נשחתה. אז מילא פשוט לכאורה, שהיא לא מתאמה כמו נבלה. אבל מצד שני אומר רבי זירא, כיוון שהשחיטה של שני הסימנים לא היה בדרגה שווה. השחיטה של הקנה ששחטו בהתחלה, באותה שעה עוד לא נעשה נקב במעיים של הבהמה. ומילא השחיטה של הקנה זה בדרגה טובה ביותר. זה בדרגה שיכול להתיר אותה לאכילה. אבל אחר כך, כששחטו את הסימן השני, את הוושת, באותה שעה כבר נעשה נקב במעיים. השחיטה הזו לא יכולה להתיר את הבהמה לאכילה, כשחטו את הסימן השני. היא יכולה רק להתיר את זה מדי נבלה. אילו נעשה הנקב לפני שנחתכו שני הסימנים, מילה הייתה בהמה טרפה, והשחיטה של שני הסימנים הייתה בדרגה שווה לשניהם. שניהם יכולים להתיר אותה רק מדי נבלה, לתאר אותה, ולא להתיר אותה באכילה. אז ודאי שזה בסדר. אבל כאן, ששחט סימן אחד באותה שעה, זה יכול להתיר אותו אפילו באכילה. והשחיטה של הסימן השני יכול להתיר אותו רק לתאר אותה מדי נבלה. האם אני אומר ששתי הסימנים הם מצטרפים וזה מתאר אותה מנבלה? או לא? ואז שהוא אמר את זה, שאלו עליו לכאורה, הספק שלו בדיוק כמו הספק של אילפה. כידוע, אם שחטו בהמה ומצאו עובר בתוך מעיה, השחיטה של אמו מתירה גם אותו באכילה, לא צריך לשחוט אותו. אבל מה יהיה הדין אם לפני השחיטה שחטו את אמו, הוא הוציא איזה יד מתוך הרחם של אמו? הדין הוא שהוא לא נעשה מותר על ידי השחיטה הזו באכילה. העובר עצמו יהיה מותר, אבל היד הזו שיצאה לפני השחיטה לא תהיה מותרת באכילה על ידי השחיטה של אמו. ומה הדין אם האדם לאחר שחיטה של אמו חתך את היד הזו של העובר? לפי דעת חכמים זה לא נחשב כמו נבלה. למה? כי השחיטה של אמו הועילה קצת גם לעבר הזה, גם לידו שיצא, היא הועילה קצת לעניין לטהר אותו מדי נבלה. אפילו שזה לא מטהר אותו ומתיר את אותו יד שיצאה לאכילה, אבל מתיר אותו לעניין זה שלא יחשב כתומעת נבלה. הסתפק אלפה, לפי זה, מה הדין אם בתחילה אדם שחט את אמו, את הבהמה הזו, ובשעה שתחיל לשחוט סימן ראשון, כל העובר כולו היה בפנים. אחרי ששחט הסימן הראשון, לפני שהוציא את הסימן השני, העובר הוציא את ידו. ואז שחט הסימן השני. עכשיו נמצא שהיד הזו שיצאה, בתחילה הסימן הראשון התיר את היד הזו גם באכילה. אבל הסימן השני מתיר אותה רק לתאר אותה מדי נבלה. האם אני אומר שזה מצטרף יחד ואכן ידו של העובר הזו אין בתומת נבלה? או שנאמר זה לא מצטרף. ואכן בשעה שאדם יחתוך את זה, באמת זה יתאמה גם מתומת נבלה. כי אין פה שחיטה שלמה שמתירה בדרגה שווה. ככה שאמר רבי זירא, לכאורה הספק שלך זה בדיוק כמו הספק של אילפה. על כל פנים אומרת הגמרא, מה רואים מכאן? כל מה שרבי זירא הסתפק, אולי הנקב בני מעיים שנעשה והשחיטות יצטרפו כדי לטהר את מדי נבלה. אבל פשוט לא, ששעה שחתך את הסימן השני זה לא מתיר את הבהמה הזו באכילה. מכאן רואים כדעת רבה, שאם נעשה נקב בבני מעיים בין הסימן הראשון לשני, מודה רבי זירא שזה אסור באכילה. אם כן חזר להורות כדעת רבה. אמר לרבחה רב לרבינה, דימה לעולם להד הרבה. לרבי זירא את דרב דירבה כאמר, ולילה סבירה לה. אומר רבחה ברב לרבינה, ייתכן שרבי זירא לא חזר בו, והוא עדיין סובר שפי דעת ריש לקיש, גם אם נקבו בני מעיים בין שחיטה לשחיטה, אכן אותה בהמה מותרת לאכילה. אלא שכוונת רבי זירא לומר, לפי דעתו של רבה שאומר, שהבהמה הזו אסורה באכילה, מה יהיה הדין? האם על כל פנים נאמר שלגבי נבלה זה לא יתאמה אלא כמו טריפה שנשחטה שאינה מתאמה בנבלה? אמר רבי חבר יעקב, שמע מילם דרבי שמעון בן לקיש, מזמני ישראל בעיני מעיים, והם זמנים עובד כוכבים על בעיני מעיים. מה יתעמה? ישראל בשחיטה תלימילתה, כמדיקה שחיטה מעלייתה, ישתירו להו, עובד כוכבים בנחירה סערי להו, ובמיטה תלימילתה, הנה, כאילו מן החיידמו,

אומר לחבר יעקב, למען יתברר שלקישי אמר, שבשעה שחתך את הקנה, כבר נחשב כאילו אותה הריאה היא כבר מנותקת, כאילו נתקת אותו בתוך הבמה. כלשון הגמרא למעלה, כמה דמנחה בדיקולה כאילו כבר נמצאת בתוך הסל. אם כן, ממילא יוצא, שיהודי בשעה ששוחט את הבהמה. נכון שבשעת השחיטה עדיין יש חלות בבהמה, אבל התורה קבעה, יהודי צריך לשחוט, עידי השחיטה הבהמה מותרת באכילה. מלאפעפי שתגיד לי שבאותה שעה עדיין הריאה הזו, עוד כשיש חיות בבהמה, הריאה הזו כאילו עקרת אותה מתוך הבהמה, לא משנה? כיוון שעל ידי השחיטה הטובה ששחטת את הבהמה, אז נעקר פה איסור ומן החי, ולכן מותר לאכול את זה. מה שאין אצל גוי, בשעה ששחטת את הבהמה, השחיטה לא מתירה. אלא הרי אצל הגויים לא צריך לשחוט. צריך להמית את זה אפילו בנחירה. אני כן, שעה ששחטת את הקנה, אותה הריאה, כאילו חתכת את זה מתוך גוף הבהמה, בעוד הבהמה חיה. וממילא, הרבי שאחר כך הבהמה תמות, עדיין זה נקרא איבר מן החי שניתקת אותו מגוף הבהמה בעודה חיה, שגם לאחר שהבהמה תמות, דבר שנסר מאיבר מן החי, גם אחרי שהבהמה תמות, עשו באכילה. לפי זה יוצא אומר רב חבר יעקב, שכאשר אדם יש לו ושוחט בהמה, ממילא, את הריאה הזו, זה הוא קורא זה בעיני מעיים, הריאה אחד מתוך בעיני מעיים. הריאה הזו מותר להזמין יהודי להכיל אותו את זה. אין פה איסור שעבר מן החי. לעומת זה, כאשר בא לך גוי, אתה לא יכול להזמין אותו, לתת לו ריאה. כיוון שהריאה הזו, בעוד הבהמה חיה, כבר נחשב כאילו עקרת אותה מן הגוף. ולכן אסוך לזמן גוי, להזמין אותו ולתת לו את הריאה הזו באכילה. אומרת הגמרא, אמר הפפא, הוי עתיב נקמד רב חבר יעקב. ובעד הם מלא, מי כמידי דיל ישראל שריר עובד חביב אסור? ולאמרי לה, דאמינה, התעמקה, אמר. אמר רבפה, הייתי יושב לפני רבחה ביעקב כשאמר את החידוש הזה, ורציתי להקשות לו קושייה. להגיד, איך ייתכן שיש דבר שלגוי זה אסור וליהודי זה מותר? הרי כשבחור קידש אותנו, שנהיה יותר קדושים מהגויים, שלנו יותר איסורים, לא פחות. אבל בסוף שתקתי, כי אחרי הכל אמרתי, הוא מביא טעם וסברה לדבריו. ואם כן, מה הקושיה שלי וכי יש דבר? הנה, כנראה שיש עובדה, שיש פה סברה והיגיון בדברים שהוא אומר. אומרת הגמרא, תניא דלגא רב חבר יעקב, אבל מפורש, ברייתא שלא כדעת רב חבר יעקב. והנה שהסברה שאמר רב פאי סברה נכונה, כיוון שהדבר הזה לישראל זה מותר, כי רק הוכח שגם לגבי גוי זה לא שווה מן החי וזה מותר. מה כתוב ברייתא? רוצה לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה, חותך כזית בשר מבית השחיטה, ומולחו יפה יפה, ומדיחו יפה יפה, ומתין לעד שתצא נפשה ואוכלו. אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו. אדם שהוא חולה ונזקק לצורך הבריאות שלו לאכול חתיכת בשר שהיא בריאה יותר. אז היו אומרים הרופאים שאם האדם יחתוך חתיכה מהבהמה ויוציא אותה עוד קודם שתצא נפשה, אז אם הוא יאכל אותה אחר כך, היא בריאה יותר. ולכן, אומר התנה, הרוצה לאכול בהמה, חתיכת בשר ממנה קודם שתצא נפשה. מה עשה? מיד אחר השחיטה, חותך כזית בשר מבית השחיטה. שם הוא לא צריך להפשיט עור. עוד לפני שהבהמה תמות בעודה חיה, חותך משם את הדבר הזה. וכיוון שהוא חתך את זה לפני שכל אדם משפח החוצה, אז לכן צריך שיהיה מולחו יפה יפה. אם לחות טוב, לא כמו מליחה רגילה ששמים כמות נוסיית שמח, כאן צריך מלוח הרבה מלח. ומדיחו יפה יפה, שכל אדם יצא, ואסור לאכול את זה מיד. למה? כי אמנם אין איסור עבר מן החי, כיוון שהבהמה נחתכו שני הסימנים, ממילא היא כבר מותרת, לא נקראת עבר מן החי. אבל מכל מקום יש שלב אחר שאומר, לא תאכלו על הדם, לא תאכל כל זמן שהדם של החיות של הבהמה נמצא בתוכה. לכן המתין עד שתצא נפשה, ואז יכול לאכול את זה. והדבר הזה אומר, זה מותר בין ליהודי ובין לגוי. רואים מכאן שגם לגוי הדבר הזה מותר, ואין בזה חשש של איסור עבר מן החי. זה נגד דעת רב חבר יעקב. מסייע לרבי דיבר רבין, בריתה זו עד רבי דעת רבי דיבר רבין, דאמר רבי דיבר רבין, אמר רבי יצחק ברשיין, הרוצה שיבריא, כמו שהסברנו מקודם, שהיו רופאים אומרים שאם אדם אוכל,

בשר כזה שהוא יצא מהגוף הבהמה לפני שהוא מת לגמרי, זה יותר בריא. אז מה עושה? חותך כזה בשר בית שחיתתה של בהמה, ומולחו יפה יפה, ומדיחו יפה יפה, ומטיל עש שתצא נפשה, אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו. מתניתין, השוחט בהמה חיה ועוף ולא יצא מהן דם, כשרים ונאכלים בידיים סואבות, ושלא הוכשרו בדם. רבי שמעון אומר, הוכשרו בשחיטה. אומר התנא, אדם שחט בהמה חיה ועוף ולא יצא דם, חתך את הסימנים ולא יצא דם. יש דברים כאלו. בילדותי ראיתי פעם דבר כזה, תרנגול שקרה כזה דבר. אז מה הדין? אומר התנא, זה כשר. כיוון שנשחטו, נחתכו הסימנים, זה כשר. משיך התנא ואומר, ונאכלים בידיים סואבות. כלומר, כידוע, כל דבר מאכל שמעולם לא נגע בו אחד משבעה משכים, שהסימן שלהם יד שחס דם, יין, דבש, שמן, זית, חלב, חלב, סליחה, טל, דם ומים. אם לא נגע ממנו, הרי שאפילו יבוא אדם תמה ויגע באותו דבר מאכל, אותו דבר מאכל אינו נטמא, הוא נשאר עדיין בטהרתו. בדרך כלל, כאשר אדם שוחט, יוצא דם. הוא ימלא, אותו דבר מאכל, עוף, בהמה, לא משנה, ברגע שנהיה בזה דם, ומלא זה נעשה מוכשר וראוי מעכשיו לקבל תומה. שאם יגע בזה דם תמה, זה יקבל תומה. אומר התנא, הבהמה חיה ועוף האלו, כיוון שלא יצא מהם דם, מלא הם לא נעשו מוכשרים, לא יכולים לקבל תומה, ולכן אפילו אדם בידיים מצואבות, ידיים שהן טמאות, יכול לאכול אותם. ידיים סואבות, כוונה היא טומאה דרבנן. החיים גזרו בכמה אופנים, שגם אדם שהוא טהור, אמרו שידיו הם טמאות מדרבנן, ואם הוא יגע בדבר מאכל כלשהו, הרי שזה יכול לטמא אותם. זה נקרא ידיים סואבות. באמת, שהתנה, לפי דבריו, שהוא אומר, מדובר כאן כאשר לא יצא דם, אז מהירים המפרשים, שמותר לאכול אפילו אדם שתמא מדאורייתא, גם כן הוא יכול. ואם כן, למה התנא אמר כאן נאכל בידיים סואבות? כוונתו לומר בכיוון ההפוך, שאם נשפך על זה דם, ממילא אפילו תומא דרבנן, גם כן הוא לא יכול לאכול. רבי שמעון אומר, הוכשרו בשחיטה. כיוון שהבהמה חיה והעוף האלו הם היו אסורים באכילה. ועכשיו כאשר הוא שחט את זה, אתה גורם שזה יהיה מותר באכילה. הם בזיתור ומן החי. מלא אותה שחיטה היא חשובה, שהיא גם מחשיבה את הדבר הזה כמו דבר מאכל שבאו עליו משקים, ומעשיו הוא גם ראוי לקבל תומה, אף על פי שלא היה עליו שום משקה דם. גמרא, טעם עד לא יצא מהן דם. היצא מהן דם, אין אכלים בידיים מצואבות. אמי, ידיים שניות הן, ואין שני עושה שלישי בחולין. מקשה הגמרא, מדברי התנא משמע, למה מותר לאכול זה בידיים מסואבות, ידיים שהן טמאות, ואותו מאכל לא מקבל טומאה? בגלל שלא יצא מדם, מלא זה לא הוכשר לקבל טומאה. מקשה הגמרא, והרי אילו היה יוצא דם, וכי היה אסור לאכול את זה בידיים מסואבות, למה? הרי ידיים שהחיים גזרו עליהם טומאה, איזה טומאה זו? זה רק טומאה בדרגת שני. אדם שחזל גזרו שרק ידיים סואבות, אז זה רק דרגת שני לטומאה. וכל דברי מאכל החולין, הם יכולים לקבל טומאה אך ורק מדבר שהוא ראשון לטומאה, שהוא נוגע בהם, נעשים שני לטומאה. אבל דבר שהוא שני לטומאה, אם הוא נוגע בחולין, אותו חולין נשאר בטהורתו. ואם כן, בהמה חיה ועוף האלו, אפילו אם אדם הידיים שלו מסואבות, אם הוא ייגע בהם, הם לא יקבלו טומאה. אפילו אם בשעה שחטה בהמה והחיה, יצא דם. אז מכן, מה תנן בלחדש? שכיוון שלא יצא דם, לכן יחיים בידיים סואבות. אפילו יותר מזה, גם כן אם מותר. עונה הגמרא, אוי מה ידי בחולין עסקינן? לכאורה, מה שאלתך? אולי כאן בכלל מדובר בבהמה של קודשים, וזה החידוש, שזה לא מטמא אותה. מי אמר שכאן מדובר בבהמת חולין? עונה הגמרא, כמה הוכחות, כאן מדובר בבהמת חולין. דבר ראשון, דקלטני חיה. דילו חדשים, חיה בחדשים מעיקה. התנא נותן דוגמה בהמה חיה ועוף. והרי בקודשים אי אפשר לשחוט חיה. אייל, צבי, אי אפשר להקריב את זה קורבן. ותו, אם בקודשים כאילו יצא מהן דם כשרה,

העצמו לדם הוא צריך. ועוד, אם דובר כאן בדבר של קודשים, אז אם כן, איך ייתכן שאומר התנא שהם כשרים, והרי קורבן אסור באכילה אל עד שיצא מן אדם יזרוק אותו על גבי המזבח. ותו, אם בקדשים, כי יצא מהן דם ממכשיר, והאמר בחייה ברבה, אמר ביוחנן, מנהל לדם קדשים שאינו מכשיר, שנאמר, על הארץ שפיכנו כמיים, דם שנשפך כמיים, מכשיר, שאינו נשפך כמיים, אינו מכשיר. ועוד, אם מדובר כאן בקודשים, דם של קודשים שנפל על דבר מאכל, הוא לא מכשיר אותו לקבל תומה. שהרי באותו הפסוק שמדבר על הכשרת קדשים, כתוב, לא תוכלנו על הארץ שפיכנו כמיים, דמדו חכמים, דווקא דם שלא זורקים אותו על גבי המזבח, אם נשפך כמיים, דם שחולין, הוא מכשיר. אבל דם שזורקים אותו על גבי המזבח, אם הוא בא על דבר מאכל כלשהו, אינו מכשיר לקבל תומה. ותו, אם בקדשים, כאילו יצא מהם דם, להם יתקשרי. יתקשרו בחיבת הקודש, שקיים עלן, חיבת הקודש, מחשבתן, לעוד קשייה נוספת. אם מדובר כאן בקודשים, הרי קודשים אף על פי שלא בא עליהם שום דבר משקה, החיים גזרו שעצם זה שזה קדוש, אף על פי שלא בא על זה אחד משבעה משקים, זה נעשה מוכשר וראוי לקבל תומה. למה חיבת הקודש מכשרתן? ואם כן, למה התנא אומר שאם לא הכשרו בדם נחל בידיים מסואבות? אלא על כורחך, מדובר כאן בבהמה חיה ועוף של חולין. כן, חוזרת השאלה, למה התנא אומר רק בגלל שלא יצא דם נחל בידיים מסואבות? הרי אפילו אילו יצא דם, אפשר לאכול את זה ידיים סואבות, כי ידיים, הדרגה שלהם רק דרגת שני לטומאה, ומלא בוודאי שזה יכול לגוע בחולין, וזה לא מקבל טומאה, כי חולין לא נעשה שלישי לטומאה. אמר רב נחמן, אמר הבא ברבו, אחר בחולין שלקחן בחסד מעשר עסקינן, ודלק רבי מאיר, אומר, כאן מדובר לא בבהמת קדשים, כמו שהוכחנו, אבל גם לא מדובר בהמת חולין, אלא מדובר אדם שהלך לירושלים, יש לו כסף של מעשר שני, וראה שמה איזה בהמה חיה ועוף של חולין שנשחטו, ולא יצא מהם דם, וקנה את זה בכסף מעשר שני. ממילא הקדושה של המעות האלו חלה על דברי מאכל האלו. עכשיו, אם האדם נגע בזה בידיים מסואבות, אומר התנא, יכול לאכול את זה, אין בזה חשש. אבל משנה שלנו היא אומרת דווקא בגלל שלא יצא דם. אילו יצא דם, הרי שהדבר הזה היה נטמע, כי גם מעשר שני הוא יכול להיות שלישי לטומאה, מלא ידיים מסואבות היו מטמאות אותו. משנתנו דלה כרבי מאיר דתנן, כל הטעון ביאת מים מדברי ספרים, דהיינו דבר כזה שהוא דרגת שני לטומאה, שהוא צריך לבוא במים, להיטהר, מטמא את הקודש ופוסל את התרומה. דהיינו, הידיים האלה שהן שניות, אם נגעו בקודש, הופכות אותו לדרגת תמה. תמה כלומר, שהוא נטמא וגם יכול לתמה את הקודש הבא. ופוסל את התרומה. דבר כזה שהוא שני, שטעום ביית מים מדברי סופרים, הדין הוא שאם הוא נגע בתרומה, התרומה הזו נפסלת. נפסלת לומר, זה דרגה שלישי, אבל אם התרומה תיגע בעוד תרומה אחרת, זה כבר לא מתמה אותה. ומותר בחולין ובמעשה דברי רבי מאיר. רבי מאיר אומר שמעשר דינו כמו חולין, שהוא לא יכול להיות שלישי לטומאה. לכן, אם האדם הוא טעון ביית מים מדברי סופרים, הוא דרגת שני לטומאה, החיים גזרו עליו שהוא יהיה שני לטומאה, ממילא אם נוגע בחולין או במעשר זה לא מתמא אותם. והחיים אומרים, החיים אוסרים במעשר. החיים סוברים שמעשר הוא נאסר. למה? מפני שהמעשר הזה הוא יכול להיות שלישי לטומאה, ממילא. משנתנו שאמרה שאותה בהמה שלא יצא ממנה דם, בגלל זה, כיוון שלא הוכשרה לקבל טומאה, לכן מותר לאכול ידיים מסואבות, מדברת על מעשר. ואומר התנא, בגלל שלא יצא דם, לכן מותר לאכול. אבל אילו הבהמה הזו, שקנית אותה בכסף מעשר שנייצא דם בשעת שחיטתה, מלא היא ראויה לקבל תומה, אם הידיים שלך מסואבות, נרגעת שיהיה תומה, אתה לא יכול לאכול זה. למה? כי זה היה מתמא את המעשר הזה. מתקיף לה ראשי מי בראשי. ממאי? דיל מעט כאן הפליגי רבנה על ידי רבי מיראלה באכילת מעשר, אבל מנגיעה דמעשר ואכילת חולין לפליגי. והנגיעה היא מדקתה נחלין בידיים מסואבות, מילה סקינן דקה ספי לחברי. ראשי מי בראשי.

הראשי לא מוכן לקבל את התשובה הזו. למה? הוא אומר, חכמים אמרו, חכמים אוסרים במעשר. אין כוונת חכמים לומר שאם האדם הידיים שלו היו טמאים, טומאה של שני מדי רבנן, ונגע באותו המעשר שני, הרי שזה נטמע. ואם יבוא אפילו אחר כך אדם שהוא טהור, יהיה אסור לאכול את זה. לא. החיים כוונתם שכל זמן שהידיים שלך הם מסועבות, עם הדרגת שיהיה טומאה, אסור לך לאכול. אבל אם נגעת, תטול ידיים ותאכל. כי המעשר שני הוא לא נטמע בדרגת שני לטומאה. הוא לא מקבל טומאה, כמו שאמר רבי מאיר. הם מסכימים איתו. רק אמרו שאסור לך לאכול. כמו אני אתן דוגמה. היום אנחנו יודעים שהידיים שלנו בדרגת שני לטומאה, האדם אסור לאכול לחם עד שעשה נטיית ידיים. אבל אם אדם שעדיין לא נטל ידיים של הסעודה, נגע בלחם. בסדר, אסור לך לאכול. אבל תעשה את ידיים, מותר לאכול. כלומר, הידיים לא מטמאות את הכיכר לחם של החולין שלנו. רק אסור לך לאכול, זה הכל. והוא אומר, זה כוונת חכמים פה אצלנו. נקרא את זה בתוך לשונו. ראשים בראשי אומר, ממאי, מי אמר לך שחכמים סוברים שמעשר שני הוא אכן נטמע על ידי דרגת שני נטומה ונעשה שלישי? דמעט כאן הפליגי רבנה על ידי רבי מיר, אלא באכילת מעשר, אמרו שאם האדם שלך טמאות, אז תוכל לאכול את המעשר. אבל בנגיעה דמעשר, אם אתה רק רוצה לנגוע במעשר בלבד, זה לא מטמא אותו. וכן, אכילה דחולין, לפליגי גם מסכים שחולין, מותר לאכול את זה. ומשנתנו הרי אסרה את הנגיעה, אם נשפך אז אדם שעת שחיטה. מה הראיה? שהרי משנה אמרה, נאכלין בידיים מסועבות. משנה לא אמרה שזה נטמע, אמרה נאכלים. משמע, אפילו אם זה שמאכיל הוא ידם שלא מסועבות, אומר התנה מותר לך לאכול בגלל שלא יצא דם. אבל אם יצא דם, אז מלאף על פי שאתה האוכל טהור, אבל כיוון שהוא הנוגע זה ידיים מסועבות, אז זה אסור. אז אם כן יש פה חומרה גדולה יותר. כלומר התנה סובר שאפילו אם אותו אדם שידיים מסועבות נגע בזה, גם כן זה נטמע. מי אמר לך שחכמים אוסרים? עד כדי כך. אלא אמר פפא, החי בידיים תחילות עסקינן. ורבי שמעון בן עזרי אומר רב פפא, אלא המשנה שלנו אחרי מדברת, כגון שאדם הזה היו ידיים שלו טמאות בדרגת ראשון לטומאה. איך ייתכן דבר כזה? איפה מצינו שיש ידיים שטמאות בדרגת ראשון לטומאה? בדרך כלל אם האדם נטמא, אז כל גופו טמא, לא רק ידיו. ואם רק ידיו טמאות, אז זה גזירה דרבנן, ממילא זה רק שני לטומאה. אומר לא, יש דבר כזה. רבי שמעון בן עזרי שאומר שיש דבר כזה בעולם, שחזל גזרו שרק ידיים יהיו טמאות, וזה טומאה דרבנן, בדרגת ראשון טומאה. דתניא, אין ידיים טחולות לחולין. אין דבר כזה שידיים בדרגת ראשון, שאומרים טמאות גם חולין. זה דעת הנקמה. שעומד לעזר חולק ואומר משום רבי מאיר, ידיים טחולות לחולין, ושניות לתרומה. שאלת הגמרא, טחולות לחולין אין, לתרומה לא? וכי זה לא יתאמן ככה את התרומה? הכי כאמר, טחולות אף לחולין, שניות לתרומה אין לחולין לא. אם הידיים שלו דרגת ראשון, דיון תחילה, אז מלזם תמי גם את החולין וקל וחומר, את התרומה. אבל אם דרגה ידה בדרגת שניות לתומעה, באופנים מסוימים, ממילא זה יכול תמר, לפסול רק את התרומה, שעושה אותה שלישי, אבל את החולין זה לא מתאמה אותם כלל. שאת הגמרא הוא מי יקע ידיים תחילות, וכי יש דבר כזה שידיים חזק גזרו שיהיו דרגת ראשון לתומעה, אין, דתני. הכניס ידיו לבית המנוגע, ידיו תחילות דברי רבי עקיבא. אחרי אומרים, ידיו שניות. יחול עם הבאה מקצת להשמע ביה. ואחר, בגזרה ידיו עתו גופו, כמי פלגה. מוסבר ידיו כגופו שבינו רבנן. מוסבר ידיים כידיים דעלמה שבינו רבנן. אומרת הגמרא, איפה מצא שידיו תחילות? אדם שהוא נכנס לבית שיש בו נגע צרעת. כתוב בתורה שכל גופו תמה. אבל אם הוא הכניס רק את ידיו לבית המנוגע בנגע צרעת, אומר רבי עקיבא, ידיו כמו ראשון לתומה. ואחרים סוברים, ידיו כאילו דרגת שני לתומה. מה אתה מחלוקתם? לכל הדעות, אין גופו מטמא ואין ידיו טמאות מדאורייתא. למה? ביאב מקצת לשמע ביאב. אבל חז"ל גזרו על ידיו שהכניס להם תוך בית מנוגע גזירה. עתו נכנס כל גופו. אבל רבי עקיבא סבר, כמו שאם כל גופו היה נכנס דינו ראשון לטומאה, ככה גם כן, שכאשר יכניס ידיו, דינו כמו ראשון לטומאה מדי רבנן. ואילו דעת חכמים, כמה שזה רק טומאה דרבנן, כמו כל פעם שגזרו חזר ידיים, שדרגת שני, גם זה רק דרגת שני בלבד. ולוקמה כרבי עקיבא דאמר ידיו תחילות הביאן, דין מקיק אמר רבי עקיבא, אני מילא בתרומה מקדשים דחמירה, אבל חולין שניות הביאן.

0: אומרת הגמרא, למה הוא לא העמיד רפפה את המשנה שלנו כדעת רבי עקיבא? הרי בדרך כלל כל המשניות רבי סתמתם כדעת רבי עקיבא, קורס סימטאי כאליבד רבי עקיבא. אלא אם כן הוא אמר את זה אליבד רבי שמעון בן עזר. אומרת הגמרא, בגלל שאין הכריח שרבי עקיבא סובר שאכן ידיים נחשבות תחילה גם לאסור את החולין. למה? כי אמנם הוא אמר שידיים נחשבות תחילה, אבל אולי הוא אמר שידיים נחשבות תחילה שאת התרומה ואת הקודשים הם נעשות שני, והם יגעו בדבר אחר יעשו שלישי. אבל שידיים יחשבו תחילה גם לעניין זה, שאם הוא יגע בחולין יתאמו, אין הכרח שככה רבי עקיבא סובר. ואם שנתנו מדברת שגם החולין יתמעו, לכן הוא יעדים להעמיד את דעת רבי שמעון בן עזר. אומרת הגמרא בלוויין המשניות, דעה שמעינה לרבי עקיבא דאמר שני עושה שלישי בחולין, יתנן בו ביום דרש רבי עקיבא וכל כלי חרס וגומר יתמע. תמה לא נאמר אלא יתמע לתמה אחרים, למד הכיכר שני שהוא עושה שלישי בחולין, דין מהנה מילה בתומה דאורייתא, אבל בדרבנן לא. אומרת הגמרא, אז מה יש? הוא יכול עדיין היה להעמיד את המשנה כדעת רבי עקיבא, והרי הרפי שמשתתם בדברת בחולין, הרי אפילו אם יאמר שידיים שלו הם רק מאוד בדרגת שני, אבל רבי עקיבא סובר שגם חולין יכול לעשות שלישי לטומאה, אז אם כן אפילו אם ידיו טמאות בדרגת שני ככל טומאת ידיים מדרבנן, מכל מקום זה יכול לעשות שלישי לטומאה, ככה דעת רבי עקיבא. כמו שתנינו שדרש רבי עקיבא בו ביום שהתמנה בן עזאי להיות הנשיא, הוא דרש כתוב וכל כלי חרס שיפול מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמע ואותו שבור. כלומר, מה זה כל אשר בתוכו? האוכל שנמצא בתוכו יטמע. הכלי חרס בשעה שנכנס לתוכו אותו שרץ נעשה טמא ראשון לטומאה, האוכל שבתוכו נעשה שני לטומאה. אבל הפסוק לא אומר טמא כל אשר בתוכו טמא, אלא אמר יטמע. אומר בעקיבא, עושה את זה גם שלישי. עונה הגמרא, כן, דווקא בתומה דאורייתא סורה בעקיבא שחולין שתמם דאורייתא שני יכול לעשות גם שלישי, אבל אוכל שנטמע רק מדרבנן והוא שני לטומאה לא יכול לעשות גם שלישי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
3: עלם,
2: כפוף לתקנון.
4: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: Let's איי דיגיטל.
5: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לילה מתוח במפרץ, כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות באי קשם שבאיראן, זאת בתגובה לניסיונות תקיפה קודמים מצד איראן. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים ירתו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכתבמים איראניים. מסנטקום נמסר כי התקיפה התבצעה נגד תחנת שליטה קרקעית צבאית איראנית באי קשם במסגרת.

0: תקיפות הגנה עצמית וכי לא היו נפגעים לכוחות האמריקנים. אזעקות הופעלו במהלך הלילה פעמיים בקווייט, ומערכות ההגנה האוויריות במדינה התמודדו עם איומי טילים וכטב"מים. גם בבחריין הופעלו התרעות בעקבות שיגור מאיראן. על רקע הלחימה והמתיחות בגזרה הצפונית, שלושה שרים בלבד הגיעו אמש אל ישיבה שעסקה במענה לתושבי הצפון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השתתפו בדיון, וזה עורר טענות לזלזול במצוקת תושבי קו העימות. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי ישיבת הממשלה המיוחדת החלה באיחור של כמעט 5 שעות בנוכחות דלה כאמור, שהשר אבי דיכטר מילא את מקומו של ראש הממשלה נתניהו, ורק השרים זאב אלקין ועמיחי אליהו הגיעו לישיבה. מאוחר יותר הצטרף נתניהו לישיבה. בכיר חיזבאללה ציין אמש כי ארגון הטרור לא יסכים להפסקת אש חלקית מול ישראל. לדבריו, חיזבאללה לא יפסיק את התקיפות בצפון בתמורה להימנעות ישראלית מתקיפות בפרברי ביירות. הוא הזהיר כי כל תקיפה באזור תענה בתגובה עמוקה וחזקה יותר. אמש חשף צהל כי עשרות מחבלי חיזבאללה מסתתרים ברובע הנוצרי בצור שבדרום לבנון. חברת התעופה האיטלקית ITA Airways תחזור להפעיל טיסות לישראל וממנה מ-1 ביולי. החברה צפויה להפעיל 2 טיסות יומיות בקו תל אביב רומא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר בעיר, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. יום רביעי, 3 ביוני 2026, י"ח בסיוון, תשפ"ו. תוכנית הבוקר שלנו, כותרות ותובנות עם מוזיקה עד 7. תודה שאתם איתנו. יערה אבדו העורכת ואורן השטיפקר על הכל. פיקוד העורף אישר חזרה ללימודים בצפון, הקלה בהנחיות מהבוקר. אפשר לקיים פעילויות חינוכיות במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני. הפסקת האש שקפה טראמפ על ישראל מעוררת את זעמם של ראשי הרשויות, אבל אנחנו גם ספר גם על החלטת הממשלה החשובה, יש לומר, עם המספרים היפים גם של המיליארדים לטובת תושבי הצפון. נספר על הכל. חשוב בעיקר גם להקפיד שזה מתבצע ולא רק מה שנקרא ברמת האמירה. היום גם יבחרו את מבקר המדינה, לקראת הבחירות החשאיות לתפקיד מבקר המדינה. בקואליציה חוששים מנקמה של חברי כנסת מאוכזבים שיפילו את עורך דין רבילו, המקורב לראש הממשלה, לטובת השופט בדימוס אלרון. אז היום גם מליאת הכנסת צפויה להתכנס לישיבה מיוחדת ב-11 בבוקר, ולבחור בבחירות חשאיות את אחד משני המועמדים לתפקיד, למבקר המדינה, עורך דין מיכאל רבילו, הפרקליט שמקורב לנתניהו, או שופט העליון בדימוס יוסף

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, בגלל שדיברנו על זה הרבה וזה באמת חשוב, בואו ממש ככה בנקודות על עיקרי החלטת הממשלה שאושרה הלילה לפיתוח וחיזוק הצפון. אני מצטט מאלמוג בוקר. מיגון מיידי, פריסת 1,800 מיגוניות חדשות ושיפוץ של 500 מקלטים ציבוריים, משהו כמו 150 מיליון שקל. מיגון ארוך טווח, מיגון של, אגב, בסבסוד מלא של המדינה, כולל החזר רטרואקטיבי לבתים ודירות שמוגנו. בפרויקט של מגן צפון, לבנייה של אלפי ממדים, חיזוק כמעט 7 מיליארד שקל. תוכנית רב שנתית לשיקום וצמיחה של היישובים בטווח של מ-0 עד 9 קילומטר מגבול הלבנון. תוכנית חומש אסטרטגית משלבת נסקי מלחמה, פיתוח, בריאות, דמוגרפיה, תחבורה, גם כן שוב כמעט 5.5 מיליארד שקל. נתניהו אומר, הממשלה קיבלה היום החלטות דרמטיות לחיזוק הצפון, משקיעים יותר מ-13 מיליארד שקלים היום בתוספת השבעה שכבר נתנו, סך הכל 20 מיליארד שקלים. שהולכים רק ליישובי הצפון, אנשים נהרו לצפון, אמרתי את זה גם על הדרום, יש שם ביקושים גדולים מאוד, יש שם צמיחה ופריחה אדירה, וזה מה שקורה, אנחנו נחזיר את הביטחון וגם את הסגסוג. שר האוצר סמוטריץ' אומר, אנחנו עומדים לצד תושבי הצפון במעטפת כלכלית, חיזוק, הכפלת חבל הארץ,

ופיתוח. טוב, 20 מיליארד שקל. עכשיו צריך רק לוודא שהכסף, עזבו עכשיו תוכנית חומש, מיגוניות, בסדר. הייתה כבר תוכנית כזו, מה שצריך עכשיו זה לוודא ביצוע ברמה של הזרמה מיידית של כספים שיגיעו לפלאפל עמר, שיגיעו לאנשים, שיגיעו לעיניו משלומי, שיגיעו לאנשים עצמם. מה זה לאנשים עצמם? בעלי עסקים שקורסים, להעביר להם, שהם יראו את הכסף בחשבונות הבנקים שלהם, שתהיה הקלה. זה מה שצריך. היית מהטובים, הצלת חיים, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זיכרונו לברכה, שנפל בלבנון ובא אתמול למנוחות. שחר, אשתו, תצטרך להתרגל לתואר אלמנתו, נפרדה בהספד קורע לב. ספרנו ימים, רק עוד 3 שבועות, כבר הייתה טיסה מתוכננת ומסיבה לסיום תפקיד. מפקדיך, חבריך וחייליך מעידים על אדם מיוחד. ידעת לחבר בין אנשים, להעניק תחושה של ביטחון ורוגע. היית מהטובים, הצלת חיים. כך ספד אתמול מפקד גדוד שקד היוצא, סגן אלוף דניאל לוריה, לסרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זיכרונו לברכה, רופא הגדוד שנפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, לאחר שנפגע מרחפן נפץ. אלפים רבים הגיעו אתמול לבית העלמין הצבאי בסגולה, פתח תקווה, כדי ללוות את סילבסטר בדרכו האחרונה. כן, איש כשאתה קורא עליו, אתה מבין איזה אנשים אנחנו מאבדים, גם ביכולת שלו להתחבר ולחבר לאנשים, גם הסיפור הזה של החיבור לחיילים, הוא רופא קרבי, הוא לא, אבל לא, הוא התעקש להיות עם החיילים, להנחות אותם, להיות איתם באימונים. בחור שחוץ מהסיפור הטיפולי כרופא, אז הוא גם רץ מרתון. ככה, הוא פרסם, סרן דוקטור אורי סילבסטר, פרסם פוסט מצמרר. הוא כתב ביום ההולדת שלו האחרון, ב-15 באוקטובר, הוא כתב: לפני שנתיים, שבוע לאחר פרוץ המלחמה, חגגתי, זה במרכאות, הוא כותב, יום הולדת. לשמחה הקטנה והפרטית, התווספה מועקה שהתלוותה לכל רגע אושר מאז. עכשיו, לאחר שנתיים, סוף סוף יש סיבה אמיתית לחגיגה. מעבר לאושר השום העצום, שהאהובים של רבים חוזרים לחיק משפחתם, ושמעגל השכול יעצר מלגדול, כולי תקווה שנשבור את מחזרויות המלחמות וניכנס לתקופה של שלום ופריחה, ללא תאריך תפוגה. כמו צוואה כזאת. יהי זכרו ברוך, דוקטור סרן אורי יוסף סילבסטר. לוחמי גבעתי חצו את הליטני, כבשו תוך 6 שעות את רכס הבופור, מנהלים קרב מול איום הרחפנים. אלישה בן קימון בידיעות אחרונות מדבר ברעיון מיוחד עם המח"ט, עם אלוף משנה נתנאל שמקה, על המחיר הכבד שספגה החטיבה בימים האחרונים ועל הנחישות להישאר עד שהאיום על הצפון יוסר לחלוטין. חיזבאללה חטף מכות, אבל ייקח זמן לפרק אותו. טוב, מה קורה בטהרן? בטהרן טוענים שאין שיחות, טראמפ מצהיר שיש, אחרי שנשיא ארצות הברית הצהיר שהערכת הפסקת האש תיתכן בשבוע הבא. אמר מזכיר המדינה שאיראן הסכימה לדון בגרעין, אבל בטהרן אומרים אין כרגע חילופי מסרים עם ארצות הברית. מתי נדע? נדע כשתהיה שורה תחתונה, כשיהיה הסכם, ואז כל אחד מה שנקרא יפרשן וינמק את הסיפור של ההסכם. יופי, ברוך השם ובמזל טוב ובשעה טובה, יש ראש חדש למוסד. סופו של המשטר האיראני לחלוף מן העולם, ואנחנו נעזור לו להגיע לשם. כך אמר אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו בטקס חילופי ראש המוסד.
אלוף רומן גופמן נכנס לתפקידו כראש הארגון. גופמן נכנס לתפקיד יממה אחרי שבגץ דחה את העתירות נגד המינוי שלו, והוא קיבל את עמדת ועדת גרוניס שקבע כי לא נפל פגם בתואר המידות שלו. גופמן, שנראה נרגש, אמר, אני נכנס לתפקיד בענווה ומתוך תחושת שליחות. הוא הקדיש בדברים שלו חלק נרחב למורשת קהילת המודיעין הישראלית, וסיים במילים, נצח ישראל לא ישקר. עכשיו, כשגופמן נכנס לתפקיד, ראש הממשלה יצטרך מזכיר צבאי, ונתניהו אמור להחליט בין שני מועמדים סופיים, תת-אלוף ברק חירם ותת-אלוף גיא מרקינזו. טוב, אמרתי, התחלתי עם זה שיש הקלה בהנחיות פיקוד העורף, זה חשוב, בקו העימות. פיקוד העורף התיר לחזור ללימודים פרונטליים בצפון בעקבות הרגיעה בלחימה עם חיזבאללה. בעצם יש הסכם של שקט יענה בשקט, אבל זה משהו שהנשיא קפה, הנשיא טראמפ, ישראל ולבנון קיימו אמש מסע ומתן רביעי בוושינגטון. תראו, בסוף, במבחן השורה התחתונה, המבחן הגדול והאמיתי יהיה מה קורה מול טהרן, שמנהיגיה, האייתולות עם הגלימות, המשטר הנאצי-אסלאמיסטי קיצוני, קם בבוקר והולך לישון, רק עם מחשבה אחת, איך משמידים את מדינת ישראל? הם לא מסתירים את זה, הם מציבים שעון עצר גדול מאוד בכיכר המרכזית שלהם, ומאיימים בכל יום על שטן קטן, שזה אנחנו, מדינת ישראל, שטן גדול ארצות הברית, ומשמידים אותנו, זה מה שהם רוצים, קמים בבוקר ואומרים, אנחנו רוצים להשמיד את מדינת ישראל, לא תהיה, הישות הציונית לא תהיה קיימת יותר. וכדי לעשות את זה, אז א', ראינו כולנו איך הם מחמשים ומממנים את הפרוקסים, את השלוחים הנאצים שלהם, בלבנון חיזבאללה ובדרום חמאס. ואחרי השבעה באוקטובר, השבעה באוקטובר הטלאי הצהוב של מדינת ישראל, שהיינו כולנו בעיוורון, השבעה באוקטובר מחייב אותנו לפיקחון, כי העיוורון הוביל לחידלון, לפיקחון גדול מאוד. והסיפור הזה של לנטרל איום וסיכון ממשי, בוודאות קרובה, של פצצות גרעיניות שהנחתו כאן, זאת הייתה משימת על עליונה. נתניהו, ראש הממשלה, היה אובססיבי בקטע הזה, והאובססיביות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, בסופו של יום התגלתה כאמיתית. הם היו קרובים מאוד, האיראנים, להגיע למצב של פצצות אטום. האורניום המאושר שתמון היום באדמה, מחויב השמדה ומחויב הוצאה, ובוודאי ובוודאי אנחנו צריכים להיות במצב של ניטרול היכולת של האיראנים להמשיך ולייצר פצצות ולא לחכות יותר. הסיפור הזה שאמרתי כל הזמן, שאנחנו ניצחנו את מחסום הפחד והניצחון הגדול של המבצעים באיראן, אחר כך בלבנון, וגם הסיפור שעשינו בעזה אחרי השבעה באוקטובר, זה שגם ניטרלנו כאזרחי המדינה, כלוחמים, כמדינה, גם במנהיגות, שאנחנו גם ניצחנו את הפחד, את הפחד של עצמנו, אנחנו פחדנו מעצמנו. העדפנו להיות בעיוורון, לשתות את הקפה, לנסוע, אבל גם אי אפשר להאשים יותר מדי את הרצון הזה, כי בסוף כולם רוצים לחזור לחיים. אבל אפשר לחזור לחיים כשהחיילים בגבול, וכן, אנחנו זקוקים לאחים החרדים שלנו, אנחנו צריכים את כולם פה. זה מחזק את הסיפור של הלכידות, וזה מחזק את הסיפור הזה של המציאות. מה לעשות? אנחנו חסרים לנו לוחמים וחסרים לנו חיילים. אז אחרי השבעה באוקטובר כולם צריכים להירתם, כן. גם חרדים וכולם ביחד. וחיילים הפעם, אחרי הסיפור של השבעה באוקטובר, הולך ונבנה כאן צבא חדש. מה זה צבא חדש? הרמטכ"ל זמיר מופקד עכשיו על משימת על, לבנות פה צבא לדורות הבאים, שיפסיק להתעלם. זה בסדר שיש הפגנות בקפלן, וזה בסדר שיש הפגנות ברוטשילד. זאת מדינה דמוקרטית. אבל הצבא צריך להיות מוכן. הצבא צריך להיות כל הזמן עם יכולת
להשמיד את היכולת שלהם. יכולת מול יכולת.

0: היכולת שלנו שחייבת להיות עליונה, מול היכולת שלהם שהם אין יותר לתת להם לבנות מדינות שלמות מתחת למנהרות. די, נגמר הסיפור הזה. אין יותר להגיד טרור אפור, לא טרור אפור, טרור בלונים, לא טרור בלונים. מחבל, טק, אורגים. רצועות של ביטחון, שאני לא קורא להם רצועות ביטחון, אני קורא להם אזורי חיים ומוות. אתה מתקרב לגבול, לא משנה בין כמה אתה, אתה מת. אין מה לעשות, אחרת אנחנו חוטפים 7 באוקטובר. ואני רוצה גם להגיד למי שנוסע ברכב ומצקצק ואומר, כן, אל תגזים, מה להרוג. חבר'ה, נער בן 17, ביריות אקדח, רצח את בני הזוג מראשון. אם הם סכינים שוחטים אותנו. אז כן, כדי לייצר מרחבי הרתעה ומרחבי ביטחון, אנחנו צריכים לעשות את זה. הבחן הגדול כמובן יהיה לדורות הבאים, אבל בואו נתחיל עכשיו, עם זה מתחילים. והסיפור הזה של כוונה מול כוונה חייב להיפסק. אין יותר כוונות. אנחנו לא צריכים לחשוב ולבזבז מאות מיליונים על לנתח את הכוונות שלהם. חטיבת מחקר וכל שטויות האלה. אין יותר כוונות. קחו את כל חטיבת המחקר של מודיעין, קחו את 8200, ואני אלחם על זה, ואני אתעקש על זה. וברוך השם, תוכנית הרדיו פה ברדיו דרום, מובילה הרבה מאוד שינויים. בצניעות אני אומר. הסיפור הזה של אנחנו כל הזמן מסתכלים דרך הכוונה, נגמר. לא יהיה כוונות. כוונות, יש להם כוונה אחת, להשמיד אותנו, לחסל אותנו, ושאנחנו לא נהיה פה. עכשיו בוא נתחיל מה שנקרא את הצעד הבא. בוא מפה נתקדם. הבנו את הכוונות. אנחנו לא צריכים לנתח כוונה. עכשיו אנחנו מתחילים לטפל ביכולת. יכולת זה אומר לא מאפשרים. רואים מחבל, הורגים. רואים חשוד שמאמיס לנו במסעית משהו שהוא אסור היה לו להמיס והוא מזוהה מודיעינית ומופלל, הורגים אותו. לא מאפשרים להם לבנות יותר ולעשות את כל הטויוטות? למה, מה אתם צריכים בשטחים חקלאים טויוטות? שום דבר, נגמר הסיפור הזה. אחרת, 7 באוקטובר יהיה פה עוד פעם. טוב, פרסומות, חוזרים מיד.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון מלכבץ. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: מכללת קיי.
3: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
2: מכללת קיי.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.
8: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל.

0: בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
3: אחרי שפתחה את סדרת רבע גמר הפלייאוף עם הפסד למכבי תל אביב, קבוצת הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה מגיעה לאולם הביתי בקונחייה כדי להשוות את הסדרה. רדיו דרום מלווה את החבורה הלוחמת של הפועל באר שבע דימונה עם שידור חי וישיר של המשחק החשוב מהיכל הקונחייה. הפועל באר שבע דימונה נגד מכבי תל אביב. הערב, שידור החל מהשעה 18:00. כרטיסים באתר שפע הפקות. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
4: יפה. אלי איתנו, בוקר טוב אלי.
5: בוקר טוב שמעון.
4: הצלחה, כן? סחררה לך את הראש או שאתה בטוב?
5: אני מחכה שזה ימחר יותר, אבל לא...
4: פשי! אבל רגע, בוא תגיד רק למאזינים על מה אנחנו מדברים, כי שלא, הספר...
5: איש
4: המוסד בלב טהרן, כמה כבר עומד על מחיר, כמה בלי ככה לזה?
5: הוא מוכר, בכל יום נמכרים כמעט 100 ספרים. בכל יום.
4: וזה בנוסף לשני רבי המחיר שכבר פרסמת על החטופים.
5: כן, שני האלה, זה היה שלישי תוך 10 חודשים.
4: יפה. יאללה, שתהיה ברכה והצלחה. אנחנו תמיד גאים בהצלחה של אנשים שצמחו וגדלו כאן בדרום. אלי, סיפור בדקה, על מה היום?
5: אני רציתי לדבר היום על שבוע הספר העברי שמתחיל, שזה כבר נהיה חודש, שחוגגים לו 100 שנה, וכמה דברים. אחד, מה היה המכתב הקצר ביותר שכתב בסופר למול שלו? התברר שוויקטור הוגו, שכתב את עלובי החיים, רצה לדעת כמה נמכר הספר. אז הוא שלח מכתב עם סימן שאלה. והמול שלו ענה לו במכתב לא יותר ארוך, סימן קריאה. וכך הוא ידע שהוא מכר הרבה ספרים. אבל באותו עניין, בכל זאת הספר הנמכר ביותר בעולם, כמובן זה התנ"ך, שנמכר ב5 מיליארד עותקים, ותורגם ל2,000 שפות.
4: עוד פעם אלי, כמה?
5: 5 מיליארד עותקים, ותורגם ל2,000 שפות. לא ידעתי שיש כל כך הרבה שפות. ובארץ אנחנו, מה שאנחנו רואים את הספרי התנ"ך, הם הודפסו רק ב-1962 על ידי פונט שנקרא אליהו קורן. אליהו קורן המציא את הפונט הזה שאנחנו קוראים אותו בספרים המודפסים. והתנ"ך הראשון שהודפס ממש בעולם בצורה של דפוס היה תנ"ך שונצינו ב-1488. אז את התנ"ך אי אפשר לנצח אף פעם.
4: כן. וטוב שכך, זה ספר הספרים שכך, שלנו. כן. אגב, אנחנו עושים מאמצים גדולים במסגרת תנועת צו החיים לחזק את הסיפור של אלי, הייתה לי הזכות שהיית איתי בירושלים ברובע היהודי.
5: נכון, נכון.
4: באירוע של צו החיים. אנחנו מבקשים רק דבר אחד, שתי מילים, זהות יהודית, לחזק את הסיפור של הזהות היהודית שלנו, לא צריך לפחד מזה. עכשיו לא מדברים לא על הדרה ולא על הדתה ולא על כלום, אנחנו מדברים רק על סיפור מאוד פשוט. אנחנו בני העם היהודי, הילדים שלנו צריכים לדעת יותר, להבין יותר, ופשוט ברגע שיודעים יותר ומבינים יותר, אז אף אחד לא ניצב עם דוכנים ואומר, תניחו, תפייני, שום דבר, זהות יהודית.
5: נכון,
4: אתה יודע, אתה ליווית חטופים בספרים שאתה כותב. אני זוכר דברים שאמר החטוף, לדעתי זה היה סגב, זה היה כלפון שדיבר על זה שסיפרו לו החוטפים הנאצים, סיפרו לו במנהרות שם את הסיפור של יעקב אבינו, עם הסיפור של...

0: יוסף בבור, והוא אומר, זה מדהים, אבל אני למדתי על הסיפור הזה ממה שהם סיפרו. אני אומר, מה, בן אדם צריך להיחטף? אנחנו צריכים לדעת ולהכיר את האבות המייסדים שלנו, ולמה אנחנו נמצאים פה, ועל מה אנחנו נלחמים. למה כשאנחנו מזכירים את הביטוי מסירות נפש והשם יקום דמם, זה דברים שאנחנו לא ממציאים שום דבר. זה הכל נמצא שם והכל קיים שם, וזהו. זה מה שככה צריך חשוב.
1: אגב, רוב הסרטים המצליחים בעולם, רוב הספרים המצליחים בעולם, הם לוקחים מוטיבים, וזה בסדר, גם אני עושה את זה מוטיבים מהמקורות, מהתנ"ך. שזה הדבר הכי יפה שלי.
0: אלי היקר שלנו, תודה רבה, בהצלחה, תמשיך להצליח עם הספר. תודה רבה. לפני שעה קלה הודיעו מטעם פיקוד המרכז של ארצות הברית שהכוחות שלהם, הכוחות האמריקאים, ביצעו תקיפות באי קשם באיראן, בתגובה לניסיונות של תקיפה קודמים מצד איראן. הכוחות האמריקאים ירתו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכתב"מים איראניים. התקיפה התבצעה נגד תחנת שליטה קרקעית צבאית במסגרת הגנה עצמית, האמריקאים אומרים. האזעקות הופעלו במהלך הלילה פעמיים בכווית, מערכות הגנה אווירית התמודדו עם איומים של טילים, והטילים האלה גם יורטו. אז זה סוג של מציאות האם זאת המציאות שאנחנו נצטרך להיות מה שנקרא רגילים אליה? מקווה מאוד שלא. מקווה מאוד שלא, מסיבה מאוד פשוטה. הסיפורים האלה של שקט יענה בשקט, ואיך אני אגדיר את זה, להכיל דברים ולהתחיל להתרגל למציאות שאנחנו חיים במין סרט של עצמנו, שאנחנו אז לא. בואו נקווה שהדברים יחתכו בצורה מאוד ברורה ומאוד מפורשת. לאיראנים אסור שתהיה יכולת לנשק גרעיני, אסור שתהיה להם יכולת, עזבו כוונה, יכולת, כוונה הבנו, אתם קמים בבוקר, בוחשים את כוס התה שלכם ואתם רוצים להשמיד אותנו, יכולת. כותב לי יוסי פרטוק, ידידנו, מאזין שלנו פה, הכוונות היחידות שהם צריכים לראות זה דרך הכוונות של רובי הצלפים שלנו, אמת ואציל יוסי. טוב, תכף נדבר עם, יש ביום שישי הקרוב, זה 5 ביוני, כי בשבת זה 6 ביוני, 6 ביוני, אז נדבר עם דרור קרמלי, שהוא השתתף באירוע של הבליינד דיי הארצי, זה עיריית אשדוד מובילה את האירוע הארצי, שהתקיים בחוף הקשתות, לקראת יום המודעות לעיוורים וללקויי ראייה, שמצוין מדי שנה ב6 ביוני. תכף נשמע גם את הסיפור ואת המאוד מרגש. תהיו איתנו.

0: מחכה.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
2: בשעות הבוקר המוקדמות, לאורך טיילת הספורט של אשדוד, אפשר לראות אותם רצים ביחד. מי שיחלוף על פניהם ישים לב מיד שמשהו שונה. הם מחוברים ביניהם בגומיה מיוחדת. לאורך כל הריצה נשמע קולו של אילן בן עדי, מתאר את הדרך, את הפנייה הקרובה, את המדרכה, את הרוכב שמתקרב ממול. כמה צעדים אחריו נשמע קולו של דרור קרמלי משיב, שיחה בלתי פוסקת שמלווה כל קילומטר. דרור אינו רואה את הדרך, אילן מצייר לו אותה במילים, מטר אחרי מטר, קילומטר אחרי קילומטר, באימונים שנמשכים שבוע אחרי שבוע. ככה הם מתאמנים, ככה הם בונים אמון, ככה הם מתכוונים ומתכוננים לרגע שבו יעמדו יחד על קו הזינוק של חצי איש הברזל, לקראת יום המודעות לעיוורים ולקויי ראייה שיצוין ביום שישי הקרוב. יחזרו מנכ״ל עיריית אשדוד אילן בן עדי וחברו דרור קרמלי להוכיח כי מאחורי ההישג הספורטיבי המרשים מסתתר סיפור גדול, הרבה יותר סיפור על חברות, מחויבות, אמון ודרך משותפת שנמשכת הרבה מעבר למסלול של התחרות. את הדברים המרגשים האלה כותב שמוליק דוד, חברנו. בוקר טוב לדרור קרמלי. בוקר טוב דרור.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: אז כן, בוא רק נגיד למאזינים שבשישי הקרוב בחוף הקשתות בעצם אשדוד מארחת את האירוע הארצי של היום למודעות לעיוורים וללקויי ראייה שמצוין מדי שנה בשישי לשישי ביום שבת, ואנחנו עושים אותו ביום שישי.
3: כן, נכון. כן, אשדוד הרימה את הכפפה והולך להיות אירוע מדהים, גדול בהיקפו. מי שרוצה לראות בעיניים או להרגיש את האווירה של עשרות ואולי מאות אנשים שרוכבים על אופני טנדם, רוב האנשים יהיו על אופניים, חלקנו נהיה בריצה.
2: מה זה אגב אופני טנדם, כאילו למי שלא מכיר?
3: אלו אופניים כפולים שבהם האדם עם העיוורון יושב מאחור והאדם הרואה יושב קדימה, הוא שולט בהגה, שולט בהילוכים.
2: אבל העיוור וליקוי הראייה מדווש רגיל, הוא גם כן משתתף בסיפור של התנועה.
3: ברור, כן, מדוושים רגיל. לצערנו אנחנו כבר לא יכולים, חלקנו לא רכבו מעולם. אני זוכר לטובה את הרכיבה לפני הרבה שנים, באיזשהו שלב הרגשתי שזה מסוכן, הפסקתי. לא חשבתי שאני אחזור להחזיק כידון ופדלים, והקבוצה, קבוצת כן ולא, אפשרה לי את החזרה

0: גם לפעילות הגופנית וגם לפעילות החברתית. זו מעטפת שלמה. ואחד הדברים הכי חשובים זה להיות בקבוצת השווים. כאחד שכל החיים היה בסביבה רגילה, רואה, איבד את הראייה, להיות שונה וחגריג.
1: מותר לשאול, דרור, איך אתה היום מתמודד עם עיוורון מתקדם, ואתה גם מהווה מקור השראה להרבה מאוד. איך זה התחיל אצלך? מה קרה?
0: זה איזושהי מחלה שגורמת לניוון של תאי הרשתית, מחלה תורשתית כנראה. היא כננה כנראה מהלידה, ומצב הרשתית הלך והידרדר עם השנים. עד גיל 18 לא הייתי מודע לזה בכלל. ידעתי שאני רואה פחות טוב מאחרים, הייתי גרוע בספורט, ניסיתי כל פעם משחק כדור אחר, מבחינה ספורטיבית לא הייתה לי בעיה, אבל לא הצלחתי להבין למה אני מדי פעם מפספס את הכדור, אם זה בכדורגל בשכונה, אם זה בטניס, אם זה ניסיונות בכדורסל. ניסיתי אפילו כתושב אשדוד לגלוש גלים, ופשוט זה לא צלח. ואני חושב שזה אחד הדברים הקשים, זה להיות עם איזושהי מוגבלות ולא להבין שאתה עם איזושהי מוגבלות. בגיל 18 כשהוצאתי רישיון נהיגה גם לא עלו על העניין, כי ההתנהגות של המחלה שלי היא קצת חריגה מהסטנדרט. לקח לי הרבה זמן להוציא רישיון נהיגה, וכשהוצאתי אותו סוף סוף היה בסדר במהלך היום ובתוך העיר, וכשיצאנו מחוץ לעיר בשעות הלילה הרגשתי שמשהו שונה, שאני נוסע הרבה יותר לאט מהסביבה. אחרי כמה פעמים כאלה באמת הבנו אבא שלי ואני שזה לא מצב רגיל.
1: והיום רק נגיד שאתה מוכר בכל העולם בזכות ההישגים הספורטיביים המרשימים, אתה גם בתחרויות של טריאטלון, ואתה השלמת את התחרות של איש הברזל, שזה אחד מאירועי הספורט המאתגרים בעולם, שזה מדהים. ואתה באמת מקור השראה. וטוב שיש אנשים כמוך שמעבירים מסר ברור של כוח ורצון והתמדה ואמונה. עם כמה מילים על מה שצפוי ביום שישי הקרוב באשדוד, בחוף הקשתות?
0: אז אנחנו נתחיל בהתכנסות שתתחיל בבוקר סביב השעה 7. נקבל כיבוד ומוזיקה עם די-ג'יי שחר תמיר, שגם הוא עצמו עיוור מלידה. איך הוא אומר? אני ארים את האירוע. משם התכנסות, התארגנות על עלייה על אופניים, יציאה לרכיבה של, על מסלול של 20 קילומטרים. בחזרה, אחרי שנחזור משם, גם לאורך המסלול יהיו תחנות ועמדות, עיריית אשדוד תעמיד פקחים שישמרו על הבטיחות שלנו, ובחזרה תהיה התכנסות ודברי סיום שאני מניח שידברו הדוברים החשובים, מנהלי הקבוצות, חלק מאיתנו העיוורים כנראה גם ידברו. ואחד הדברים הכי מרגשים אותי זה מי שיוביל את הרכיבה, שזה הרוכבים הצעירים של מיזם כפליים, ומיזם שעיריית אשדוד שוב הרימה את הכפפה, ייחודי בארץ ועד כמה שאני יודע גם ייחודי בעולם. נערים עיוורים שרוכבים ביחד עם נערים רואים, ומאפשרים, כמו שמאפשרים לי כבוגר לרכב על אופניים, גם מאפשרים לעיוורים ולבוגרים להתחכך עם אנשים מהציבור ולהרגיש משמעות. הנה, גם אני רוכב ב רחבי אשדוד, הנה רואים אותי עושה ספורט.
1: מרגש.
0: זה אחד הדברים המבקשים שלנו, לדעתי שיהיו שם.
1: אז ביום שישי הקרוב, אילן בנדי, מנכ"ל העירייה, שמלווה את פעילות קהילת העיוורים ולקויי הראייה בעיר, ובתמיכת ראש העיר יחיאל לסרי שלנו, הפכה אשדוד, באמת, כמו שדרור אומר, בשנים האחרונות למוקד ארצי של, גם של הרכיבה של ה, איך אמרת? טנדם?
0: האופניים
1: הכפול, וביום שישי הקרוב אתם תעמדו ותרכבו ביחד במסע האופניים הארצי. אתם תהיו שוב ביחד, כמו בכל אימון, כמו בכל תחרות, מחוברים באותו אימון שנבנה לאורך אלפי קילומטרים. כי עבור אילן בנדי ודרור קרמלי, חצי איש הברזל, זה

0: לא רק אתגר ספורטיבי, הוכחה שאין דרך שאי אפשר לעבור כשמישהו בוחר לרוץ איתך. תודה רבה, דרור קרמל, על החזון ועל ההשראה, דרור קרמלי, ועל מי שאתה, ותודה גם לשמוליק דוד, שגם כתב לנו ככה דברים יפים, שאני רק מקריא אותם, אתם יודעים, אני לא זה, אבל תבואו ביום, תבואו.
1: כן,
0: ונקווה
1: שבשנים הבאות יהיו עוד ועוד קבוצות כאלה, ועוד אנשים שיצאו מהבית ויעשו ספורט עם ולמרות המוגבלות.
0: כן, כן, הלוואי. אתה יודע, אני אגיד לך משהו אישי לפני סיום. יום הולדת של הבת שלי, סיוון, השם יקום דמה, שנרצחה ביחד עם בן הזוג שלה נאור חסידים, שהם שניהם נולדו וגדלו באשדוד. הם נרצחו בכפר עזה, בדירה של סיוון, והיא נולדה בשישי לשישי, והיום הולדת שלה בשבת. אנחנו רצינו ביום שישי דווקא לערוך איזשהו ככה מפגש של החברות, אבל זה לא הסתדר. אבל זה יום עם השראה וניצחון של אור על חושך של מוגבלות ראייה ושל עיוורון, וזה גם יום ההולדת של סיוון שלנו. אז תבואו בשישי, חשוב, גם אם אתם לא משתתפים, תבואו כדי למחוא כפיים למי שכן משתתף. תודה רבה, דרור, תודה רבה. אף אחד לא רוצה להיתקע בלבנון 20 שנה. מפקד חטיבת גבעתי, אלוף משנה נתנאל שמקה, ברעיון לישראל היום, זאת הכותרת הראשית בישראל היום, לא נראה שמעגל הלחימה ייפסק בתקופה הנראית לעין. וכן, אז ישראל הייתה צריכה לתקוף בביירות ולהסתכן באימות עם טראמפ, כך כותב יואב לימור. טוב, לאבד פקוד זה לא מכה קטנה בכנף, אלא אגרוף חזק בבטן. אנחנו בבוץ מזרח תיכוני נאלץ להמשיך ולהילחם על הקיום שלנו כאן, אחרי השבוע קשה שעבר על גבעתי, ובמהלכו איבדה החטיבה שני לוחמים ומשק איתה, שהמח"ט אלוף משנה נתנאל שמע כאן, נותר אופטימי. המורל שלי ושל הלוחמים נותר גבוה, והוא מבהיר ומגלה חיזבאללה מבוסס היטב באזור הבופור. אנחנו מונעים ממנו לשקם את היכולות שלו, וטוב שכך. ושוב, הכל איתך היה פשוט מושלם מדי. שחר, אשתו, אלמנתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנפל בדרום לבנון, ספדה לו אתמול, שום דבר לא הכין אותי לאפשרות כזאת. האמא פנינה אמרה, תמיד דאגת לכולם לפני שדאגת לעצמך. ועם זה נסיים, עם זה נסיים. הצעירים האלה, עם מסירות הנפש, עם מי שהם ומה שהם, עושים את הכל כדי לשמור על החיים שלנו כאן, בוודאי ובוודאי אחרי טבח הילדים שלנו בשבת השבעה באוקטובר, שבת שמחת תורה. שיהיה לי דיראון עולם, גם לחורבן וגם לתקומה. בגלל זה גם המאמץ הגדול שלנו, של הנתי, לשמר את, ושל המשפחות הנוספות, לשמר את בתי העדות בדור צעיר בכפר עזה, כדי שנזכור, כדי שלעולם לא, עוד לא יהיה איזה מטבע שחוק, שנזכור את זה. תודה שהייתם איתנו, אנחנו בכל בוקר משש עד שבע איתכם. תודה ליערה אבדו העורכת, לאורן השטיפקר על הכל. שיהיו בשורות טובות, אמן, מגיע לנו.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב-9 שקלים ו-90. חומוס אח ל-400 גרם ב-4 שקלים ו-90.
2: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
3: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
4: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
0: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: חשמל.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות, 3 יחידות ב50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית

0: 5589.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בשדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
10: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5.
10: כוכבית 5589.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עצמאים,

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה 4 יחידות 140 גרם ב9.90 שקלים. פסטה טעמן 500 גרם ב1.90 שקל.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
6: גימל חיון.
3: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: גימל חיון.
7: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
4: עם ישראל עושה חשבון
3: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

0: ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 פריזה עם ראם כהן.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חילופי אש הלילה במפרץ, כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות באיראן, זאת בתגובה לניסיונות תקיפה קודמים של איראן בקווייט. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים ירתו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכתבמים איראנים. הזקות הופעלו במהלך הלילה פעמיים בקווייט, ומערכות ההגנה האוויריות במדינה התמודדו עם איומי טילים וכתבמים. גם בבחרין הופעלו התראות בעקבות שיגור מאיראן. על רקע הלחימה והמתיחות בגזרה הצפונית, שלושה שרים בלבד הגיעו אמש אל ישיבת ממשלה שעסקה במענה לתושבי הצפון. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי ישיבת הממשלה המיוחדת החלה באיחור של כמעט 5 שעות בנוכחות דלה כאמור, כשהשר אבי דיכטר מילא את מקומו של ראש הממשלה נתניהו. רק השרים זאב אלקין ועמיחי אליהו הגיעו לישיבה. רק מאוחר יותר הצטרף נתניהו לישיבה. בכיר חיזבאללה ציין אמש כי ארגון הטרור לא יסכים להפסקת אש חלקית מול ישראל. לדבריו, חיזבאללה לא יפסיק את התקיפות בצפון בתמורה לאימנות ישראלית מתקיפות בפרברי בירות, והזהיר כי כל תקיפה באזור תענה בתגובה עמוקה וחזקה יותר כלשונו. האם ניו ג'רזי הולכת בעקבות ניו יורק ותהפוך עוינת לישראל? דוקטור אדם חמאוי, רופא שהתנדב לאחרונה בעזה, ניצח הלילה בבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית למחוז ה-12 במדינת ניו ג'רזי. חמאוי ביקר בעבר את התמיכה האמריקנית בישראל ונתמך על ידי המחנה הפרוגרסיבי במפלגה. מזג האוויר עכשיו.
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
11: עלם
5: כפוף לתקנון.

שלום שלום, בוקר טוב, אהלן, אהלן, אהלן. ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים. אתם על 101.5 FM, עוד תוכנית של בריזה יוצאת לה לדרך. אנחנו כאן ב-101.5 FM כל יום, כל היום, גם בלילה, 24/6 איתכם, נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו יחד לארבע השעות הקרובות עם המון שירים טובים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד חוץ מלהיות איתנו, להגביר במידת הצורך. שלום לצוותים הנפלאים שנמצאים כאן איתי באולפן בבאר שבע. אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. היום 3 ביוני 2026, זה מה שאתם כותבים על הצ'קים באותיות. אנחנו בחי בסיוון, חי בסיוון תשפ"ו. יאללה, בלי הרבה דיבורים, בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, בזהירות. אם אתם עדיין פזרים את הילדים למסגרות, סבלנות, תשאירו להם.

0: אתה מתקשר.
1: אודיה עם ונדה. עכשיו 8:26. הנה ישן וטוב של ישי לוי. ישי מחדש כאן את השיר הזה של זמר בשם מאיר עמר, ששבוע אחרי שמאיר עמר הקדיש את שר את השיר הזה, ישי לוי נכנס והקליט אותו, והשאר היסטוריה. אבל צריך לתת את הקרדיט לאותו עמר שהקליט את השיר הזה שבוע לפני.

0: להפסקה קצרה ממש, ואנחנו חוזרים אליכם מיד, תישארו.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרדת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
11: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
16: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
16: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
18: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
19: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמת בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: את באה לי טוב, סבלימינל ואבי מסיקה וקובי פרץ. אנחנו חותמים שעה ראשונה ונחתום אותה עם חדש חדש של שני ענקיים.
1: הייתי

שיתוף פעולה שמזמן מזמן היינו צריכים. לראשונה שלומי שבת ואמיר בן עיון שיקחו אותנו לסופה של השעה הזאת. איזה יופי של דבר. אנחנו כבר חוזרים, תישארו.

0: ים תיכונית בריזה עם ראם כהן.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעי עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים.

0: לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב4.40 שקלים.
2: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים, וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצב והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: ליסטים אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
11: וכתוב השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. אלימות ברחובות, שטרי תחנת יפו עצרו הלילה 3 חשודים בשוד אלים ברחוב בית פלט. לפי החשד, הקורבן למעשה תאם מחירת קורקינט, אך כשהגיע למקום הותקף, הוסס בגז פלפל ונשדד. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרם של החשודים. מעשה מגונה לאור היום בחנות בתל אביב. לבית משפט השלום בתל אביב הוגש כתב אישום נגד בעליה של חנות למחירת בדים ברחוב נחלת בנימין. מהפרטים עולה כי המוכר החל להתווכח עם אישה שנכנסה אל החנות כדי לרכוש בד, ובמהלך הוויכוח על מחיר המוצר דיבר אליה המוכר בגסות ואז תפס את האישה בחזה. מסע פריצות בלב העיר. כתב אישום חמור הוגש נגד יעקב אמרה בן 45 מבת ים בגין ניפוץ שמשות של כלי רכב, חיתות בתאים ובתיקים וגנבת רכוש מכל הבא ליד. המשטרה מייחסת לו 7 אישומים שונים, כאשר 5 מהמקרים התרחשו בתוך יומיים בלבד. במקביל ביקשה המדינה להורות על מעצרו עד תום ההליכים. את הידיעות מסר כתבנו אבי כהן. בנק לאומי השלים הלילה הנפקת ענק של מיליארד דולר בחול, מה שיכול לספק יותר מרמז על הערכות לגבי הכיוון של שער הדולר בתקופה הקרובה. כתבנו ניצן כהן מוסר כי מדובר בהלוואה גדולה במטבע האמריקני, שאמורה להתגלגל בהמשך למתן אשראי בשקלים ללקוחות הבנק. ובתוך כך המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר כשהדולר מתחזק בשיעור משמעותי של 1.2% ונסחר ברמה של 2.86 שקלים. ולסיום, המדוזות חוזרות לחופים. על פי האתר מדוזות בעם, מספר המדוזות במים ממשיך לעלות. האזור ובו מספר המדוזות הגדול ביותר הבוקר הוא חופי אשדוד, ואחריהם בדירוג חופי מפרץ חיפה וחדרה. עם זאת, חשוב לציין כי עדיין לא מדובר בנחילי ענק, אבל הצפי הוא שלקראת חודש יולי החופים כבר יהיו מוצפים.

0: במדוזות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בעיר דמונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר, עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
4: היום בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה ששבתם, תודה שהצטרפתם, תודה שחזרתם. שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. יש לנו עוד 3 שעות לבלות ביחד. אורן, אני מקווה שתשרוד את זה. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. ואני ראם כהן איתכם, בלי הרבה דיבורים, כמו שאנחנו רגילים. 24-6 כאמור, נותנים למוזיקה לדבר. אם אתם בכבישים בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה הזנה נפלאה.

זוהר ארגוב, לשבת על ספסל זה לא סכנה. כך הוא שר עכשיו 9:16. לפני שנמשיך, אני רוצה לפנות עכשיו לכל נהגי ונהגות האוטובוסים, ההסעות, נהגי התחבורה הציבורית. תקשיבו, נהגי אוטובוסים שמאזינים לנו, זה בשבילכם. אנחנו רוצים לספר לכם על חברה חדשה שהגיעה לכאן, המפעילה הגדולה ביותר בישראל. חברת סופרבוס מגיעה כאן לדרום, אחרי פעילות ענפה גם בירושלים, בחיפה, בעמקים, בגוש דן, עכשיו גם בדרום, ואתם יכולים לענות ממקום עבודה יציב, מתגמל, מכבד. כל זה קורה בסופרבוס, ומה מחכה לכם שם? תקשיבו טוב, נהגי אוטובוסים, תקשיבו טוב. שכר שעתי הגבוה שיש בענף, ואתם מקבלים גם תגמול על כל נוסע, מהנוסע הראשון. כמובן שגם קרן השתלמות מהיום הראשון, הכרה מלאה בוותק וגם אפשרויות קידום. כל זה מחכה לכם בסופרבוס, וכל הפרטים מחכים לכם בכוכבית 9122. נהגות ונהגי אוטובוסים, תתקשרו עכשיו, תנאים מדהימים עבורכם בסופרבוס, כוכבית 9122, כוכבית 9122.

בן צור עם אמונה. תשע ועוד 21 דקות עכשיו. הנה הזמר.

תעשה לנו סוס. איזה שיר שמח. עומר, תן לנו עוד אחד כזה.

אבי סינבני, אישה בונה, אישה הורסת. כן, עכשיו את השיר הבא אני רוצה להקדיש לרינת, תמר וענת, שעכשיו בדרכן לחופשה. שתהיה לכם נסיעה טובה, חופשה נעימה. זה מאפי שלנו.

לנהל עסק זו אחריות גדולה. הלקוחות, העובדים, התפעול, המשימות. ולכן חשוב לבחור נכון את מי שנכנס לנהל את סביבת העבודה שלכם. עידן שקט, פרויקטים וניהול, מספק את שירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים, משרדים, מרפאות ובנייני משרדים, ברמת שירות גבוהה ועם יחס אישי של חברת בוטיק.

0: אנחנו פועלים עם כל הרישיונות והאישורים הנדרשים, תוך הקפדה על העסקת עובדים כחוק ומתן שירות מקצועי זמין ואחראי. הלקוחות שלנו יודעים שיש להם גב, שיש מי שדואג שהכל יעבוד כמו שצריך, מהניקיון ועד פתרונות תחזוקה והתאמות לעסק. גם אתם רוצים ראש שקט? חייגו 054-229-9725. עידן שקט, פרויקטים וניהול. אתם מנהלים את העסק, אנחנו נדאג לשקט שלכם.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
9: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
10: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב-7 שקלים ו-40. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-14 שקלים ו-40.
11: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
12: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
16: גימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
17: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים

לירון רמתי עם זר בעולם. התחיל לעלות סרטונים לאחרונה לרשתות, ראיתם לירון? תחזור לשיר לירון. 9:48 עכשיו, הנה עומר אדם מת על השיר הזה.

כל הלילה, עומר אדם עם ריו דה ג'נרו. אנחנו חותמים שעה שנייה. יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד עם המון שירים טובים. תשארו איתנו, כדאי לכם.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גרגוס, בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקט, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקט, פרויקטים וניהול.
3: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
5: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים, מסחר לימודים.

0: לימוד של 1,000 שקלים לשנה וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי גם באחריות. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
11: מוקדוב השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. האש מאיראן לא עוצרת. רשות התעופה בקווייט הודיעה הבוקר כי תוכנית חירום הופעלה בנמל התעופה במדינה לאחר שטרמינל T1 הותקף על ידי כתבמי מאיראן. לפי הרשות, התקיפה גרמה לנזק גדול למספר מתקנים בנמל התעופה וישנם דיווחים על נפגעים במקום. כמו כן, עוקבו טיסות או הוסטו לנמלי תעופה אחרים עד להודעה חדשה. לזמן את היועמ"שית לחקירה. חבר הכנסת משה סעדה אומר הבוקר בריאיון ברדיו קול ברמה, לאחר שיאושר חוק מחש בשבוע הבא, ייבחר ראש מחש חדש, והדרישה הראשונה ממנו תהיה לזמן את גלי בערב מיירה לחקירה פלילית על מעורבותה בפרשת כוח 100 והפצרית לשעבר. החוק החדש מאפשר זאת, אומר סעדה. שעות ספורות לפני הבחירות למבקר המדינה שהתקיימו במליאת הכנסת ובקואליציה, עדיין לא הצליחו לגבש רוב מובטח למועמד מטעמם לתפקיד, עורך הדין מיכאל רבילו, ששימש בשנים האחרונות כפרקליטו האישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתבנו אילי זיבלברגר מוסר כי במקביל בקואליציה חוששים כי בשל העובדה שהבחירות חשאיות עלולים להירשם לא מעט מורדים שיתמכו במועמד האופוזיציה, שופט בית המשפט העליון לשעבר יוסף אלרון. דיון סוער בוועדת הכספים על חוק המעונות. חבר הכנסת גלעד קריב קרא לעבר משה גפני מיהדות התורה חצוף. משפחות יושבות שבעה השבוע ואתה מגן על השתמטות המונית. בטלן ברשות התורה. לך תבקר משפחות שכולות שאיבדו את הילדים בדרום לבנון, אמר גלעד קריב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
15: עלם
9: כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה ששבתם, תודה שהצטרפתם, חברים, שעה שלישית של בריזה. ארבע דקות בתוך השעה עשר, אתם על 101.5 FM, אנחנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד. תהיה לנו גם חידה מוזיקלית, ואתם תוכלו לזכות, אנחנו ככה פותחים את הקיץ, תוכלו לזכות גם במארז קינוחי פירות, במגוון טעמים, מתנת משקאות העושר בקריית גת, וגם במגלשת מים ביתית, סליפ אנד סלייד. וזה מתנת ג' חיון שפותחת את עונת הקיץ, עונת הבריכות. אז בהמשך נחלק לכם. אורן השטיבקר ודודו דרי על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אני ראם כהן. אנחנו יוצאים לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, בזהירות.

סבלימינל ויורם גאון, עוד לא אהבתי די. 10 ועוד 17 דקות עכשיו, חברים, כמו שסיפרתי לכם, אנחנו כאן פותחים בצורה רשמית את הקיץ, ויש לנו פרסים שווים לחלק לכם, גם מארז קינוחי פירות במגוון טעמים, וזה מתנת משקאות העושר בתחנה המרכזית בקריית גת, שיש להם עכשיו מבצעים מטורפים, כמו קינוחי פירות, 3 יחידות בחיים.

50 שקלים. ותקשיבו טוב, כל סוגי הגלידות, גם מגנום וקרנץ' ומילקה וטילונים, בלי הגבלה, ללא הגבלה, בחמישה שקלים ותשעים אגורות ליחידה בלבד. זה קורה במשקאות העושר, בתחנה המרכזית בקריית גת, ואתם כאמור תקבלו מארז קינוחי פירות, ובנוסף ניתן לכם גם מגלשת מים ביתית. כן, את הסליפ אנד סלייד המפורסם, שהגיע גם לגימל חיון, אתם מקבלים את המגלשה הזו במתנה. כל הבריכות, כל מה שאתם צריכים לקיץ בעצם, מחכה לכם בגימל חיון. עכשיו, חידה מוזיקלית שלנו, שימו לב, אני הולך לנגן התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שם השיר ומה שם הזמר, והנה החידה שלנו הולכת כך. זהו, אם אתם מזהים, שלחו את התשובה אליי לוואטסאפ מספרנו 050-263-37. עוד פעם אחת, עומר, עוד פעם אחת. מה שם השיר, מה שם הזמר, אם אתם מזהים את התשובה שלכם לוואטסאפ עם שמכם 050-263-37.

עכשיו מרגול ששרה על ססון מנתניה, על ג'וני, על ניסים, על כל החברים בנתניה. יכול להיות שמדובר באנשים אמיתיים?

יד גשר הירקון, בני אמדורסקי, אריק איינשטיין וישראל גוריון. את המילים כתבה דפנה אלת. כולם לא איתנו היום, כך שאין את מי לשאול מי זה ססון, מי זה ניסים,

0: מרגלית צנעני, הכל בגלל האהבה. 10:30 עכשיו, לפני שנצא להפסקה, אתם ביקשתם, אנחנו נחזור עבורכם על החידה המוזיקלית שלנו. שימו לב, התחלה של שיר, מה שמשיר, מה שמזמר, הנה זה נשמע כך. אם זיהיתם, שילחו את התשובה לוואטסאפ של התוכנית שלנו, 050-263-37, אחד או אחת מכם יקבל חבילת קיץ מרעננת במיוחד, גם סליפ אנד סלייד, מגלשת המים הביתית, מתנת ג' חיון, וגם מארז קינוחי פירות, מתנת משקאות העושר בתחנה המרכזית בקריית גת. 050-263-37, זה הוואטסאפ, הפסקה
1: קצרה. די, ראם, כמה אתה חופר. די.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות, 3 יחידות ב-50 שקלים. משקאות העושר בתחנה מרכזית קריית גת.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
10: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
11: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
5: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
12: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
15: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
14: גם לעסקים.
16: המלווה ישראכרט מלון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי גרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
18: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
19: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
18: זה הזמן לבית משלכם.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
6: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2 ל-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.

0: היי, המילים והלחן של טל שגב, אייל גולן, הכי טוב שיש. יפה מאוד. טוב, לפני שנמשיך חברים, אני רוצה לעבור עכשיו בשידור חי לאשקלון, לסניף קרפור היפר, שם נמצא נדב איטוסי שלנו. שלום נדב.
1: אהלן ראם, מה קורה?
0: בסדר גמור, ברוך השם, שלומך?
1: שלומי מעולה, כאן בהיפר קרפור, באשקלון, כמו שאמרת, רחוב הפנינים. שימו לב, גם אתם מאזינות מאזינים, מה הולך פה היום. מהיום, אתם תוכלו ליהנות לא רק ממאה מוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם מגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. אני אתן לכם דוגמה. אבטיח ב3.90 שקלים לקילו, אפרסק ב9.90 שקלים לקילו, מלון ב4.90 שקלים לקילו, קריים, אוף טרי, 3 קילו רק ב40 שקלים,
0: וואו.
1: כזה אוף טרי, 2 קילו רק ב50 שקלים.
0: רגע, מה אמרת על הקריים? רגע, הנה, אדיר נדלק פה בשביל המרק של שבת, מה אמרת על הקריים?
1: רגע, לפני, הקריים והחזה אוף בקנייה מעל 70 שקלים, הקריים 3 קילו, רק ב40 שקלים.
0: 3 קילו ב40 שקלים.
1: נכון, חזה אוף טרי, 2 קילו, רק ב50 שקלים. חברים, זה נכון לכל הסניפים בדרום, בסינמה סיטי, בערד, בסדרות, בנתיבות, באופקים, באשקלון. מאות אלפי ישראלים כבר קונים וחוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור מזמינים גם אתכם לחסוך מאות שקלים בכל קנייה עם 100 מוצרים המשתתפים בסל. שים לב ראם, ב30% פחות ממחיר השוק.
0: איזה יופי, מוזמנים, כן, כולם דיברו על זה.
1: מוזמנים להיכנס לאתר של קרפור, כל אחד ב-52 הסניפים. פשוט לבוא, יש פה מבצעים, יש פה מוצרים באמת בלי סוף שפע, הכל נקי, מסודר, מתוקתק. אני מחכה לכם כאן באשקלון, באזור התעשייה הצפוני, ואנחנו נמשיך בהמשך.
0: נהדר, נדב איטוסי שנמצא בקרפור אשקלון, כאמור המבצעים תקפים לכל הסניפים, תענו ממלא מלא מוצרים במחירים ממש ממש נמוכים. תודה שדיברת איתנו חבר, נשתמע.
1: תודה לך.
0: יאללה ביי ביי ולהתראות. עכשיו...

ישי לוי, מחרוזת יפהפיה של בואי נערה ורגל רוקדת. 10:47 עכשיו. הנה החדש והיפה שכתב ילחין פאר טאסי לשרית חדד ששרה על המזרח הרחוק.

יש לנו זוכים, נכון? אילנה אלבז מירוחם ואודי שמחי מרחובות. כן, אז אילנה ואודי, אתם זוכים כל אחד מכם במגלשת מים ביתית, מתנת ג' חיון, מגלשת מים ביתית, מתנת ג' חיון, סליפ אנד סלייד, וגם מארז קינוחי פירות, מתנת משקאות העושר בקריית גת. גם בשעה הבאה נחלק לכם פרסים של קיץ. הנה החידה המוזיקלית שלנו, הנה יואב.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב-4 שקלים ו-90.
5: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
3: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, מקרר, ב-5 שקלים ו-90 ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב-5 שקלים, קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב-17 שקלים ו-90. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב-7 שקלים ו-90.
5: עם

0: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
2: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
3: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
8: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. האש מאיראן לא עוצרת. רשות התעופה בקווייט הודיעה הבוקר כי תוכנית חירום הופעלה בנמל התעופה במדינה לאחר שטרמינל T1 הותקף על ידי כטב"מים מאיראן. לפי הרשות, התקיפה גרמה לנזק גדול למספר מתקנים בנמל התעופה וישנם דיווחים על נפגעים במקום. כמו כן, עוקבו טיסות או הוסטו לנמלי תעופה אחרים עד להודעה חדשה. נזמן את היועמ"שית לחקירה. חבר הכנסת משה סעדה אומר הבוקר בראיון ברדיו קול ברמה, לאחר שיאושר חוק מחש בשבוע הבא, ייבחר ראש מחש חדש, והדרישה הראשונה ממנו תהיה לזמן את גלי בערב מיירה לחקירה פלילית על מעורבותה בפרשת כוח 100 והפצרית לשעבר. החוק החדש מאפשר זאת, אומר סעדה. שעות ספורות לפני הבחירות למבקר המדינה שהתקיימו במליאת הכנסת ובקואליציה, עדיין לא הצליחו לגבש רוב מובטח למועמד מטעמם לתפקיד, עורך הדין מיכאל רבילו, ששימש בשנים האחרונות כפרקליטו האישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתבנו אילי זיברגר מוסר כי במקביל בקואליציה חוששים כי בשל העובדה שהבחירות חשאיות עלולים להירשם לא מעט מורדים שיתמכו במועמד האופוזיציה, שופט בית המשפט העליון לשעבר יוסף אלרון. דיון סוער בוועדת הכספים על חוק המעונות. חבר הכנסת גלעד קריב קרא לעבר משה גפני מיהדות התורה חצוף. משפחות יושבות שבעה השבוע ואתה מגן על השתמטות המונית. בטלן ברשות התורה. לך תבקר משפחות שכולות שאיבדו את הילדים בדרום לבנון, אמר גלעד קריב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: היום בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: היום בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל האווירה ועל הג'ינן ועל הניסים ועל הנפלאות. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אני ראם כהן איתכם עד 12. בהמשך נחוד אתכם חידה מוזיקלית נוספת, ונמשיך עם הפרסים של הקיץ שיש לנו לתת לכם, גם מגלשת מים ביתית, סליפ אנד סלייד, מתנת ג' חיון, וגם ארז קינוחי פירות מבית משקאות העושר בקריית גת. נפנק אתכם בהמשך. יאללה, בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, בזהירות, לאט לאט, לאט לאט.

שלומי שבת בתוך המופע שלו בקיסריה. אחת עשרה ורבע עכשיו. תודה לך שלומי, תודה. אנחנו ממשיכים, הנה אייל ואתניקס, עוד מעט נחוד אתכם חידה מוזיקלית, תהיו קשובים, חלק לכם פרסים של קיץ.

אייל ואתניקס. טוב, אז יש לנו חידה מוזיקלית, חברים, שימו אוזן, הפעם החידה שלנו יחסית קשה, והיא מזכירה המון המון שירים, עומר לא ריחם עליכם הפעם, אני נותן לכם עכשיו התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שמשיר, מה שמזמר, ואחד או אחת מכם שיענו נכונה, יקבלו ממני חבילת פרסים לקיץ, גם מגלשת מים ביתית, סליפ אנד סלייד המפורסם מבית ג' חיון, וגם מארז קינוחי פירות, מתנת משקאות העושר בתחנה המרכזית בקריית גת. אז הנה החידה שלנו, הקשיבו. עוד פעם עומר? מה שמשיר, מה שמזמר, מספר הוואטסאפ שלנו, 050-200-63-37, כן, אני יודע שזה קשה. כן, זה לא בדד, אגב, למי שכותב, זה לא בדד. 050-200-63-37. זה הוואטסאפ שלנו. יאללה, צאו לדרך.

החדש של קובי פרץ, כל עולמי. איזה מקפיץ השיר הזה. טוב, איזה תשובות שלחתם לנו? שימי תבורי, חי משה, ראיה, לא ולא. עומר, הפעם היית קשוח.

קובי פרץ עם כל עולמי. אני רוצה לחזור על החידה, ביקשתם שנעריך אותה טיפה, ועומר לא אישר לנו את זה, אני מתנצל. אבל הנה עוד פעם החידה המוזיקלית שלנו. זה גם לא הגברים בוכים בלילה, משום מה לא מעט כתבו כאן. אם אתם מזהים, מספר הוואטסאפ שלנו 050-263-37. חבילת פרסים לקיץ יש לנו כאן בשבילכם.

0: זה בן צור עם אהבת השם. אנחנו עכשיו רוצים לעבור בשידור חי לאשקלון, לסניף של קרפור היפר, שם נדב פיטוסי שלנו נמצא. שלום נדב.
1: מה קורה ראם?
0: בסדר, אני מבין שיש טירוף אצלכם, נוסף על המוצרים, המון המון מוצרים שככה מה שנקרא בפיקוח ובמחירים הכי שווים שיש, יש גם היום ממש המון מבצעים בקרפור.
1: נכון, זה לא רק היום, אבל זה מהיום אפשר להנות לא רק מהמוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים שנמצאים כאן בקרפור היפר, באשקלון, באזור התעשייה הצפוני, ברחוב הפנינים. אגב, כל מה שאני אומר עכשיו, תקף גם לסניפים בסינמה סיטי, ערד, שדרות, נתיבות, אופקים, וכמובן כאן באשקלון, כל אזור הדרום, מבצעים מטורפים של קרפור סיטי. אני אתן לך דוגמה. רוצה דוגמה?
0: בהחלט.
1: קריים עוף שאתה אוהב למרק, 3 קילו רק ב-40 שקלים.
0: דמי, אתה שומע? 3 קילו קריים ב-40 שקלים.
1: חזר טרי, 2 קילו רק ב-50 שקלים.
0: הנה, אדיר שמע את זה עכשיו, הוא מזמין את כולם אליו הביתה.
1: שני אלה כפופים לקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3.90 לקילו, הפרסק ב-9.90, מלון ב-4.90. אני רוצה לתת לך עוד כמה דברים. רוטב עגבניות, 22% של פריניר, 100 גרם, שקל וחצי.
0: וואו.
1: פטיבר קלאסי, 500 גרם של אוסם, 7 שקלים ו-40 אגורות.
0: מגניב.
1: של אוסם, 400 גרם,
0: יפה.
1: 7 שקלים ו-90 אגורות. חשוב להגיד שמאות אלפי שקלים כבר קונים וחוסכים בקרפור, מסל הזאת של ישראל,
0: יפה.
1: ביחד עם משרד הכלכלה והתעשייה. תקשיבו, תבואו לסניפים, יש 52 סניפים בארץ, יש להם אתר אינטרנט של carrefour.co.il.
0: איזה כיף.
1: כל מה שאתם רוצים, כל מה שאתם צריכים, יש שם.
0: נדב פיטוסי בסניף בקרפור באשקלון, וכאמור, תקף לכל הסניפים בארץ. תודה שדיברת איתנו, חבר, נשתמע.
1: ביי, ידידי, ביי.
0: ביי.

0: זאת מרגול. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרה, כשנחזור נספר לכם מי זכה בחבילת פרסים לקיץ, מתנת ג' חיון וגם משקעות העושר בקריית גת. הפסקה קצרה ואנחנו שווים מיד. צביקה.
1: אחי, אתה היום הקרן של הפרסומות?
2: נראה לי שכן.
3: ועכשיו עוברים לפרסומות.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
9: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות.

0: ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
10: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
12: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
13: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

איזה שיר אדיר, איזה שיר אדיר, אימאלה, אימאלה. אביהו מדינה, הלחן שלו, הביצוע שלו, המילים של דוד המלך. ברכות לרן חתוקה ודביר בידני. אתם זוכים בחבילת פרסים לקיץ, מתנת ג' חיון וגם משקעות האושר בקריית גת. עומר, תשאיר אותנו באותה אווירה. צריך לאסוף את עצמנו מהשיר האדיר הזה. תודה גם לססי דבורה על המילים החמות.

0: זה דקלון. המילים והלחן של שלמה מחדון. לדקלון. מחדון. הגיע הזמן. הגיע הזמן, אומרת עם מי.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

איתי לוי, עם שיר מספר 3. זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה, חלפה ותמלה. תודה לכם על שהייתם איתנו בארבע השעות האחרונות. תודה לצוות היקר שלי, תודה לאורן השטיבקר, ותודה לדודו דרעי, ולאפרת גואטה, ולליאור חן אסרף, ולעומר יוסף, ולכם ולשם. חי משה ילווה אותנו לסופה של התוכנית. אחרינו, שרון סיאני עם בכפיים. אתם ואני נשתמע מחר כרגיל 8 בבוקר. עד אז שתהיה לכולנו המשך האזנה טובה, בשורות טובות, חדשות נעימות.

0: אליזה עם ראם כהן. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב-9 שקלים ו-90. חומוס אחלה 4.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
4: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

0: מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
3: כפוף לתקנון.
4: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים גם בחוויה. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר כי יממה השקט בצפון הופר, התראות הופעלו בשעה האחרונה בקריית שמונה וסביבתה בעקבות מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לשטח ישראל ויורתה. כזכור, לפני כיומיים הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ירי על יישובי ואזרחי ישראל יענה בתקיפה בבירות. לפני שעה קלה תקף חיל האוויר רכב בעומק לבנון כ-8 קילומטרים מבירות, כך לפי דיווחים ערביים. עד כה לא ידוע מי היה היעד לתקיפה ומה תוצאותיה. זמן קצר לאחר מכן דווח על הרוג בתקיפה ממוקדת במרכז רצועת עזה. בתוך כך במצרים מנסים להכליל ברגע האחרון את זירת עזה כחלק מההסכם המתגבש באשר לאיראן ולבנון, כך לפי דיווח בערוץ הסעודי השארק. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה הבא נערכות בשעה זו, מדווח כתבנו בכנסת אילי זילברברג.
6: חברי הכנסת בוחרים בשעה זו את מבקר המדינה הבא בהצבעה חשאית בין המועמדים, עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו של נתניהו שנתמך בידי הקואליציה, ושופט בית המשפט העליון לשעבר אלרון שנתמך בידי האופוזיציה. אם זאת לא ברור עוד מי מהשניים ינצח, ביהדות התורה החרדית מאמינים לתמוך באלרון אם לא יזכו להישגים משמעותיים בתמורה, ואילו ישנה מספר חברי קואליציה שתמכו באלרון בעבר והסירו את חתימתם נוכח דרישת לשכת נתניהו. אם אף מועמד לא יזכה ל-61 קולות בסיבוב ההצבעה הראשון, יתקיים סיבוב שני בו המועמד שיזכה במרב הקולות ינצח.
5: כל החוקים שהקואליציה מחוקקת במכתף כעת יבוטלו עם כינון הכנסת הבאה, כך התחייב הבוקר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
7: הכנסת מקדמים בחיפזון את חוק המעונות שנועד להעביר את התקציב המאוד מוגבל של סבסוד מעונות למשפחות שבוחרות שהאבא לא יעבוד ולא ישרת. את כל חוקי הכאוס שהממשלה היוצאת מעבירה עכשיו בימי האחרונים אנחנו נבטל מיד עם כינון הכנסת הבאה.
5: בהמשך דבריו בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה הצהיר בנט, נכונן מערכת חינוך ממלכתית לכולם, בלי זרמים. מי שלא יהיה חלק ממנה לא יקבל כסף, כלשונו. המלחמה במזרח אירופה שוב מתחממת. אוקראינה תקפה הבוקר בחטבמים מסופי דלקים באזור סנט פטרסבורג. מתיעודים שהופצו בכלי תקשורת נראים פיצוצים גדולים ועמודי אשן מתמרים מעל שמי העיר. זאת בזמן שבסנט פטרסבורג מתכנסת ועידה כלכלית גדולה בהנעם בעוד יומיים נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. המתקפה הילצה את נמל התעופה המרכזי של העיר להיסגר לשעות אחדות, ונשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי טען כי מתקנים חשובים בשטח רוסיה נפגעו, ובהם מסוף הנפט של המקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מן הרגיל לעונה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: איזה שיר. כמה אחורה היא זרקה אותנו בזמן, אה? זאת מור רבי, עם הגרסה שלה לחולם על נעמי. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים נמצאים. אהלן כל אנשי הבקפיים, כל מי שאוהב לתת את הבקפיים ברכב, או לתקתק על ההגה, לא במקומות העבודה. וזה לא משנה אם אתם לפני ארוחת צהריים או אחרי ארוחת צהריים, אנחנו כאן כדי לתת לכם איזשהו בוסט כזה של אמצע היום, במיוחד לכאלו שהתעוררו מאוד מאוד מוקדם. אלוהו גם לצוות שלנו, מועצת גדול השנץ, שהתעוררה לא מזמן, יש לציית, אחרי אתם עם אנרגיות טובות. אז עדיין לא כולם כאן, אבל הרוב כבר כאן. דודי דודרי אומר הג'ינג'י, אלשקו, עידו מינור, גלב. אלוהו גם לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בורגי, יש לך שמח שהוא עצוב, ויצחק יעקב, אלו יציק יעקבוב שלנו, אפרד גוטה גואטה, אפיק אוריאני. ליאור, אדיר, שני שאין שני, לאיל בלקוין בנעמי, עורכת כאן את המוסיקה בשעתיים הקרובות, לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, לא לשגע לכם את השכל, ממש לא.
1: זוכרת דברים שאמרת.
0: ניתן למוזיקה לדבר, הנה פאר טסי.
1: כמו ים שזוכרת החור.
0: עם השיר הזה שהוא בעצם לדורות כאן.
1: מגלים את הרוח, כמו שהלב יגלה מחור.
0: נכון, תודה רבה לך, ראם.

קרה שעון לא אמרת מה היום היום לא תאריך לא כלום צודק דווקא היום לא להזכיר את התאריך חי בסיוון חי בסיוון תשפב תשפו תשפו למנייננו המילה מוצא שלושה ביוני יוני 26 טיפקס עם איזה עולם נכון שישר באסוציאטיביות ככה עולה לכם בראש שמש? כן, זה קורה שירים בדרך כלל זורקים אותנו לכל מיני מקומות, אירועים, זמנים, תקופות ויש לנו להציע לכם מגוון גם שקט, גם חדש, גם מחודש, הכל

התקדמתי ממך, איתי לוי, ששון יפרם שאולוב. אנחנו 26 דקות בתוך השעה 12, אתם כמובן על 101.5, מהדורת הצהריים שלנו כאן נקראת בכפיים למי שמצטרף אלינו עכשיו. אגב, מסתבר שישנה קהילה מאוד מאוד גדולה של מאזינות ומאזינים מאזור ירושלים, שככה מדביקים את החברים, את החברות, וישנה עוד קהילה שמדביקה את החברים, איפה זה? בצפון אבל, נכון? אוקיי. אז יש לנו במרכז, יש לנו בצפון, יש לנו גם באזור ירושלים. מעניין אותנו לדעת מאיפה עוד יש לנו מאזינות ומאזינים, אבל הנה, אני אתן לכם גם את הצ'אנס עוד מעט. ננסות גם לזכות בפרסים כאן אצלנו, כן? יש לי פרסים לחלק לכם עכשיו. גם קיץ וזה, בא לי ככה לפנק אתכם. תכף ניתן לכם משימות. משימה יותר נכון, פשוטה, קלה, לא כזאת מסובכת. אבל קודם כל ההודעות שלכם, שלום למשפחת סולומון מאשקלון. קורינה כותבת לנו, צהריים טובים, כיף לשמוע, תודה רבה, אחלה יום גם לך וגם לניסים. צהריים טובים שרון, תראה איפה אני מתקתק עם הידיים. משה גרוס! על המתשעה של מגרש הכדורגל, איפה זה, כאן בבאר שבע או בדימונה? אשריך, שלום גם לצ'ארס, אגב, הנסיך, ולמשה כהן, וליהודה אביאל. הלו, מור רבי, פתחה מנורה, מי זה? שלב בן שבו המקסים, שלום לך, יא גבר, גבר. כן, הוא מעדכן אותנו כל הזמן, הוא גם מאזין קבוע. נגן לנו את השיר האותיות של פאר טסי, נשמע קצת חדשים, אולי בהמשך, בסדר? אולי בהמשך. מה עוד? טוב, זהו זה. עכשיו, יש לי פרסים לחלק לכם, ויש לי גם משימה לתת לכם. אתם יודעים, אני מאוד מאוד אוהב את זה. ואחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב זה דווקא לשמוע אתכם שרים. אז חברות, חברים, רוצים את הקרפול קריוקי? איפה עדן דוד עכשיו שיכתוב? יש, יש, יש, יש. קרפול קריוקי, הפעם אני לא אעשה את זה עם פלייבק או משהו, לא להכביד עליכם. אני אתן לכם את ההתחלה של השיר, אתם תזהו ואתם תמשיכו אותו בקול שלכם, אוקיי? בדיוק בנקודה שבה אני מפסיק את המוזיקה, או שבה נפסק את המוזיקה, אתם מתחילים לשיר. זהו זה. שולחים אלינו את קטע השירה שלכם, בצירוף אחרי זה הודעה כתובה. עם שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים. יש לנו ים של פרסים לחלק לכם ודברים טעימים. יש לנו מארז כינוכי פירות, מתנת משקאות העושר, תחנה מרכזית קריית גת. ויש לנו גם סליפ אנד סלייד, מגלשת מים ביתית, מתנת ג' חיון. כן, כן, כן, גם את זה יש לנו. ויש לנו גם שובר לבום לחלק לכם. בקיצור, יש לנו מלא פרסים, שווה לכם עכשיו להיכנס מה שנקרא למצב דרוך ולהערך לעניין הזה. שימו לב שזה מאוד מאוד קל, מאוד מאוד פשוט, מה שאני אתן לכם לשיר כרגע, כן? קארפול קריוקי, הום קריוקי, וור קריוקי, לא אכפת לי. איפה שאתם נמצאים, אני רוצה לשמוע אתכם שרים. עכשיו, אם זה מפדח אתכם ככה ליד אנשים בעבודה וזה, אז אין לי בעיה גם לשמוע אתכם לוחשים, אבל אני אומר לכם, וואלה, תתפרעו, מותר לכם. הנה זה מגיע. תהיו מוכנים, במקום שבו נפסקת המוזיקה, אתם מתחילים לשיר.

יאללה, לכו על זה. שילחו אלינו את, את קטע השירה שאתם מקליטים כרגע. לאחר מכן הודעה, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים. 050-2006-337, יש לנו ים פרסים לחלק לכם. ליאם גולן, אוהב או שונא?

איזה שיר. ליאם גולן, כן, עם אוהב או שונא. אני מאוד אוהב את השיר הזה, ואני בכלל, אני אוהב את הדרך שלו, ואני אוהב את מה שהוא עושה, באופן כללי. וואלה, ליאם, כל הכבוד. אני מבסוט עליך, אש. טוב, 33 דקות בתוך השעה 12. עדן דוד מתעורר, כותב, איזה שיר צריך לשיר? לא הייתי בהאזנה עד שחבר שלח לי הודעה. לא הבנתי, עדן. כל יום אתה נמצא בהאזנה קבועה. אתה גם כותב לי וזה, ושרון, מתי שוב הקרפול קריוקי, זה, והיום דווקא היום לא. כשיש לנו ים של פרסים, טוב, בשבילך, בעבורך, למענך, ולטובת כל אלו שעדיין לא הספיקו לשיר לנו את השיר, חוץ מכמה עשרות שכבר הצליחו לשלוח אלינו, כבר יאין, דרוכים, אנשים. אוהבים את השיר, אוהבים לשיר. האמת היא שאני אוהב שאתם שרים. באמת, אני אומר לכם את האמת, זה נותן לי את האינדיקציה לדעת עד כמה אתם מבסוטים, כמה אתם מרוצים, וכמה מפלס מצב הרוח שלכם, איפה הוא עומד. האם זה בחלק העליון של הגרף או בחלק התחתון של הגרף. ולדעתי, אתם אצלכם זה 103 רבעי ומעלה. אוקיי? ואני מבסוט על זה. אז הנה, עדן דוד ולכו...

לשער. במקום שבו תיפסק המוזיקה, שם אתם מתחילים לשיר. כן? בסדר עדן? שוב? טוב.

0: יאללה, עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסמות, ממש מקבצון קצרצר, ונחזור אליכם מיד עם שיר, שזה בעצם גרסה. רותם כהן, שמעתם אותו עם השיר תתארו לכם של שלמה ארצי, ועוד חידוש הוא עושה, או עוד קאבר הוא עושה לשיר נשבע של חיים משה של אז, והוא עושה גרסה ממש יפה, באמת, אני ממש אהבתי, ופרסמות ונחזור עם רותם כהן והגרסה שלו לנשבע.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד, ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקד, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
2: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אל
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
11: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
12: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
16: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
18: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
19: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
18: זה הזמן לבית משלכם.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
20: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
22: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
23: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
22: כוכבית 6189.
24: 101.5 FM.
25: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5

0: איזו גרסה, איזה קאבר יפהפה. רותם כהן מבצע את נשבע של חיים משה במקור. האמת היא שיש עוד מישהו אחד שאני מחכה שהוא יוציא קאבר כבר, לא יודע למה, אבל כן, אני מחכה שהוא יוציא קאבר משלו. האמת היא שהשיר הראשון שאני שמעתי אותו ככה בקטנה, זה היה את יונתן הקטן, אחרי זה זה היה NNN חגיגה בלי בלי בלי יהוגה, ועכשיו זה NNN חגיגה בלי קרפור באשקלון. שלום לך נדב פיטוסי שלנו.
1: שלום לך, שלום גם לך.
0: מה העניינים, אח שלי היקר?
1: וואלה, התגעגעתי. התגעגעת?
0: גם אני, אני בגערועי כל הזמן.
1: אתה יודע איפה אני נמצא?
0: אני הבנתי שאתה באשקלון, שלחו אותך להתפנק בקרפור.
1: כן, בקרפור היפר.
0: קרפור היפר, כמובן. אז ספר לנו רגע מה קורה שם, מה המחירים?
1: אז קודם כל, שכולם ידעו, אני נמצא בסניף אשקלון באזור התעשייה הצפוני ברחוב הפנינים. וטירוף מה שהולך בכלל בכל הרשת. כל מה שאני אומר עכשיו תקף גם ל... סינמה סיטי, לערד, לסדרות, נתיבות, אופקים, אשקלון, כל אזור הדרום. אז ככה, שים לב טוב טוב למה שאני אומר לך.
0: יאללה,
1: מהיום
0: אני מקשיב.
1: מהיום אתה והמאזינות והמאזינים יוכלו ליהנות לא רק מהמוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%. יש פה מגוון מטורף של מוצרים נוספים בהנחות, באמת, הנחות ברמה אחרת כאילו.
0: דבר איתי, תן לי מחירים קצת.
1: כמו שאתה אוהב, נו, ישר לקי.
0: כן, בדיוק.
1: זה למרק, כמו שרם אומר. קריים, אוף טרי, 3 קילו, רק ב-40 שקלים.
0: 3 קילו ב-40 שקלים לקריים אוף?
1: כן, אבל...
0: וואו, יפה.
1: חזה אוף טרי, 2 קילו, רק ב-50 שקלים, וזה בקנייה מעל 70 שקלים.
0: יפה, שווה.
1: וגם, אבטיח, ב-3 שקלים, ב-90 אגורות לקילו.
0: אבטיח קר עם בולגרית בערב מול הטלוויזיה והנטפליקס, תקשיב, זה סוגר לי את הפינה, כן.
1: הפרפק ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילו, מלון ב-4 שקלים ו-90 אגורות לקילו. ספגטי אתה אוהב?
0: איך?
1: ספגטי אתה אוהב?
0: מה קרה לך? הכינוי שלי שנים היה שרוני מקרוני, רק שתדע. כן, אוקיי.
1: אז ספגטי אוסם 500 גרם רק ב-3 שקלים ו-90 אגורות. פרימור, מיץ תפוזים 100% סחוט טבעי, ליטר 13 שקלים ו-70 אגורות. שלישיית עגבניות מוטי, חתוכות דק

0: 400 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות, ועוד מלא מבצעים. תקשיב, איך שנכנסתי לפה לקרפור ריפר באשקלון, הכל מסודר, מתוקסק על המדפים, אתה רק נכנס, רואה בעין, יש לך חוויה שבא לך לקנות את כל הסופר.
1: ואיזה כיף זה.
0: זה עוד לפני שהסתכלתי על המחירים. בסיבוב שעשיתי כאן, הסתכלתי וראיתי מחירים, באמת פער מלא בא. פער משלא בא. זה הכל. חולי תשומת לבכם.
1: תקשיב, זה קודם כל זה שאתה נמצא ככה ביום כיף בקרפור, בהיפר וזה, ועכשיו אתה באשקלון, אני בטוח שאתה, בוא נאמר, מתפנק לך. מה הגילטי פלז'ר שלך כשאתה נכנס לסופר?
0: האמת?
1: כן.
0: הפיצוחים
1: בתערובת
0: שאתה יכול לזה?
1: יואו, פיצוחים, אימאלה, בא לי עכשיו.
0: הטרי כאילו,
1: מהקניאת... כן, כן, כן, ברור הטרי. גם יש את אלו שהם גרעינים שהם בלי מלח, והם קלייה כזאת, והם קשים, הקורדים והזריפה וכל מיני כאלו. תקשיב, זה אחד הדברים הכי טעימים שיכולים להיות, ואתה לא שם לב שאתה מחרסם שקיות. פשוט שקיות.
0: טוב, זה אתה מבין יותר ממני בתור בעל חנות לפיצוחים לשעבר.
1: בוודאי, איזו שאל, מה זה בעל? אני פצחן לאומי, אדוני. טוב, נדב פיטוסי שנמצא לו בקרפור באשקלון, תודה רבה לך יקירי, ורק שתדע שאתה לא שלמה, אתה לא שלמה, ורינת בר היא לא אחת מה... אוקיי, בסדר, אז הבנת את הרעיון. נדב פיטוסי, נדבר גם בהמשך, ביי בינתיים.
0: ביי בינתיים.
1: קרפור! רינת בר, חיילן כמה

איי, איי, איי, לא, אני לא מאמין. עדן דוד כותב לי, באסה, אני לא מכיר את השיר. מה, אתה רציני? אין דבר כזה, לא, זה לא... זה לא, זה לא נכון, זה לא אמיתי, לא מה שאתה כותב לי, זה לא, אני לא מאמין. אני אתן לך צ'אנס שוב, כדי לזהות ולשיר, אם תרצה, וגם לנוגה שמבקשת, פספסתי את השיר,

אז הנה נוגה, גם בשביל... סליחה, הרירה, גם בשבילך, כן. אין מצב שלא מכירים את השיר הזה, נו, באמת. בבם, כן. שוב? שוב, יאללה, נו. גם לטובתה של סיגי, ש... אוקיי, מצוין. מה זה? מי עוד מבקשת לשמוע את זה שוב? אני לא הבנתי את זה פה כל כך נכון. מבקשת שוב לשמוע אם אפשר. כן, מה השם אבל? לא הבנתי. אוקיי, הבנתי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בסדר, אז הנה, שמעתי את זה פעמיים עכשיו? על הכיפק. נחתום את השעה הראשונה שלנו של בכפיים. הראל מויאל והסימנים שהוא נותן לנו דרך המוזיקה. איזה זמר, איזה זמר. הוא עוד יגיע רחוק הזמר הזה. באמת, יש לו קול מהמם.

0: הנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, אפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור, היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. גרגוס, בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר ליטר פלוס 6 בלו ב-149 שקלים ו-90. משקאות העושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב-4 שקלים ו-90.
15: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
16: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
17: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
18: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
19: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
17: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים.

0: ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר כיממה, השקט בצפון הופר. התראות הופעלו לפני שעה קלה בקריית שמונה וסביבתה בעקבות מטרה אווירית חשודה שחתרה מלבנון לשטח ישראל ויורתה. כזכור, לפני כיומיים הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ירי על יישובי ואזרחי ישראל יענה בתקיפה בבירות. עוד קודם לכן תקף חיל האוויר רכב בעומק לבנון כ-8 קילומטרים מבירות, כך לפי דיווחים ערביים. עד כה לא ידוע מי היה היעד לתקיפה ומה תוצאותיה. תמו ההצבעות לתפקיד מבקר המדינה הבא. 118 חברי כנסת השתתפו בהצבעה החשאית, כאשר אלי דלל מהליכוד ומאיר פרוש מיהדות התורה נעדרו. בעוד כחצי שעה צפויות להתפרסם תוצאות ראשונות, כשהמועמדים לתפקיד הם עורך דינו של נתניהו מיכאל רבלו ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון. ראש האופוזיציה וחבר המפלגת ביחד יאיר לפיד טוען, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט הצטרף אלינו.
2: ייקח עוד שבועיים, עוד שלושה, אולי טיפה יותר, תהיה מסיבת עיתונאים חגיגית, שמחה שבה אנחנו נודיע שגם גדי אייזנקוט הצטרף אלינו. אחרי 3 שנים של כאב וצער ואסונות, יהיה גל גדול של תקווה. זה מה שצריך לקרות, זה יהיה נורא אם זה לא יקרה, אז בגלל זה זה יקרה.
1: את הדברים אמר לפיד בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה. עוברים לתעופה, אירוע חסר תקדים. סלובניה לא אפשרה לטיסה ישראלית לנחות בשטחה, מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
3: טיסת ישראל שהייתה בדרכה ללובליאנה שבסלובניה נאלצה לנחות בזגרב שבקרואטיה. זאת לאחר שהרשויות בסלובניה הסרבו לאפשר למוביל ישראלי לנחות במדינה בשל התנגדות פוליטית. לדברי אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, מדובר בהפרה חמורה של הסכמי התעופה עם האיחוד האירופי. רשות התעופה האזרחית וגורמים נוספים מעורבים בניסיון לפתור את המשבר.
1: עוד בחדשות, שני פלסטינים תושבי חברון נעצרו בגין פעילות טרור והחזקת אמצעי לחימה. השניים בשנות ה-20 וה-40 לחייהם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: היום בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, כן, חידעתי, דקלון סגיב כהן, פותחים לנו את השעה השנייה של בכפיים, מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM. אלו לכל הנהגים, לכל הנהגות, כל מי שנמצא לו בכבישים, כל אוחזי ההגה, למיניהם, סו בזהירות כמובן, בקבוק מים קר, מזגן, דאגו לעצמכם, וכמובן שאם אתם צריכים לצאת מהרכב, להעביר מבט, לא לשכוח, להחליף מבט, להעביר מבט למושב האחורי של הרכב. תרגילו את עצמכם לשים שם איזשהו תיק, משהו, מסמכים, לא יודע מה, איזשהו אביזר שאתם מסתובבים איתו במהלך היום, כדי לחייב את עצמכם להסתכל ולבדוק את המושב האחורי בצדכם מהרכב. אלו גם למנופאים שמאזינים לנו כרגע, עובדי הנמל המגוונים, העובדים המגוונים שם שמאזינים לנו. רגע, חנן, רגע, ביקשו ממני להזכיר שוב את, את החידה המוסיקלית שלנו, כי אנשים ככל נראה לא הבינו מה אנחנו מתכוונים. יש פה כאלו שכתבו לי את השם של השיר, שזה מאוד נחמד. כתבתם לי את השם של השיר, את המחבר, את הלהקה, ואת הכל כתבתם לי, אבל זה לא מה שביקשנו. כי מה שביקשנו זה שאתם תמשיכו בשירה, בקולכם, מהנקודה שבה המוזיקה מפסיקה. אוקיי? אתם ממשיכים לשיר, או מתחילים לשיר, ברגע שהמוזיקה מפסיקה. יופי. אז הנה החידה המוסיקלית שלנו שוב לאוזניכם. קל מאוד, ממש קל. פה אתם מתחילים לשיר, אוקיי? שאני אעשה את זה כן, סימולציה? טוב, אוקיי. תהיו מוכנים בבקשה, קחקחו בגרונכם.

0: כאילו, אתם פה שרים איפה שאני מזמזם, כן? יופי, נהדר. עכשיו הבנתם. שירחו לנו את ההקלטה שלכם בצירוף, בהודעה כתובה. תוסיפו שם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו לוואטסאפ שלנו 050-2006-337. יש לנו פרסים לחלק לכם.
1: שרת לי פעם שירת.
0: חנן בן ארי, אמא, אם הייתי.
1: מתנגן בלב, מזכיר דברים משם.
0: לי קוראים שרון סיאני, האזנה נעולה לכולנו.

אז אחרי לאהוב אותך כל יום, עדן חסון ודולי ופן, קובי פרץ, אם אני לא בן של מלך. 28 דקות בתוך השעה אחת. אני רואה שהייתם מבסוטים על המחוזת של צלצולי פעמונים, סטלוס, יפה.

0: בשבילי, מושיק אפיה. טוב, עכשיו אנחנו 34 דקות בתוך השעה אחת, כן, לא הפרענו לכם, ואתם רוקדים ושרים ומבסוטים, אז אני רגוע. נצא עכשיו להפסקה קלה לכלכלה, ממש בקטנה לפרסומות, ונחזור מיד עם שיר איי איי איי מפנק.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים.

0: תמנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
10: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
15: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
16: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
17: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
16: כוכבית 6189.
18: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

0: תודו שזה שיר מפנק. לפחות את האישה זה מפנק. אישה נאמנה, אישה לוי. הנה עוד מישהו שבא לפנק, להציל אותך אבל.
1: באתי להציל אותך, תקשיבי, דיברתי
0: עם החברים
1: שלך, אני לא
0: פניתי, אם
1: רואים אותך אחרת, מאמי על דינה, הביתי, מחכי את התמונות האלה, ספר.
0: אבל היא תצטרך לחכות, כן, אגם, תצטרכי לחכות, מכיוון שמעודדים לי כרגע, האישה והנבוט, אביטל, שנדב פיטוסי נמצא איתנו על הקו, לא נדב.
2: לא, לא, מה קורה?
0: היא עכשיו היא מעודדת לי, אביטל אומרת לי עכשיו, לא, לא, לא, לא, לא, נדב על הקו, נדב על הקו, וזה יצא, חשבתי שהיא אמרה שיר. נדב על הקו, זה נשמע כזה...
2: חמור מאוד.
0: אתה רואה?
2: חמור מאוד.
0: הנה, גם הוא אומר שזה חמור מאוד, אביטל. נו, אני לא יודע את מי להאשים עכשיו. מה העניינים, אחי? מה קורה? מה המצב? איך אתה?
2: טוב, אני טוב, אני נמצא באשקלון, באזור התעשייה הצפוני, בסניף קרפור, היפר.
0: קרפור, היפר, כן?
2: ברחוב הפנינים באשקלון, תקשיב, מה שהולך פה מטורף, תשים לב, מהיום, כן? רק מהיום, בעלה. אתה, והמאזינות, והמאזינים, תוכלו ליהנות. לא רק מהמוצרים, במחירים הכי זולים בארץ, יש פה מגוון מוצרים נוסף בטירוף של מחירים שאין דברים כאלה, הנחות ענק, אין דברים כאלה, שים לב, קריים אוף טרי, 3 קילו, וחזה אוף, סליחה, ב-40 שקלים, חזה אוף טרי, 2 קילו ב-50 שקלים, זה בחפוף לקנייה.
0: זה מאוד מאוד זול אגב, מאוד מאוד זול, לכאלו שואלים את עצמם מה, למה חוזרים על זה, חבר'ה, זה מחיר זול, ממש.
2: שים לב, גבינה צהובה של נועם, 28%, 500 גרם, 22.60 שקלים.
0: וואלה,
2: אגיס,
0: אוקיי.
2: פרידום, דריי, אני לא יודע אם אתה צריך, אבל זה עולה 31 שקלים.
0: לי לעצמי אני אגורות. פחות צריך, אבל כן. בכל מקרה זה להורים לילדים, כן.
2: כן, סוגת אורז פרסי קלאסי, שקית של קילו, 7 שקלים בלבד.
0: וואו, שווה.
2: אורז בסמטי מלא, 1 קילו, 6.90 שקלים, 6.90 שקלים. נייר טואלט, סוף סילק, לבן, 32 יחידות. 21.90 שקלים. חשוב מאוד שאתם תדעו, כן? שמאות אלפי ישראלים כבר קונים וחוסים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף הרשת מזמינים גם אתכם לחסוך מאות שקלים בכל קנייה עם 100 מוצרים המשתתפים בסל, שים לב, ב-30% פחות ממחיר השוק. כנסו לאתר של קרפור באינטרנט, כנסו ל-52 הסניפים שלהם בארץ, כנסו לסניפים באזור הדרום, בסינמה סיטי, ערד, צברות, נתיבות, אופקים, אשקלון, יש פה עוד ים מבצעים, ים הנחות, ים מוצרים, אבל ים אין פה.
0: זה,
2: יש פה.
0: יש.

0: אשקלון, מה אתה רציני?
1: נכון, רגע שאני בבאר שבע.
0: אולי בקרפור אין לך ים, אבל יש ים של אנשים, זה מספיק טוב. נדב פיטוסי שנמצא לו בקרפור, היפר קרפור, יותר נכון מאשקלון, באזור התעשייה, תשמור על עצמך, תמשיך ליהנות, ואנחנו נתעדכן גם בהמשך.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי. זהו, אגמי, עכשיו לא נפריע לך. לכי להציל אותה, אותך.
2: באתי להציל אותך, תקשיבי, דיברתי עם החברים שלך.

0: מרקיס מחזיר אותנו לפעם, פעם, פעם עם תגלילי. אבל אני אגלה לכם מי מקבל מאיתנו פרסים היום. יש לנו שניים שמקבלים פרסים. אז יש לנו עכשיו את ככה, יש לנו את רות מאשדוד. אני יכול להשמיע להם את זה אבל רגע, כדי שאני אוכל לזה. כן, יש לנו את רוחמה שקי מאשקלון, תקשיבו לזה.
1: הים יפה הבוקר,
0: הים
1: הוא די שקט.
0: נכון מאוד.
1: אז בואי לירדון.
0: נכון, זה זה. ורוחמה שקי, את מקבלת מאיתנו שובר לקנייה, לרכישה בבום, הסניף החדש באופקים, שמציעים את כל המוצרים במחירים הכי משתלמים, כי מה שמשתלם שם ומה שלא לא. אז לכי תתפנקי לך בבום החדש והגדול והיפהפה והמנצנץ. ויש לנו את רות מאשדוד. אני יכול אבל זה להשמיע אותה? איפה היא רות מאשדוד? אוי, נעלמה לי עכשיו רות מאשדוד. אה, לא, לא, לא נעלמה לי. הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, רות מאשדוד. אולי זה זה. כן.
1: הים יפה הבוקר.
0: רות מזרחי, לא סתם.
1: הים הוא די שקט.
0: צודקת לגמרי, ואתם שתכן, רות מאשדוד, את מקבלת מאיתנו. סליפ אנד סלייד, מגלשת מים. או מגלשת מים, ביתית, מתנת ג' חיון, עונת הקיץ נפתחה בג' חיון במבחר בריכות ומוצרים במחירים מטורפים. בקיץ הזה כולם קופצים לבריכה עם ג' חיון, חפשו בגוגל ג' חיון. ועכשיו, לעונת הקיץ, תהני לך, רות מזרחי מאשדוד, נכון? כן. איי, איי, איי, זה נסגר לי. איי, רציתי להשמיע את זה, נו. לא משנה, לא משנה, לא משנה, לא משנה, לא משנה, לא משנה, תראה, אני חושב את זה פה, כן? הנה זה פה, יופי, אני יכול לשמוע? כן. זהו זה חברות חברים, נחתום פה את השידור שלנו, את מהדורת בכפיים ליום רביעי בשבוע. כל הצוות ואנוכי מכאן עוברים לחמסה עם יורם סוויס, ונחזור אליכם לישיבה המזרחית שלנו בהמשך. המשך, אז...

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, מקרר, ב5.90 ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומסיכה לבריאות. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
6: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה, 4 יחידות, 140 גרם ב9.90 שקלים. פסטה טעמן, 500 גרם ב1.90 שקלים.
8: עם ישראל עושה חשבון
9: בנטו חיסכון. במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
10: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.

0: נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. Let's I'm
8: digital. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
9: שלום רב, ושעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. דרמה במרוץ לתפקיד מבקר המדינה. אף אחד מהמועמדים לא הצליח להשיג 61 קולות והבחירות הלכו לסיבוב שני. שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, מועמדה של האופוזיציה, השיג 60 קולות, לעומת מועמד הקואליציה ועורך דינו של נתניהו מיכאל רבלו,

0: שזכה ל-57 קולות. המשמעות לכך שלפחות 9 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו בניגוד לעמדתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתב היום אילי זילברברג מדווח כי חברי כנסת בליכוד טענו כי דרשו מהם לצלם את עצמם עושים סלפי מאחורי הפרגוד כשהם תומכים באלרון. רבלו כמובן. באופוזיציה התנגדו והסיבוב השני של הבחירות נעצר בשלב זה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר כי כינה את נתניהו משוגע בשיחת הטלפון המתוחה בין השניים לפני כיומיים שנערכה על רקע רצונה של ישראל לתקוף בבירות. בראיון לפודקאסט של ניו יורק פוסט ציין טראמפ, הייתי מעט מוטרד מהלחימה שלו מול לבנון, אך הוסיף, עבדנו טוב מאוד יחד. אני מאוד מחבב את ביבי ואני עובד איתו מצוין, כך הנשיא האמריקני. באשר לאיראן, טראמפ הביע אופטימיות להשגת הסכם במהירות, והוסיף כי ככל הנראה ייפגש בשלב מסוים עם מנהיג איראן, מוג'תבא חמינאי. לדבריו הוא בהחלט מעורב, ובאיראן רוחשים לו הרבה כבוד. ראש האופוזיציה וחבר מפלגת ביחד יאיר לפיד טוען, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט הצטרף אלינו.
1: ייקח עוד שבועיים, עוד שלושה, אולי טיפה יותר, תהיה מסיבת עיתונאים חגיגית, שמחה שבה אנחנו נודיע שגם גדי אייזנקוט הצטרף אלינו אחרי 3 שנים של כאב וצער ואסונות, יהיה גל גדול של תקווה, זה מה שצריך לקרות, זה יהיה נורא אם זה לא יקרה, אז בגלל זה זה יקרה.
0: את הדברים אמר לפיד בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה. עוברים לתעופה, אירוע חמור באירופה. סלובניה לא אפשרה לטיסה ישראלית לנחות בשטחה. מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
2: טיסת ישראל שהייתה בדרכה ללובליאנה שבסלובניה נאלצה לנחות בזגרב שבקרואטיה. זאת לאחר שהרשויות בסלובניה הסרבו לאפשר למוביל ישראלי לנחות במדינה בשל התנגדות פוליטית. לדברי אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, מדובר בהפרה חמורה של הסכמי התעופה עם האיחוד האירופי. רשות התעופה האזרחית וגורמים נוספים מעורבים בניסיון לפתור את המשבר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה במידות החום, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מן הרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות, 3 יחידות ב-50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
5: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות. השירות אינו משפטי.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב4.40 שקלים.
7: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט נון בן, אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי גרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
11: 101.5 FM.
0: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
7: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
12: שמע ישראל, שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
13: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר בשלושה מקומות בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושה איסורים: איסור הבישול, איסור האכילה ואיסור ההנאה. אמנם נאמר גדי, אבל הכוונה למוצרי בשר, וכך גם לגבי החלב. הרמב״ם מזכיר כי הייתה זו דרכם של הגויים לאכול בשר וחלב, ולכן לנו זה אסור. דווקא בגלל שמדובר באיסור דתי ללא הנמקה, הקפידה היהדות לחייב כל מטבח כשר בשתי מערכות כלים. אסור גם להעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין חצי שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך עיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
12: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
14: צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, אני נדב ואני נמצא כאן באשקלון בסניף קרפור היפר. מהיום אתם תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם מגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. שימו לב, קריים עוף טרי 3 קילו רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילו רק ב-50 שקלים, זה כפוף לקנייה מעל 70 שקלים. גם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 אגורות לקילו, הפרסק ב-9 שקלים 90 אגורות לקילו, מלון ב-4 שקלים 90 אגורות לקילו, מאות אלפי ישראלים כבר קוראים.

קונים וחוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף הרשת. מזמינים גם אתכם לחסוך מאות שקלים בכל קנייה עם 100 מוצרים המשתתפים בסל ב-30% פחות ממחיר השוק. תבואו אלינו לסליפים כאן באזור הדרום, סינמה סיטי, ערד, שדרות, נתיבות, אופקים, אשקלון. ייכנסו לאתר של קרפור, למעלה מ-52 סניפים בארץ, באמת מחירים מטורפים, הנחות ומבצעים שלא תמצאו בשום מקום. בחזרה לכם שם לאולפן.

0: אהלן, שלום לכולם, צהריים טובים, אתם על רדיו 101.5 על חמסה של יום רביעי, יום ד'
1: חמסה
0: חמסה של י"ח בסיוון 3 ביוני. הדס

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: חמסה, חמסה, חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל יוצא למהדורה.

0: מהדורה נוספת גם היום. מאזינות מאזינים, בעצם היום נציג לכם בפעם האחרונה חמישה שירים ים תיכוניים חדשים. אתם בוחרים מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם. מחר נציג לכם את החומסה, את החמישייה לפי הסדר שאתם דירקתם. איך אפשר לדרג, איך אפשר להצביע? בקלי קלות, אפשר באתר של רדיו 101.5, אפשר באפליקציה ואפשר גם בוואטסאפ. אנחנו ב-050-97-97-357. אתם מוזמנים להשאיר לנו הודעות עם השם שלכם ומי כובש את המקום הראשון בחמסה. חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. בואו נצא לדרך.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. טירוף, שלום לשמעון עוזן מטיטניום.
2: רואים טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים בטיטניום, מתחילים את החגיגות, מתחילים את החתונות, זה העונה, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל יערומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הערומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזו של 15% הנחה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו.

0: עצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. טיטניום.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם GC.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: מקום ראשון. מקום
2: אונו.
1: אחת. מקום ראשון.
3: בשבוע שעבר אייל גולן קבע שוב את המקום הראשון, ירד משם, חזר שוב, מעניין מה יקרה איתו מחר. אייל גולן מחזיק לך את

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: אם אתה צריך

0: השני מקום שתיים
1: דוס
0: טו מקום שני
2: עדן בן זקן ביחד עם נועה קירל לכבשו קירל לכבשו את המקום השני במצעד מעניין אם יצליחו לחיות

0: אין שקרנית ממני.
1: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סי.

0: מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום שלישי.
1: מקום.
0: שלוש.
1: שלוש. מקום שלישי.
2: אחרי שגבש את המקום הראשון, ירד בשבוע שעבר למקום השלישי, קובי פרץ ממשיך להילחם עם כל עולמי. השאלה אם הוא יחזור שוב אל המקום הראשון, או שניפרד.

0: כניסה חדשה למצעד לעומר אדם עם ריו דה ז'נרו, שיר מגניב, מגניב, מגניב, מעניין אם הוא יצליח לכפוש את המקום הראשון מחר. עומר אדם.
1: נפגש

בנוסף אם מחזיק לך את היד, או שנועה קירל יחד עם עדן בן זקן יעלו מהמקום השני אל המקום הראשון אם אני משקרת, או אולי איתי לוי יפתיע את כולם וייתן כניסה חדשה ישירות על המקום הראשון. הוא כבר עשה את זה בעבר, מעניין אם זה יקרה גם מחר. אתם מחליטים, היום הזדמנות אחרונה שלכם להצביע ולהשפיע. מחר המצעד, אפשר לעשות את זה באתר, באפליקציה של רדיו 101.5 או בוואטסאפ 050-97-97-35.

כובש את המקום הראשון מחר בחמסה? אתם מחליטים ואתם קובעים. בחמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, אולי קובי פרץ יחזור לשם עם כל עולמי, אולי אייל גולן יישאר לשבוע.

0: מאזינים, אנחנו מקבלים פניות, אין סוף פניות מכם, כולם רוצות, כולם רוצות, כולם רוצים שיהיה להם בבית את הסנסיקה, את אותו מכשיר פלא, פלא טכנולוגיה, סנסלייט פרו של חברת סנסיקה, אותו מכשיר ביתי, נייד קטן, בטוח, נוח לשימוש להסרת שיער בבית. הנה, אנחנו נותנים לכם הזדמנות נוספת לשים יד על המכשיר הזה. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לגיא צרפתי, סנסיקה ישראל, שלום גיא.
1: צהריים טובים יורם, שלום לך ולכל המאזינים, התרגשות גדולה כאן בסנסיקה, תראה, אנחנו הגענו לרגע, זה עבר מהר מדי, אבל אנחנו יום לפני סיום המבצע, והזמן קצר, המלאכה מרובה, אני ממליץ בחום, לכל מי שיש לו עניין בהסרת שיער, ולא בא לו לצאת החוצה, לבזבז כסף וזמן, להקשיב לכמה דקות הקרובות, זה מכשיר שיכול לשנות חיים מהבחינה הזאת.
0: יפה מאוד, ואני רוצה לשאול אותך, אחרי הפתיח שעשיתי למכשיר הזה, הרי כולן מבקשות וכולם מבקשים את המכשיר הזה להשיג, לשים יד עליו, מי שעדיין לא עשה את זה, מוזמן להקשיב לנו עכשיו, מה בעצם, איזה, על איזה צורך אתם בעצם בסנסיקה עונים לכל מי שמבקש להסיר שיער בבית?
1: אז תראה, בסופו של דבר, אנחנו מדברים כאן על פתרון להסרת שיער, אותו פתרון שאנשים, אתה יודע, היו רגילים לקבל במכוני לייזר אצל קוסמטיקאיות, הפעם הם מקבלים את זה אצלהם בבית עם מכשיר הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי והלכותי, מאושר מצרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אנחנו מדברים על אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, שנשלחים פולסים לתוך סקיקי השערה, הם אומרים לחום בדרך, יחד עם אפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, והוא יזהה באופן אוטומטי את גוון האור ויתאים את העוצמה. יש כאן מכשיר שבסופו של דבר משנה לנו את החיים במובן הזה שלא נצטרך יותר להתאמץ כל כך כדי לעשות טיפולי השערות שיער מקצועיים, ונוכל לשתף גם את שאר בני הבית.
0: יפה מאוד, שאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן, גם אני כאן וגם המאזינות והמאזינים ששואלים, איך יכול להיות מכשיר קטן, נייד, קומפקטי, עושה עבודה כמו המכשירים הגדולים האלה במכונים, איך בעצם הגעתם לדבר הזה?
1: תראה, בסופו של דבר אנחנו כאן בסנסיקה, בסך הכל לקחנו טכנולוגיה עובדת ומוכחת מחקרית, כיעילה מאוד לטיפולי הסרת שיער, מזערנו אותה לטובת השימוש הביתי. יש כאן מכשיר, יורם, שמבדל את עצמו משאר המכשירים. אין הגבלה על מספר הפולסים, זאת משמעות עצומה. אין צורך, אתה יודע, בתחזוקה עתידית, לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר. יש כאן, בסופו של דבר, פתרון, שמצד אחד מספק תוצאה של קליניקה, מצד שני לא צריך לבזבז יותר כסף וזמן.
0: יפה מאוד, בוא נשמע רגע מה בעצם, במה הוא שונה, מה מבדל אותו של הסנסלייט פרו של סנסיקה משאר המכשירים שקיימים ועובדים היום בשוק.
1: אז תראה, אנחנו מדברים כאן, כמו שאמרתי, על מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית, עם נורה שלא מוגבלת בפולסים, עם שני ראשי טיפול מיוחדים, יש כאן מכשיר שעובד בצורה אוטומטית והלכותית, אבל אתה יודע, בצד המכשיר יש את חברת סנסיקה, שבאה ואומרת לכולם פשוט, קחו את המכשיר הזה, לחודשיים ימים ניסיון, אם לא טוב, תחזירו, תקבלו החזר כספי מלא, בנוסף לכך, ליווי צמוד של יועצות וקוסמטיקאיות, אנחנו מצליחים לקבע את מעמד המכשיר הזה כמכשיר הטוב ביותר שיש. אפשר גם לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה והפכו לממליצים.
0: מאוד, כשאתה אומר 60 ימי ניסיון למכשיר הזה, לוקחים אותו הביתה, ואם הוא בעצם לא

0: עובד, לא נוח לשימוש, כל סיבה אחרת, אפשר פשוט להחזיר ולקבל כסף חזרה?
1: נכון מאוד, זה מה שיפה כאן, אין אותיות קטנות, מקבלים את זה גם כתוב. בסופו של דבר, אני חייב לומר את זה בשקיפות ובצניעות, המכשיר הזה לא באמת חוזר, אבל הלקוחות מקבלים ביטחון שלא היה להם במקומות אחרים, וזה נותן להם ככה, איך אומרים, את הדחיפה הראשונית להתחיל ולהשתמש ולעשות את ההצרת שיער, ואז הם מבינים, הם רואים תוצאות, משם כבר, איך אומרים, ממשיכים בתהליך.
0: יפה מאוד, אני רק אתן לכם כמה נקודות למאזינות למאזינים, אנחנו מקבלים כאן מלא מלא מלא הודעות ותגובות ממאזינות ומאזינים שכבר רכשו את המכשיר הזה, ואחת התגובות שחוזרת על עצמה אמיתי, לא מעט פעמים זה, אני הזמנתי מכשיר נוסף למישהו, למישהי מהמשפחה שלא גרים איתנו, וביקשו גם כן ליהנות מהדבר הזה. זאת אומרת, לא רק שלא מחזירים את המכשירים האלה, גם קונים מכשיר נוסף. עכשיו, יום רביעי היום, תן להם עוד הזדמנות לקבל את המחיר המטורף שאתם מציעים בשבוע הזה.
1: לגמרי צריך לתת את ההזדמנות, אני מזכיר, מחר מסתיים המבצע, ולכן אני ממליץ לכולם לא להמתין, הכל בכפוף למלאי כמובן, לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימי ניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, בנוסף לכך, מי שיחייג לכוכבית 6141 מצליחה בתוכנית, עדיין יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הראשונים שמחייגים ממש עכשיו לכוכבית 6141 יזמינו את המכשיר ויהנו משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות לחייג כוכבית 6141.
0: כוכבית 6141, כוכבית 6141. הנה הזדמנות נוספת שלכם לשים יד על המכשיר הזה שיעזור לכם להסיר שיער בבית. פחות כסף, פחות זמן, הרבה יותר נוחות ותוצאות מדהימות. כוכבית 6141. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה.
1: תודה, תודה יורא.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141.
3: חמסה עם יורם סוויסלה.
0: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לילך נגיד, סטיף פרידמן, אפיק אוריאלי, מלכו בן עמי, מיקי ביבס, אחרינו שרון סיאני עם ישיבה מזרחית. אנחנו נהיה כאן מחר עם המצעד. תצביעו, תשפיעו, חשוב מאוד. מחר נביא לכם את המצעד. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם. נשתמע מחר.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה

0: עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, אפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים, וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
9: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
10: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים, ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
12: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
14: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's עין דיגיטל.
17: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בפעם השנייה מהבוקר אזעקות נשמעו בקו האימות בצפון. ההתראות הופעלו במשגב עם שבאצבע הגליל, תושבים תיעדו יירוטים שהתבצעו במרחב. מוקדם יותר יורתה מטרה אווירית חשודה בשמי קריית שמונה. כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר לפני כיומיים כי ירי על יישובי ואזרחי ישראל יוביל לתקיפה בבירות. דרמה במרוץ לתפקיד מבקר המדינה. הסיבוב השני של ההצבעה נעצר בעקבות טענה לפיה ניתנה הנחיה לכל חברי הליכוד לצלם מאחורי הפרגות סלפי עם פתק של מועמד הקואליציה עורך הדין מיכאל רבלו. לאחר כחצי שעה שבמהלכה נערכו התייעצויות עם הייעוץ המשפטי, חודשה ההצבעה עם הברה של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה כי מותר לצלם מאחורי הפרגות אך אסור

0: להנחות על כך באופן מפורש. בסיבוב הראשון, אף אחד מהמועמדים לא הצליח להגיע ל-61 קולות. מועמד האופוזיציה, שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, זכה ל-60 קולות, לעומת רבלו שהגיע ל-57. כתבנו בכנסת אילי זילברברג מציין כי לפחות 9 חברי קואליציה הצביעו בניגוד לדעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר כי כינה את נתניהו משוגע בשיחת הטלפון המתוחה בין השניים לפני כיומיים שנערכה על רקע רצונה של ישראל לתקוף בבירות. בראיון לפודקאסט של ניו יורק פוסט ציין טראמפ, הייתי מעט מוטרד מהלחימה שלו מול לבנון, אך הוסיף, עבדנו טוב מאוד יחד. אני מאוד מחבב את ביבי ואני עובד איתו מצוין, כך הנשיא האמריקני. באשר לאיראן, טראמפ הביע אופטימיות להשגת הסכם במהירות והוסיף כי ככל הנראה ייפגש בשלב מסוים ממנהיג איראן מוג'תבא חמינאי. לדבריו הוא בהחלט מעורב ובאיראן רוחשים לו הרבה כבוד. פעוטה בת שנה וחצי נפצעה באורח בינוני מפגיעת רכב בקריית גת בעת שהייתה בעגלת התינוק. היא פונתה לבית החולים. כתבת היום רונית זילברשטיין מציינת כי לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת שנת 2026 נהרגו 30 ילדים בתאונות דרכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהירת מעונן חלגית חלה עלייה קלה במידות החום, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

יומי קבוע על 101.5. אנחנו ביום רביעי בשבוע, י"ח בסיוון או חי בסיוון, תשפ"ב, תשפ"ד, תשפ"ו למנייננו. למנייננו יוצא 3 ביוני, היוני 26. מצטרף אלינו עכשיו למועצת ביטול השנץ האיש, האגדה, השמחה והאנרגיות, יבגני גלזר. הלו גם לדודי דודריה מרג'ינג'ה, אלצ'קו, ידע מינור גלב, ג'וני, הלו. הלו לאביטל ריידר, השלטת כאן ביד רמה, שהיום קיבלה גם עמדת הפקה חדשה שלה, כן, תתחדשי עם המילה. אלעד בובי, לאיש שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו איציק יעקב, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, אליין בלכהן בן אמין, אלך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, איתכם פה עד לשעה 6, אבל בלב אגב, גם אחרי השעה 6, ואנחנו עם נטו חיסכון, שמציעים לכם 50% הנחה בסניף כאן בבאר שבע. על ים של מוצרים.

0: נטו חיסכון אגב נמצאים כאן בבאר שבע ברחוב ברוך קטינקה 2 מתחם ישפור פלנט באר שבע, מבצעים לשבועיים בלבד ואנחנו כבר התחלנו את זה, אז הזמן הולך ואוזל, ואם אתם רוצים למלא עגלה ולמלא את המזווה בכל מיני דברים ב-50% הנחה, יש לכם ים של מוצרים ומקום גדול ורחב ונקי וחדש כמובן. נטו חיסכון, כאשר רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל, המחירים הכי זולים בעיר. כאן בבאר שבע כבר אנשים התחילו להעביר מפה לאוזן ולהעלות כל מיני סרטונים וכאלו, וכמה עולה פה וכמה עולה שם. אז בינתיים הם מעלים את העגלות בנטו חיסכון ויוצאים כאילו כל העגלה עצמה, מה שהם רגילים בדרך כלל לקנות, וזה הכל כולל הכל, כולל בשר ודגים וגבינות ומוצרי ניקיון, הכל כולל הכל, לתינוקות, מה בא לכם? הכל יש להם בשבילכם, והעגלה, מה אותה עגלה שהייתם קונים לפני שבוע או שבועיים, לא משנה באיזה מקום, תבואו לנטו חיסכון, 50%. אתם יוצאים משם עם הרבה יותר כסף שנשאר אצלכם בכיסים או בארנק מאשר להוציא אותו. ותנצלו את זה עכשיו, המבצעים תקפים בסניף בבאר שבע בלבד. בהמשך אנחנו גם נקריא לכם מגוון מוצרים ואת המחירים שלהם כדי שתבינו בדיוק על מה אנחנו מדברים.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל, מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
0: נדבר כאן בהמשך גם עם ענת אהרון, עם מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, שיעזרו לכם לצאת מהברוך הפיננסי אם נכנסתם אליו בעקבות ריבוי הלוואות ומשכנתה שלא עשיתם בסדר ולא כלום, שום דבר. תבדקו גם אם אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל. נדבר איתה כאן בהמשך. בינתיים יש לכם שאלות ואתם רוצים כבר להתחיל, מה שנקרא תהליך, תתחילו להניע. כוכבית 5589, זה מספר הטלפון שלהם, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כוכבית 5589. יאללה, מוזיקה, זהו. אחד השירים שהתאהבתי בהם ממש, ואני יכול לשמוע אותו בבוקר, בצהריים, בערב, בלילה, לא משנה. שילה בן סעדון, כוכבים. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינת.
2: עכשיו, הרגע לא חיכינו, את רואה, אמרתי לך שכל זה יתגשם.

0: זהבה בן שרה אופרה חזה את יד ביד של אופרה חזה. עכשיו חברות חברים, כוכבית 5589, אור משכנתאות, מציעים לכם לבוא ולעשות סדר בכל הבלגן הפיננסי שיש לכם. ריבוי הלוואות, מחזור משכנתה, כל הדברים, משכנתה שלא בדקתם, זה אומר שאם אתם צריכים איחוד הלוואות או מחזור משכנתה או כל הליך הבראה פיננסי, תתייעצו עם המומחים, תתייעצו עם מי שהם נאמבר 1, מי שמצליחים לעזור למעל 250 משפחות כל חודש ולהוציא אותם מהלופ הזה של הלוואות נוספות וברוך פיננסי. בואו נאמר שלום וצהריים מצוינים לענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589. אלו ענתוש.
1: היי שרון,
0: מה קורה דארלינג?
1: אני בסדר גמור.
0: איך את מסתדרת עכשיו בימים האלו ככה עם החום הזה? תגידי לי, אני לא, הסכוניה הזאת גמרה אותי.
1: אבל אתה בתוך אולפן, איך אתה?
0: זה נכון, באולפן אני במסגן, אבל מה לעשות שאני מדי פעם צריך לצאת, לחזור, זה עוד יותר גרוע אגב, כן? ההפרשים האלו בטמפרטורה, זה הרבה יותר גרוע, אבל לחזור מפה...
1: אני מסתדרת עם חום יותר מאשר עם קור.
0: אה, אוקיי. טוב, זה...
1: זה בעיה כשקר לי, אבל אני יכולה להגיד שדווקא בשלושה ימים האחרונים... מאחר ועשינו מרתון של ביצועים,
0: אוקיי, שסגרתם מה שנקרא, סגרתם תיקים?
1: כן, אתה זוכר שאנחנו כל

0: מדברים על ממוצע התיקים שהחברה מבצעת בחודש,
1: נכון, אתה זוכר כמה? כן, בדרך כלל זה 250 משפחות, אז...
0: אז החודש עשינו כמעט 400.
1: וואו!
0: זה מטורף, זה מספרים מטורפים ממש ברמות של... אנשים עבדו פה עד 8-9 בלילה כל יום.
1: אתה יודע, מצד אחד זה כאילו מנחם אותי, מצד שני זה קצת מדאיג, לדעת שיש יותר אנשים שנמצאים באיזשהו ברוך פיננסי, אבל מצד הנחמה שלי, מה שאומר, זה אנשים... שפשוט התפקחו ואמרו, אוקיי, אני צריך עזרה. והרבה יותר אנשים עכשיו מקבלים ומאזים, מקבלים את האומץ ומאזים לבוא ולהתקשר ולעשות את זה, ועל כך תבוא עליהם הברכה, כי בזה חייבים לעשות איזשהו עניין, סדר, באמת. למדתי מכם איזשהו משהו. בואו נפתח דף חדש. את אמרת לי, בוא תעשה רגע ניקיון, בוא תעשה דף חדש כדי שתוכל להסתכל קדימה, ובאמת עד שלא מנקים ועושים את הסדר בבלגן, אי אפשר באמת להסתכל קדימה.
0: תראה, גם אי אפשר להסתכל קדימה לפני שמאפסים את המערכת, וזה חייב לקרות. ולצערי, המצב, תראה, המטרה היא להגיע בסוף עם האנשים לתוצאה בדרך נינוחה, בלי היסטריה, בלי לחץ, בלי חרב על הצוואר וכו'. אבל מה קורה בסיטואציות האלה? אנשים מחכים עד הדקה האחרונה. הבנקים עם החרב על הצוואר, אנחנו מתחננים, אנחנו שולחים הודעות לבנקים, מיילים לבנקים, מסמכים לבנקים, כדי שיתנו לנו את הזמן לבצע את העבודה, ולכן יש לנו טווח זמן מוגבל, ופה אנחנו נכנסים בעצמנו להיסטריה, כדי לבצע לפני שהדדליין שלנו נגמר מול הבנק, כי אחרת אנחנו... עלולים לפגוע במשפחות.
1: נכון.
0: לא ביצענו את זה תוך פרק הזמן שהבנק הקצה לנו, כי אחרת הוא מוריד להם מסגרות אשראי, מחזיר הוראות קבע. אתה יודע, האיומים הרגילים.
1: נכון.
0: אבל אנחנו באנו, לקחנו על עצמנו לבצע, ולכן פה, בחודש האחרון, שזה היה הרבה יותר דרמטי, אז אנשים באמת, כאילו, אתה יודע, הפכנו עולם. אז אנחנו לא מרגישים את החום, אנחנו כל היום רק יושבים וסוגרים הלוואות, וסוגרים הלוואות, וסוגרים הלוואות, שזה תענוג, אני רואה את זה ואני אומרת, וואו, איזה כיף. כאילו, זה החלק הכי כיף בתהליך.
1: אז לך את אומרת שזה כיף, אני אומר איזה כיף מהצד שלי, מלראות עוד משפחות, כי את נמצאת בתוך התחום, אז את רואה אותם, אני יודעת, קרוב אלייך, אבל כשהם מסיימים את התהליך, זה הרבה יותר מרגיע. אני בא ואני רואה מהצד השני, אני מסתכל ואני אומר, וואו, כמה אנשים התפקחו, זה עוד משפחות שבאו ואמרו, רגע, עכשיו אני צריך עזרה. כי פעם זה היה קצת, אפס, איך להגיד את זה, טיפה בושה, לבוא להגיד, מה? אני נכשלתי בחשבונות שלי, בדרך שלי, אני שנים התנהלתי ככה, ווואלה, זה לא בושה. עברנו קורונה, עברנו מלחמה, עברנו כל מיני דברים, יוקר מחיה, ריביות שעולות, דברים שלא מסתדרים, נאלצנו לקחת יותר ימי חופשה, או לצאת לחלט, או לחזור.
0: נכון.
1: אז כל הדברים האלו מובילים אותנו למקום כזה של לבוא ולהגיד, כן, רגע חבר'ה, אתם מבינים בזה יותר טוב ממני, בואו תעשו לי סדר. שזה מבחינתי השוס, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות.
0: אבל צריך לעשות סדר, אבל לפני שאנחנו מתחילים לעשות את הסדר, אנשים צריכים להבין, אתה יודע, הרבה הקפיאו את המשכנתא שלהם.
1: כן.
0: אנשים כאילו במספרים מטורפים של כמויות של הקפאות. מטורפים, אנשים לא מודעים בכלל למה שהולך לקרות בחודש הבא כשמסתיימת ההקפאה. לא מבינים בכלל לאיזה ברוך הם נכנסו. ולכן כאילו אנחנו, אתה יודע,
1: שלא יבינו את זה מאוחר מדי, בואי נאמר ככה.
0: לא, אבל אלה שמבינים ויודעים את התהליכים ואת מה שקורה, הם הפציצו אותנו החודש והיו בהיסטריה לפני שההקפאה מסתיימת. בואו תפלו לנו במה שקורה עכשיו, כדי שנוכל לעמוד בתהליכים האלה, בהחזרים האלה, בסיום ההקפאה.
1: אז לכן
0: באמת אנחנו החודש עשינו זה טרפת, מזל שאנחנו לא מרגישים את החום.
1: אז יודעת, מתוך ה-400 האלו אני מצפה שבשעה, אני אבקש ממך יותר נכון, שבשעה הבאה נשמע על איזשהו מקרה מיוחד, משהו ככה שטיפלת בו ואת זוכרת אותו טוב.
0: בואו אנחנו, אתה יודע, יצאו אצלי ממש ברגעים אלה זוג מהמם,
1: אז אין בעיה,
0: אספר לך עליהם בשידור הבא.
1: מעולה, בשעה הבאה אנחנו נשמע ממך שוב. ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, תודה רבה יקירתי.
0: בשמחה,
1: ביי בינתיים, ביי.

משפחת סולומון מאשקלון. הלו לליז לוי מירושלים, את וכל השבט, שבט הלוויים שם.

לפני שנצא לפרסומות, משה פרץ מהשמיים, כן? אני רק אזכיר לכם כמה וכמה מוצרים שאתם יכולים לרכוש אותם בנטו חיסכון במחירים הכי טובים בעולם. אין דברים כאלו באמת. פסטה טעמן 500 גרם בשקל ו-90 בלבד. שמן קנולה של נטו חיסכון ליטר אחד ב-4 שקלים ו-40 אגורות. מיונז הלמנס 789 גרם ב-12 שקלים ו-40 אגורות. חינה אחווה 500 גרם ב-5 שקלים ו-40 אגורות בלבד. חומוס אחלה 400 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש לכם גם אורס תאילנדי סוגת קילוגרם אחד ב-3 שקלים ו-90 אגורות בלבד. הרגליות אוסם ככה לבוקר עם הקפה 4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. משקה אנרגיה בלו, מי שעדיין לא התעורר, 330 מיליליטר בשקל 90 בלבד. תחשבו עכשיו על שאר המוצרים, ובשר וגבינות ודגים ומוצרי ניקיון ומוצרים לילדים ואוכל לילדים, והכל ב-50% הנחה. זה קרנבל אמיתי מה שקורה בנטו חיסכון, אז שווה לכם. רשת המזון למהדרין, זה אומר שיש להם את כל הכשרויות הגבוהות ביותר, והיא הרשת המשתלמת והזולה בישראל. אז אם אתם רוצים, תגיעו עכשיו לרחוב ברוך קנטינקה 2, ברוך קנטינקה 2, איתך מישפור פלנט באר שבע. קרנבל 50% על מגוון עצוב של מוצרים, ורק בנטו חיסכון.

0: יוסי סיגרון, מה איתך? מה עכשיו? אתם מבינים? ככה הוא חי איתנו כל צהריים. יוסי, אין עליך, אתה אלוף העולם, באמת. שלום גם ליפית מתל אביב, כותבת לנו, איזה מחוזת יפה, יאללה, שמח, רק שמח אצלנו. זה בוודאי. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אין לנו ברירה, אתם יודעים, כי אנחנו 38 דקות בתוך השעה 3. אנחנו נצא לפרסומות, מה שנקרא, בקטנה. כשנחזור אליכם, נחזור לכאן עם שיר יפהפה, שקט, וכיפי שיעשה לנו טוב ואך ורק טוב באוזן. מיד חוזרים.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: 101.5 FM.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור. אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
4: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נולון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: הרצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פאמפרס פרימיום ב-17 שקלים ו-90. מגווני בייבי סיטר רביעייה ב-7 שקלים ו-90.
2: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2 ל-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
6: מה קרה? מה קרה? מה קרה?
7: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.

איזה כיף זה לשדר שיר ולנגן אותו ולהשמיע אותו לכל העולם, בידיעה שהשיר הזה כשהייתי ילד עצבן אותי נורא והיום אני מטורף עליו. פתאום

0: השיר הזה היה מעצבן אותי כשהייתי קטן, כי זה מה שהיו שרים משרון שרון שרונה, ואז זה כאילו הופך אותך לבת ול... איפה היום הזמנים השתנו? היום יש שרונה בן שרונה בת, נועמה בן נועמה בת, עוד שנייה יש שמעונה בן שמעונה בת, נחומה בן נחומה, כן, ככה זה יהיה, נדבה בן נדבה בת, נכון נדב?
1: פחות
0: נדב פיטוסי שנמצא לו בקרפור, היפר קרפור באשקלון, מה העניינים אחי?
1: בסדר, מה איתך?
0: בסדר, גמור, תן לנו עדכון על מה המצב, מה קורה שם מבחינת כמות אנשים וכאלו.
1: קודם כל יש פה, האמת, נהירה של אנשים ב, אני יכול להגיד, שעתיים האחרונות. באמת, הם באים ליהנות פה ממצעים מטורפים. לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, יש פה עוד מגוון מוצרים בהנחות ענק. באמת, שכדאי לבוא משלו בפרייר, כמו שאמרתי מקודם.
0: לגמרי. בוא
1: נמצא קצת טעימות, מה שנקרא. שמן קנולה מזוכח, 1 ליטר של סניה, 6.90 שקלים. שמן זית 750 מיליליטר של קרפור, 19.90 שקלים. חינה גולמית, 500 גרם של אחווה, 7.90 שקלים. 4.90 שקלים. אורז פרסי, 1 קילוגרם של קרפור. קריים אופטרי, 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה אופטרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. זה בפנייה, מעל 70 שקלים. כל מה שאני אומר פה תקף בכל הסניפים בארץ, בעיקר בסניפי הדרום, סינמה סיטי ערד, שדרות, נתיבות, אופקים, אשקלון. ועוד 50.
0: שבכל המקומות האלו שהזכרת, יש קרפור, היפר קרפור.
1: זה קאוס, הטוויטלור.
0: הטוויטלור.
1: רק שתדע לך שמאות אלפי ישראלים כבר קונים וחוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. כן, ככה קבע משרד הכלכלה והתעשייה. אז פשוט תבואו לכאן.
0: איפה נמצאים? מה הרחוב שם, אגב, הכתובת?
1: אני ברחוב הפנינים באזור התעשייה הצפוני של אשקלון.
0: מצוין. אז חבר, תלכו לשם, יש שם את נדב פיטוסי שלנו. לכו תהנו מחוויית קנייה כמו שצריך. נדב, נדבר גם בשעה הבאה. ביי בינתיים.
1: יאללה, ביי.
0: ביי. השיר האחרון אייל גולן מתוך האלבום אייל גולן 30, הוא מחדש את השיר שהוא ביצע בעבר, השיר האחרון גרסת 2026, ולא משנה, גם אם אני אשמע את השיר הזה רק עם בגלמה או עימות, הוא יישמע מצוין. איזה אייל גולן.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על סרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: לא שמתי לב, אבל הגענו לסיומה של השעה אחרי פינת הקפה, כן? אנחנו צריכים לצאת מכאן לפרסומות, חדשות השעה 4 ולחזור. מה אולגה? מה את רוצה ממני? לא הבנתי. מה? מה? מה? מה?
3: דברי, בוא. טרללה, טינטירים, פיא אופאפה, נוקי נוקי, טירירי.
2: אבל צריכים פרסומות, אין לנו זמן עכשיו, זה לא...
3: טוזי טוזי, קראפוזי, טינקי דינקי, מרמלוזי.
4: מה, מה, מה, מה, מה קרה?
3: אוללה, טרללה, סניאם, טרללה.
4: למה, למה? אני לא מבינה.
2: טוזי טוזי, קראפוזי.
5: אני כבר לא יכולה איתך, שיגעת אותי, שיגעת אותי.
2: זה לא אני,
6: חכי. רגע, פיניטו?
2: כן, תודה.
0: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות

0: האושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב-7 שקלים ו-40. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-14 שקלים ו-40.
9: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
10: יש ניקיון והחזקה ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השם, דקל קמילה.
13: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
14: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
15: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
16: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
18: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות ממשגב עם לפני שעה קלה, יורטו שתי רקטות שחדרו לשטח ישראל מלבנון. מוקדם יותר היום יורטה המטרה האווירית חשודה ששיגר חיזבאללה. לא דווח על נפגעים או על נזק בשני האירועים. כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו יציר לפני כיומיים כי ירי על יישובי ואזרחי ישראל תוביל לתקיפה בבירות. הדרמה במרוץ לתפקיד מבקר המדינה. הסיבוב השני של ההצבעה תם לפני זמן קצר, ובשעה זו נספרים הקולות על ידי חברי ועדת הבחירות. כתב היום אילי זילברברג מוסר כי הסיבוב השני נעצר זמן קצר לאחר שהתחיל, בשל טענה לפיה ניתנה הנחיה לחברי הליכוד לצלם מאחורי הפרגוד סלפי עם פתק של מועמד הקואליציה, עורך הדין מיכאל רבלו. לאחר כחצי שעה שבמהלכה נערכו התייעצויות עם הייעוץ המשפטי, חודשה ההצבעה עם העברה של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה כי מותר לצלם מאחורי הפרגוד, אך אסור להנחות על כך באופן מפורש. בסיבוב הראשון אף אחד מהמועמדים לא הצליח להגיע ל-61 קולות. מועמד האופוזיציה, שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, זכה ל-60 קולות לעומת רבלו שהגיע ל-57. המתקפה של איראן הלילה על נמל התעופה בקווייט. דובר משרד הבריאות במדינה הודיע כי במהלך ההתקפה נהרג אדם אחד ו-63 נוספים נפצעו. כמו כן, נגרם נזק למתקפה.

0: מתקנים חיוניים, בהם הטרמינל ונציגויות דיפלומטיות. משרד ההגנה של קווייט מסר כי כוחות ההגנה האווירית הרתו 13 טילים ו-17 רחפנים ששוגרו מאיראן. תינוק בן 4 חודשים במצב קשה לאחר ששעה במשך כשעתיים ברכב סגור בכפר חבד. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום לענייני כלכלה ניצן כהן.
1: ירידות שערים של עד 0.5% נרשמות היום בבורסה בתל אביב. הירידות מיוחסות להתערערות היציבות הגיאופוליטית שגם ככה לא הייתה מהמשופרות. בשוק המתח הדולר מתחזק ב1.5% והוא נסחר ברמה של 2.86 שקלים. בניו יורק לקראת פתיחת המסחר נרשמות ירידות של 0.4% בחוזים העתידיים.
0: נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: אל תבכי הלילה ילדה, אין מה לבכות, במיוחד אחרי שיש לך עמדת הפקה כמו שקיבלת עכשיו. אין, מפואר, איזו עמדה מפוארת. שלום לכם שוב, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אנחנו בשעה השנייה של ישיבה מזרחית, אתם איתנו ואנחנו איתכם כאשר אנחנו 8 דקות בתוך השעה 4. הצוות שלנו כמובן כאן, ואני חייב לומר לכם שאני מאחל לכם איש עם אנרגיות ועם שמחה כמו שיש אצלנו כאן, כמו יבגני, לפחות כמו יבגני. זהו, אנחנו בשעה הזאת עם נטו חיסכון, ועכשיו אני רוצה לפתוח לכם את הוואטסאפ שלנו לכאלו שרוצים להיות גם ליד הטלפון ולנסות לקבל מאיתנו שובר לרכישה בנטו חיסכון. אתם כותבים לנו הודעה, כותבים בהודעה 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע. אני חוזר, 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע. פה לא מסתיים את ההודעה, אתם מוסיפים גם את השם הפרטי ושם המשפחה שלכם, גם אזור מגורים, באותה הודעה, ושולחים לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. שניים מכם היום אנחנו נחייג אליכם בהמשך, תוך כדי השידור, אוקיי? אנחנו מחייגים אליכם, אתם עונים לנו לא הלו, לא שלום, לא שרון, מי זה? לא? אתם עונים ישר 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע, וזה יזכה אתכם בשובר לקנייה בנטו חיסכון. הרשת הכי זולה בעולם, כן, הרשת המזון למהדרין, הזולה והמשתלמת בישראל. ואם אתם רוצים, יש לכם עכשיו קרנבל של 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים, כמו למשל רסק עגבניות של הדס ב-100 גרם ב-1.40 בלבד, גרעיני טירס מתוק 340 גרם ב-2.90 שקלים, פירורי לחם מוזבים קילוגרם אחד ב-5.90 שקלים בלבד. תחשבו, הכל נמוך. טונה לגונה מארז רביעייה ב-9.90 שקלים. איפה מצאתם רביעיית טונה ב-9.90 שקלים? אין דברים כאלו. בקיצור חבר'ה, שווה לכם להיכנס, הם נמצאים ברחוב ברוך קטין כ-2, מתחם איש פרו פלנט באר שבע. לכו ותחגגו ותחסכו ותקנו כמה שיותר.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל, מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטין כ-2 באר שבע.
0: בהמשך גם נדבר כאן עם ענת אהרון, יור משכנתאות, כוכבית 5589, אבל בינתיים אנחנו עם אחד השירים היפים שיצאו אי פעם. זה שיר לדורות למשל, לגמרי. אבל כאן לקח את זה עומר אדם, חיבק קרוב מאוד אליו את השיר הזה, להינסה הלילה, יניב בן משיח. יש עוד כמה וכמה כאלו שחידשו את השיר הזה, גם ליאור נרקיס, באלבום מחתנים את הלוחמים. כאן זה עומר אדם. כוכב

אורי עם הגרסה שלו לשירם של כברת נתתי לחיי. עכשיו אוי כמה אני אוהב את השיר הזה. אוווה ויגלית לי ויגלית לי ללה הפך את זה שלומי שבת ותגלי לי איך תגלי לי למה עם עיבוד מושלם של אלי קשת.

0: תגלי לי איך, הפך להיות תגלי לי איך, תגלי לי למה. ובואי ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, תגלי לי איך, תגלי לי למה. אנחנו צריכים לסחוב עלינו כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה חובות, כל כך הרבה משכנתה, כל כך הרבה שנים לבוא ולהגיד, יאללה, אני חי עם המינוס הזה בשלום, אני אמשיך לחיות איתו. אין דבר כזה, אין מקומות, אין... זה לא אמור להיות ככה.
1: נכון, בוא נגלה לך.
0: אז תגלי לי איך ותגלי לי למה.
1: כן. טוב, למה? כי אנחנו...

0: מבינים את המצב במדינה ואיך זה משפיע עלינו ואיך זה פשוט להרים דגל לבן ולהגיד שומעים, אני נמצא בסיטואציה שקשה לי לעמוד בהחזרים האלה, אני מרגיש שאני קורס, אני הקפאתי את המשכנתא, הקפאתי את ההלוואות, אבל אני לא יודע מה לעשות מחר. ועכשיו אנחנו נגלה איך.
1: אוקיי.
0: אבל אתה יודע מה, במקום לגלות איך, אתה זוכר שבשעה הקודמת דיברנו על זוג שיצא מאצלנו בדיוק?
1: נכון.
0: אז בוא נספר לך, ואתה יודע מה, גם ביקשתי מהם אישור, הם גרים בקריית גת, אז הם בטח מפקקים והם מקשיבים לנו.
1: מצוין.
0: אז גם ביקשתי מהם אישור ככה לספר את המקרה שלהם, והם אישרו לנו ואפילו סמכו. אושרית ויוסי חג'אג'.
1: אושרית ויוסי חג'אג', אוקיי.
0: מהמם, הגיעו אלינו עם החזר משכנתה והלוואות של 11,800. על המשכנתה הם החזירו 6,400 שקל, קיצרנו להם מ-25 ל-20 שנה עם חיסכון של 70,000
1: וואו,
0: שקל.
1: וואו, איזה יופי, אוקיי.
0: על ההלוואות הם החזירו 5,400. סכום לא מבוטל עם פיזור של 7 הלוואות. זה מה שהיינו צריכים לסגור, ומינוס בחשבון הבנק וחגיגה שלמה.
1: מתוך זה רק שתהיה רק קטנה, רק שאלה, מתוך זה הייתה הלוואה אחת או שתיים על רכב?
0: אחת
1: על רכב, אוקיי, כן. בסדר.
0: איך ידעת?
1: כי אני אגיד לך למה, כל מי שאני שואל אותו שהוא הולך לקנות רכב היום, זה הכל בהלוואות. הכל בהלוואות. אוקיי. עכשיו, אני נתקלתי באנשים, תקשיבי טוב, ענת, יש להם שלושה רכבים בבית, שלושת הרכבים זה בהלוואות. זה לאמא, לאבא ולילד, שלושתם זה בהלוואות. עכשיו, אני לא יודע מתי, לא יודע כמה, ואני לא יודע איך, אבל יכול להיות שזה איזשהו פתח לאיזשהו משהו ככה, כי כשמרגישים שזה חנוק, מותר להוריד, מותר, אפשר לרדת בשנתון, לקנות איזשהו רכב שהוא יד שנייה, בסכום חד פעמי, ולא להיגרר לתוך הלוואה ועוד הלוואה, אפשר, זה אפשרי. אבל בסדר, אם הם מסתדרים, ברוך השם.
0: אז זהו, אז אני דווקא נגד לרדת ברמת החיים.
1: אוקיי.
0: אני בעד להתאים את ההחזר החודשי למצב ההכנסות, זאת אומרת, שאם עכשיו אני רוצה לקנות רכב, לתוך הדוגמה ב-100,000 שקל, וחברת המימון של אותו מקום שאני קונה או שפניתי אליהם עם זה יד שנייה, אומרים לי, תשמעי, אנחנו יכולים להציע לך פריים פלוס 9.5. שזה נשמע כאילו, אוקיי, סבבה, העיקר יש לי את הרכב, ואני יודע שאני צריך לשלם עליו 2,500 שקל בחודש. לא מכירים את כל מתווה העסקה, מה קורה אחרי 3 שנים, בלה בלה בלה, לא משנה. אם אני יכול לעמוד בהחזר הכל טוב, ואם לא, אז אני מחפש הלוואה שתחסה את ההתחייבות הזו בריבית הרבה יותר זולה, וזה מה שעשינו איתם. אמנם היה להם 95,000 שקל הלוואת רכב, שסגרנו אותה, אבל היא באמת הייתה בפריים פלוס 9. זה ריבית מאוד מאוד גבוהה. אנחנו לקחנו את כל ההלוואות, את כל ההתחייבויות שלהם, הכנסנו את הכל לתוך המשכנתא, סגרנו את המינוס בחשבון הבנק, ממוצע הריבית שהשגנו להם הייתה 5.8, שזה ריבית מעולה, גם לאור המצב, גם לאור המצב במשק וגם במצב שלהם, כי בשנה האחרונה ההתנהלות שלהם לא הייתה להיט. שפה אני כבר אומרת כמה פעמים לכל המאזינים, בכל אפשרות, בכל דרך, אל תיתנו לבנק לשים לכם חרב על הצוואר, אתם מרגישים שאתם נחנקים, תעצרו אתם ותגידו, חשבו לי מסלול רגע, כי אני לא עומד בהחזרים החודשיים, כי כשהבנק מתחיל לשים מקמים ולהבין שיש קושי, הרבה יותר קשה להתמודד במכרז ריביות ולהשיג לכם תנאים מעולים. אז חשוב מאוד לשים לב לדברים האלה.
1: מה שאנחנו אומרים כל הזמן, יפה שעה אחת קודם, אנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים. לבוא לפני שהחרב מונפת על הצוואר, תבואו לפני, הרבה לפני. אני, שמעתם אותי כבר אומר את זה לא פעם ולא פעמיים. גם אם אתם מרגישים איזשהו קושי שלא הרגשתם אותו לפני חודש ולפני חודשיים ולפני חצי שנה, הקושי הזה זאת נורה אדומה. יכול להיות שהיא נורה קטנה.
0: נכון.
1: יכול להיות שירגיעו אתכם בשיחת הטלפון, אבל הבדיקה היא בחינם בטלפון. כוכבית 5589, הבדיקה בחינם. הפגישה עם יועץ המשכנתאות היא בחינם. לכו תיפגשו ותראו. אחרי זה מה תרצו לעשות עם המידע הזה, זה כבר של שלכם, אבל לפחות שיהיה לכם את הידע וגם תקבלו כלים בשביל לדעת איך להתמודד עם הדבר הזה. ונכון, יכול להיות שכאלה שמפחדים עכשיו בירוקרטיה, תפסים, טופסולוגיה, ללכת לרוץ, לא לא לא, תנשמו, אור משכנתאות הם אלו שירוצו בשבילכם. אתם בסופו של דבר תקבלו את הטלפון לבוא ולחתום בבנק, עם ליווי כמובן של מישהו מאור משכנתאות שיבוא וילווה אתכם וגם יסביר לכם על כל התהליך עצמו ועל כל המהלך עצמו, ככה שאתם באמת יכולים להיות רגועים ולשים את הדבר הזה בצד ולהמשיך להתנהל נורמלי כאשר השליטה חזרה אליכם לידיים.
0: נכון. אני אגיד רק הדבר האחרון זה שאנחנו הגענו איתם מ-11,800 ל-5,600. אתה מבין שזה 6,200 שקל שנשאר להם בבית כל חודש. ומשפט אחרון, ברשותך, כל מי שהתפי משכנתה עם פרוץ המלחמה, עכשיו תתקשרו לבדוק מה יקרה אחרי סיום ההקפאה. תתקשרו עכשיו, כי עדיף מאשר מגיע הרגע שגאון נכנס לחשבון הבנק שלכם ולא יהיה לו כיסוי.
1: ברור.
0: אז תבדקו עכשיו מה המצב.
1: כוכבית 5589, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות כרגיל, נעמת לי יקירתי, ואנחנו נדבר גם מחר בעזרת השם. בינתיים המשך יום נפלא שיהיה לך.
0: ביי ביי.
1: ביי ממי לביי.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: איזה מזל שיש לנו אותה, מזל שיש לנו את ענת. נכון, מושיק, תגיד לה, תגיד לה. יש לי...

מוכנים עם הטלפונים שלכם, עוד מעט אנחנו מחייגים למישהו או מישהו מכם ששלחו אלינו 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע, וזה מה שאתם טענו לנו כשאנחנו נחייג, לא הלו, לא שלום, לא מה קורה שרון, מה המצב החיים, לא, 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע, עוד מעט זה קורה, תהיו מוכנים עם הטלפונים.

0: לשכוח שזה במספר חסום, אנחנו מחייגים אליכם, אתם עונים לנו ישר 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע. לא הלו, לא שלום, לא כלום, כן? יש?
1: יש.

0: דממה. הלו?
1: הלו?
0: כן, הלו?
1: כן.
0: שלום. עם מי אני מדבר?
1: מי זה? מי אתה?
0: אני הייתי צריך לדבר עם מי ששלחה הודעה לרדיו.
1: לרדיו? לא, זה לא אני.
0: אה, זה לא אתה. אוקיי, סליחה, ביי. זה לא, זה לא. אז אנחנו ננסה עוד מספר ונראה על מה מדובר. אתם עונים לנו 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע. לא הלאה ולא שלום לכלום, ואתם תקבלו מאיתנו שובר לרכישה בנטו חיסכון רחוב ברוך קנטין קטינקה 2 מתחם איש פרו פלנט באר שבע. יש?
2: 50% הנחה
0: בנטו חיסכון
2: באר שבע.
0: טוב, רגע, רגע, רגע, רגע, עזוב, תן לי עכשיו קולולוש. מה, אתה רציני? הנה הקולולוש שלך, זה מגיע. שלום וצהריים מצוינים. אחר הצהריים מצוינים למי?
2: למיכל.
0: מיכל, מה שלומך?
2: טוב, תודה.
0: מאיכן את, מיכל?
2: ממיתר.
0: ממיתר, יו, איזה מקום יפה ומהמם, מיתר. אני אוהב את המקום הזה, אני הייתי שם כבר פעמיים או שלוש, הייתי במקום הזה, התאהבתי, אני מודה. מיכל, נשואה ילדים?
2: אני נשואה פלוס 5 ילדים.
0: יא, בן פורת יוסף, איזה כיף. בנים, בנות גם מעורבב או...
2: כן, 3 בנים ושתי בנות.
0: אז יפה, אז קבוצת כדורגל קטנה וקבוצת כדוריד קטנה. זה בסדר, זה מצוין.
2: נכון.
0: מעולה. ומה את עושה בחיים בדרך כלל? חוץ מלהיות אימא.
2: אני גננת.
0: גננת?
2: כן.
0: איי, אז גם כן, את עובדת קשה. ומגיע לך כל הכבוד, והנה, זכית עכשיו ללכת לנטו חיסכון, למלא את העגלה, ולצאת ב-50% ממה שאת בדרך כלל רגילה לקנות, ונטו חיסכון עכשיו גם מעניקים לך, בשיתוף איתנו עם ישיבה מזרחית, כמובן שובר לרכישה בנטו חיסכון, לכי עם הילדים, אם בא לך ללכת איתם, עם הבעל, או שאת הולכת לקניות לבד, איך שבא לך, לכי תהני, ברכות על הזכייה ותודה רבה על ההשתתפות.
2: תודה, תודה.
0: רוצה למסור דרישת שלום למישהו לפני שננתק?
2: אני רוצה למסור דרישת שלום לבעלי החמוד.
0: מי זה בעליך החמוד? יו, החמוד והחתיך, לא סתם, אוקיי.
2: בעלי אורי סלוק.
0: אורי סלוק, אוקיי.
2: כן.
0: אורי סלוק, תדע לך שאשתך מפרגנת לך, כי היא אמרה שאתה גם חתיך ואתה גם מושלם.
2: ואני מוסרת לו שאני אוהבת אותו מלא.
0: אוהבת אותו מלא.
2: שהוא היה איתי, הלך איתי באש ובמים. עברנו תקופה קצת
0: קשה. איזה... יא, תקשיבי, את מתוקה שלי, את אין מפרגנת שכמותך. אני מודה לך מאוד, ושיהיה לנו רק בשורות טובות וחיים טובים מאושרים ורק בריאות, ובהצלחה שיהיה לך יקירתי. ביי בינתיים.
2: ביי
0: ביי ביי. אנחנו עכשיו יוצאים לפרסומות כי הגיע הזמן, ונחזור אליכם מיד.

0: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית

0: בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גרגוס בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149.90 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
0: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
11: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
12: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
13: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
16: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
16: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
17: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
18: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
19: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
20: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
21: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
22: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
23: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
24: איוני, מה שלומך היה איוני?
25: כבנת,
26: לא עושים ככה, עושים ככה.

0: בשיחת הכפר עידי לוי. חברות, חברים, תהיו מוכנים גם עכשיו. ליד הטלפון שלכם אנחנו מחייגים למישהו או מישהו מכם שיענו לנו 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע, והצטרפו אל הזוכה שזכתה כאן קודם, לפני שיצאנו לפרסומות. הזוכה שלנו ממיתר. מי זה יהיה? מי זאת יהיה? אני לא יודע. זה תלוי בכם. יש?
1: 50% הנחה בסניף באר שבע.
0: הופה! רגע, רגע, רגע. עם מי הכבוד לדבר?
1: נעים מאוד, שלו בן
0: שבו
1: מאשקלון.
0: שלו בן שבו, הגבר. רגע, אבל אתה יכול לשמוע אותך קצת יותר טוב? אתה נשמע לי קצת עמום, אני לא יודע למה.
1: למה, וואלה, ברוך השם, תודה על הכל.
0: היי, שלו האופנוען, אני רוצה להגיד שלו האופנוען, זה לא סתם. אתם צריכים לראות את התמונה שלו בוואטסאפ. הגבר גבר הזה כל הזמן נמצא עם חליפה ועל האופנוע, והוא רק מחליף תמונות שהוא על האופנוע ולא רואים את הפרצוף שלו. זה רק אני לא הבנתי למה אתה לא מראה את הפרצוף שלו, שירו מי מדובר, מי הנהג וזה.
1: תמיד אפשר לעקוב באינסטגרם, שלו בן שבו, איפה הבעיה?
0: שלו בן שבו אפשר לעקוב באינסטגרם, אתה יודע מה? בסדר, אתה תעקוב אחריי, אני אעקוב אחריך, מה אתה אומר? כן? אז אוקיי, גם אתה תרשום באינסטגרם שרון סיאני באנגלית עם וואי בסוף אחד, ואז תעקוב אחריי ואני אחזיר לך עוקב.
1: אין בעיה.
0: אז שלו, רגע, אבל שלו, מה אתה עושה בחיים בדרך כלל?
1: אני השתחררתי מהצבא לפני שנה ונכנסתי לעבוד, יש לנו חברה של מסעיות, מנופי בן שבו אריה, אם מישהו צריך מנופים, משהו.
0: יש גם מנופים גדולים וכאילו לבנייה וזה?
1: כן, זה כל הגדלים.
0: כל הגדלים.
1: מסעיות, מנופים.
0: הבנתי, ויש גם מסעיות להובלה וכאלו, אם אנחנו צריכים איזשהם...
1: כמובן, עושים את השירות הכי מקצועי שיש.
0: אז ובכן שלם, אני מצאתי לי חבר טוב, אני צריך גם כן הובלות של כל מיני דברים, אז אני, טוב, תעקוב אחריי, אני אעקוב אחריי ויהיה כל בסדר. ונשו ילדים או שלא? עדיין לא, נכון?
1: לא,
0: עדיין לא. אתה בדרך לשם, אוקיי, אנחנו נשדך לך גם משהו דרך התוכנית, אין בעיה. אז אני שמח לבשר לך שאתה זוכה מאיתנו בשובר לרכישה בנטו חיסכון, שנמצאים ברחוב ברוך קטין כשתיים, מתחם משפרו פלנט באר שבע, ויש להם שם מבצעים של קרנבל, מה שנקרא 50% הנחה. אתה הולך להיכנס עם עגלה, למלא אותה כמו שאתה רגיל למלא בסופר, כשאתה תגיע לקופה, אתה תבין כמה חיסכון הם חוסכים לך. 50% ואתה תרגיש את זה בכיס. יופי, יופי. שלו, אתה רוצה למסור דרישת שלום למישהו?
1: וואלה, לכל עם ישראל, שיהיה לכם סופה שניים בעזרת השם. מחר אנחנו לקראת שבת, שיהיה שבת שלום לכולם. ואתם כאן לכל צוות הנהגים שלנו שמנופה בן שבו.
0: או, בוודאי.
1: זה לא ישמור אתכם. בשורות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן, אמן. אגב, הזכרת את הזה, וברוך השם וכאלו, אז אני מבין שאתה בקטע. אז אני אקדיש לך גם את השיר הזה שנקרא רק תפילה, של בני אלבז.
1: אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה,
0: אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופ

0: שלום נשמה יקרה, ביי.
1: תודה רבה,
0: ביי. איזה בונבון, איזה בונבון. אני אוהב מאזינים כאלו, אוהב שהם מחויכים, אנשים טובים, שומעים דרך הטלפון שיש בו אופטימיות קוסמית. רק תפילה אסע. כאן הגרסה של בני אלבז, או כשהשמש תעבור עליי, תלוי איך אתם מכירים את זה.

0: בני אלבז עם הגרסה שלו לרק תפילה עשה כשהשמש תעבור עליי, ועכשיו ניתן לנדב פיטוסי לעבור אלינו, אלאו נדבוש.
1: השמש גם עוברת מעלינו כאן בקרפור היפר.
0: קרפור היפר, אתה בסוף המשדר הזה יוצא צרפתי, תדע לך. אתה הולך לשיר את מישל, לבוטונטון שקריד, אתה הולך לשיר את זה כמו שצריך, כן. אז יקירי, דבר איתנו מה קורה בקרפור
1: היפר. אז אני נמצא כאן בקרפור היפר בסניף אשקלון, באזור הזה עשייה הצפוני של אשקלון, ברחוב הפנינים. שימו לב, מהיום אתם יכולים לענות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא ממגוון מטורף של מוצרים נוספים שיש ב... אני לא יודע, זה אנגר, לא יודע איך להגדיר את המקום הזה בכלל. יש פה צירוף של מוצרים ומבצעים. הנה לכם דוגמה. חיתולי בייביסיטר סטנדרט ב-26 שקלים. קמח לבן, 1 קילוגרם של קרפור, קלאסיק, 2.90 שקלים.

0: 500 גרם של טעמן, 2.70 שקלים, נייר טואלט, סוף סילק לבן, 32 יחידות ב-21.90. שימו לב לזה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, אז זה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, זה בתנאי שעשיתם קנייה של 70 שקלים ומעלה. כדאי לכם לבוא לכאן, כמו מאות הישראלים שפוקדים את סניפי קרפור בכל הארץ, עם הסל הזול של ישראל, ככה קבעו במשרד הכלכלה והתעשייה. תבואו לכאן, אנחנו מחכים לכם גם בערד, גם בסינמה סיטי, גם בסדרות, גם בנתיבות, גם באופקים, גם כאן באשקלון, ובעצם בכל סניפי קרפור בארץ, 52 סניפים, ובאתר, גם באתר אפשר להזמין. מה אתה אומר על זה?
1: אני אומר לרוץ עכשיו.
2: אם אתה שואל אותי, עכשיו. לרוץ עכשיו, ממש ככה,
0: האמת,
2: כן.
0: האמת, יש פה נהירה, אני רואה, יש פה נהירה, כדאי לבוא, באמת. נפגעים גם תורפים, מחירים שווים, כדאי לבוא.
2: עדיף לבוא עכשיו, אתה אומר, מאשר לא לחכות יותר מדי, חבר'ה, 50% הנחה על מגוון של מוצרים.
0: 30.
2: ועוד מבצעים. ועוד הנחות, והכל, כל זה קורה בקרפור. אנחנו נהיה איתך בקשר גם בשעה הבאה, נדב פיטוסי, חייבים לחתום את השעה הזאת. ביי ביי, ביי, כן, אנחנו חייבים לחתום, אין מה לעשות. לא נשאר לי זמן. אבל לא נורא, יש לנו עוד שעה שלמה לפנינו. כל הצוות והנוכחים נשוב אליכם מיד. אל תלכו לשום מקום, לא כדאי.
3: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
4: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
11: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: נבדק! ונמצא סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
13: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה הזוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל.

0: מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בתום מהפך דרמטי, עורך הדין מיכאל רבלו נבחר למבקר המדינה הבא, לאחר שניצח בסיבוב השני של הבחירות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
11: הצביעו 118 חברי כנסת, מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבלו קיבל 61 קולות. לפיכך נברך, נברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבלו.
10: ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את רבלו ומסר כי בימים הקרובים יזמין אותו לפגישת עבודה ראשונה בתפקידו החדש. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי יעתור לבגץ בשם סיעת יש עתיד בטענה לפגיעה בחשאיות ההצבעה והתערבות יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי, כך לפי הודעת המפלגה. כתב היום בכנסת אילי זילברברג מציין כי במהלך הצבעת הסיבוב השני הועלתה טענה לפיה ניתנה הנחיה לחברי הליכוד לצלם את עצמם שהם מצביעים לרבלו, ובעקבות כך ההצבעה החלה בשנית. כתב היום יעקב הרשקוביץ מדווח כי אחד הגורמים המשמעותיים למהפך הוא יושב ראש אריה דרי, שקיים שיחות אישיות עם חברי כנסת בליכוד והביא להפסד של מועמד האופוזיציה שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. על רקע מתקפת הטילים והכתבמים של איראן הלילה לעבר קווייט, משרד החוץ האיראני הודיע כי כל מדינה באזור שתספק סיוע ובסיסים לארצות הברית תהפוך למטרה. דובר משרד הבריאות של קווייט הודיע כי במהלך המתקפה שכוונה לעבר נמל התעופה במדינה, נהרג אדם אחד ו63 נוספים נפצעו. כמו כן, נגרם נזק למתקנים חיוניים, בהם הטרמינל ונציגויות דיפלומטיות. הממשלה אישרה תוכנית בהיקף של כ-430 מיליוני שקלים לפיתוח התיירות ביישובי קו העימות. התוכנית נועדה לחזק את התיירות המקומית והבינלאומית, לפתח תשתיות ומיזמים עסקיים ולהגדיל את היקף התיירות כמרכיב בצמיחה כלכלית.

0: תינוק בן 4 חודשים במצב קשה לאחר ששעה במשך כשעתיים ברכב סגור בכפר חב"ד. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שיביה, ימה שיביה. שלום, שלום, שעה שלישית של ישיבה מזרחית. ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות.

בנות, איזו מחרוזת. הפרויקט של רביבו עם יואב יצחק בני מלאך, כך נקראת המחרוזת הזאת. 13 דקות בתוך השעה 5, שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים הישבים וברוכות הישבות. אהלן לכל המצטרפים והמצטרפות, נהגים, נהגות, אלו שעם הילדים, אלו שמרגישים שעכשיו את כל האפקט של הסכוניה במעלה ממהלך היום. אז אנחנו כאן כדי לתת לכם קצת רענון. אם אתם נמצאים באומס או פקק כזה או אחר, תתעזרו בסבלנות, אנחנו נספק לכם מוזיקה מעולה.

אז כמובן שגם בשעה הזאת אנחנו עם נטו חיסכון, 50% הנחה בנטו חיסכון כאן בסניפי באר שבע. הם נמצאים ברחוב ברוך קטינקה 2, מתחם אישפור פלנט באר שבע. מבצעים שלא יחזרו, זה לשבועיים בלבד, והזמן הולך ואוזל, אבל המחירים יישארו ככה עד תום השבועיים, כדי שאתם תבואו, תגיעו, תמלאו את העגלה שלכם ותצאו עם סל הקניות הזול והקשר בעולם, כן? מכיוון שנטו חיסכון זאת רשת המזון למהדרין הזולה ומשלמת בישראל, זה אומר שיש להם את כל הכשרויות הכי גבוהות, ועכשיו ב-50% הנחה עם ים של מוצרים, כמו למשל, אם תרצו פיצה מממיה 470 גרם ב-12 שקלים ו-90 אגורות בלבד, מגבוני בייביסיטר רביעייה ב-7 שקלים ו-90 אגורות, חיתולי פמפרס פרימיום ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מי שיש לו תינוקות יכול להבין כמה זה חיסכון, כמה זה חסכוני. להיכנס עכשיו לנטו חיסכון,

0: נייר טואלט מולט 30 גלילים ב-14 שקלים ו-40 אגורות. אני עדיין לא קולט את הדבר הזה, שזה אפשרי. נוזל כלים פרי, אגב, ליטר, יותר מליטר אפילו, קצת יותר מליטר, ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד. זה הכי זול, אני עושה את הקניות בבית, זה הכי זול שאני ראיתי עד עכשיו. סכום של הנמל, 50 יחידות ב-2 שקלים ו-90 אגורות. שמפו או מרקח או תחליב רחצה של הוואי, 700 מיליליטר, ב-6 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקיצור, חבר'ה, אל תחפשו כלום בשום מקום אחר. נטו חיסכון, מחכים לכם עכשיו. לכו, תקנו, תהנו ותצאו עם העגלה הכי זולה בעולם.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2, באר שבע.
0: ליאם גולן, אחרי שהביא לנו את להיות רק בשמחה, הביא לנו את אוהב או שונא. איזה שיר, שיר שקט שאני מתאהב בו כל פעם עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת.

ליאם גולן, כן. אוהב או שונא. כך נקרא השיר הזה עכשיו. ברכה מאוד מאוד מיוחדת יש לי עכשיו מאלברטוס היקר שלנו, אלברט גבאי. וואי, אני זוכר אותה מאז שהיא הייתה קטנה, כן. לזאת שאני עומד לברך אותה. לתואר היקרה שלי, היום את חוגגת 28 שנים של אור, אהבה, שמחה וגאווה גדולה עבורי. נדמה שרק אתמול היית ילדה קטנה עם טלטלים, והנה היום את אישה מדהימה, חזקה, חכמה ובעלת לב ענק. השנה האחרונה הייתה מרגשת במיוחד, ולפני חודש בלבד זכינו לראות אותך עומדת תחת החופה וניסית לבחיר ליבך, דוד רועי אלון. זה היה הרגע המרגש ומלא אושר, רגע שבו הבנתי עד כמה גדלת והגשמת את החלומות שלך. תואר שלי, אני מאחל לך ולרועי חיים מלאים באהבה, כבוד, חברות אמיתית, בריאות, הצלחה ושפע של רגעי אושר קטנים וגדולים. שתמשיכי להיות בדיוק כפי שאת, מיוחדת, ערכית, אוהבת ומאירת פנים לכל מי שסביבך. תודה על הזכות להיות אבא שלך ועל הנחת, גאווה ואהבה שאת מעניקה לנו בכל יום מחדש. מזל טוב ליום הולדתך 28. אוהב אותך עד אין קץ וגאה בך בכל ליבי, אבא אלברט. וגם מאיתנו נמסור לך תואר יקרה שלנו, המון המון מזל טוב ושנים טובות יפות מלאות בשמחה ואושר עם זוגיות מושלמת, ואל תשכחי אף פעם שאת בת של מלך. תהפכי גם את בעלך למלך והוא יהפוך אותך למלכה, ושנשתמע ונתראה אך ורק בשמחות. מזל טוב.

לפעמים ההבדל בין עסק רגיל לעסק מקצועי נמצא דווקא בפרטים הקטנים, בניקיון, בסדר, בתחזוקה. במה שהלקוחות והעובדים מרגישים כבר מהרגע הראשון. עידן שקד פרויקטים וניהול היא חברת בוטיק לשירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים ומוסדות, עם דגש על שירות אישי, אמינות וזמינות גבוהה. אנחנו עובדים עם כל האישורים והרישיונות הנדרשים, ומעסיקים עובדים בצורה מסודרת ועל פי החוק, כי מקצועיות אמיתית מתחילה בהתנהלות נכונה ואחראית. מעבר לניקיון השוטף, אנו מעניקים פתרונות כוללים לעסקים, החזקה, התאמות, ניהול מבנים ושירות מקצועי שמאפשר לבעלי העסקים להתמקד במה שחשוב באמת. עידן שקד, פרויקטים וניהול, כי שקט לעסק מתחיל בסביבה שמנוהלת נכון. 054-229-9725

אהלן מאזינות ומאזינים, אני נדב, אני נמצא כאן בקרפור היפר באשקלון, באזור התעשייה הצפוני של העיר. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 מוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים שיש כאן בהנחות ענק ובמבצעים. לדוגמה, קרעיים אופטרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, זה כפוף לקנייה מעל 70 שקלים, וגם שימו לב, אבטיח ב-3 שקלים ו-90 אגורות לקילו, אפרסק ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילו, מלון ב-4 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כל זה להשיג בסניפי קרפור, היפר קרפור מרקט, ובאונליין בכל סניפי קרפור בארץ, וכמובן בסניפים בדרום, בסינמה סיטי, ערד, שדרות, נתיבות, אופקים ואשקלון. אנחנו מחכים לכם כאן עם המבצעים, עם ההנחות. שימו לב, משרד הכלכלה והתעשייה קבע כי כאן בקרפור הסל הזול ביותר במדינה, אז מה שנשאר לכם זה להגיע לכאן, לקרפור, היפר קרפור באשקלון, באזור התעשייה הצפוני, ובכלל לכל סניפי הרשת. אני נדב, מחזיר לכם את השידור באולפן.

תודה רבה לך נדב פיטוסי שנמצא לו בקר פור באשקלון עכשיו. דו דו דו דו אהרון, אם תגידו לה שיש בחור שמבקש

תרשו לי גם לשלוח מכאן איחולי החלמה מהירה לחבר יקר דוד אשר גזיאל. החלמה מהירה אחרי הניתוח, תמשיך להאזין וליהנות. אגב, המוזיקה זה סוג של אנטיביוטיקה, קח בחשבון שזה יעיס לך את תהליך ההחלמה.

0: מדור משכנתאות עוזרים לכם לצאת מהברוך הפיננסי על ידי בדיקה חינמית לגמרי, ללא עלות, ללא התחייבות, בכוכבית 5589. תוכלו לדעת אם אתם מתאימים לתהליך של איחוד הלוואות או מחזור משכנתה. אגב, יכול להיות שאתם לא צריכים בכלל שום דבר, אז יגידו לכם לא צריך, אוקיי, הכל בסדר, ביי ביי, להתראות, תמשיכו ככה. אבל אם לא בדקתם את המשכנתה שלכם לא בשנה, שנתיים האחרונות, כדאי שיבדקו בעבורכם ותבדקו גם אתם, תקפידו, כי יכול להיות שיש איזשהו מסלול כזה או אחר שלא מתאים לכם לתקופה הזאת, ואפשר על ידי שינוי מסלול פשוט לחסוך הרבה כסף. ולמה לשלם כסף סתם? ובייחוד הלוואות, לוקחים את כל ההלוואות שלכם, מכניסים אותה להלוואת משכנתה, שם התנאים הם הרבה יותר טובים. אם אתם משלמים היום 9% או 10% וצפונה ולמעלה, אז זה מוגזם וזה מיותר. הם יכולים להוריד לכם את אחוזי הריבית לאזור 5-6% בלבד, ולהקטין לכם את ההחזרים החודשיים משמעותית. דוגמה, אם אתם היום חנוקים בהחזרים של 15,000 שקלים בחודש, יורידו לכם את זה לאזור 5,000-6,000 שקלים בחודש, ותתחילו לתכנן נכון את העתיד הפיננסי שלכם, ולדעת שאתם הולכים לישון טוב, יודעים כמה יורד שורה אחת, זה סוף החודש, וזהו זה, סוגרים את כל החובות מסביב, כולל המינוס. כוכבית 5589, אור משכנתאות. ותגידו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. יותר מזה אני אגיד לכם, אתם מחייגים לכוכבית 5589, תגידו להם ששרון סיאני שלח אתכם. כוכבית 5589, בהצלחה לכולם. טוב, צריכים לצאת עכשיו לפרסומות? כן. אז נצא לפרסומות, בקטנה ממש, ונחזור לכם עם קלאסיקה.
1: עד איזה הרבה פרסומות, שפחות שאני אהנה קצת ממוזיקה.
2: עולה על המוזיקה הזו.
3: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
4: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות,

0: הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, הייניקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, מקרר, ב5.90 שקלים ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
7: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
10: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
0: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס,

0: לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2 ל-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.

כמו שיקור, זוהר ארגוב. ואם חזרנו אחורה עם זוהר ארגוב, בואו נחזור אחורה קצת עם אייל גולן, מה אתם אומרים? לאלבום הראשון שלו, אלבום שנקרא לחישה בלילה, מתוכו

47 דקות בתוך השעה 5, אתם על 101.5 ואייל גולן, זה את מעדיפה יפית? אוקיי, יאללה, אז זה בשבילי, טוב? איזו מפונקת.

0: בר כהן, אם תסלחי לי, זהו, ותסלחו לי שלא נשאר לי זמן אפילו לעוד שיר אחרון. זהו, אנחנו צריכים לחתום ולומר תודה רבה וענקית לכל המסכים במלאכה, תודה רבה לכל מועצת ביטול השנץ, וזה כולל את יבגני גלאזר, האיש השמחה והאנרגיות, תודה רבה לדודי דודר, יומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, עידו מינור, גלב, ג'וני, תודה רבה לאבי טל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, תודה רבה לאפרד גוטגוויטה, אפיק, ליאור, אדיר, שני שאין שני לה, אני בא לכל בן אמין, אלך נגיד, תודה רבה לכם, המאזינות, המאזינים, אתם הכי חשובים בעולם, אוהב אתכם המון ומלא, באמת. תודה רבה לנטו חיסכון, כמובן שמביאים לכם ולנו 50% הנחה בנטו חיסכון בסניף כאן בבאר שבע, סניף גדול כשר, כמובן עם כל הכשרויות הגבוהות, וגם מחר תהיה לכם את האפשרות לזכות כאן בשוברים לרכישה בנטו חיסכון. תודה רבה גם לענת אהרון, ניאור משכנתאות, כוכבית 5589, תודה רבה לריבון העולמים שנתן נותן ואיתן לנו ולוד בנעימים, המשך ערב קסום נפלא, יפה, שווה, מגניב, תשמרו על עצמכם, ריבון העולמים, כן, ששומר לנו על כל חיילנו בעזרת השם, וישלח רפואה שלנו למעלה לכל מי שצריך, ויבשרנו בבשרות טובות. לי קוראים שרון סיאני, מחר אותו מקום, אותה שעה כאן ב-101.5, ועד אז, אוהב אתכם מלא, המון, בריא עליכם, נשיקות. ביי.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, אפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טריש 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טריש 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. קינוחי פירות, 3 יחידות ב-50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
6: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מונבן, אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי אגרו חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד.

0: ועוד, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון. מתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים,

0: שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3 שקלים ו90 קילוגרם, הפרסק ב9 שקלים ו90 קילוגרם, מלון ב4 שקלים ו90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור, היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
7: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: במחיר כזה מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
15: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו

0: מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: אוצר הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות.

0: או משכנתאות, כוכבית 5589.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
5: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: במחיר כזה מי לא יקפוץ לבריכה?
9: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
10: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
14: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5.
15: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
16: מוזיקה ברדיו 101.5 FM בעריכה

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רפואת שיניים ברמה עולמית.

0: הגיע לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
0: התקשרו עכשיו. כוכבית 80-96. מגן מומחים. נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות. השירות אינו משפטי. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות העושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרדת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה, 4 יחידות, 140 גרם ב-9 שקלים ו-90. פסטה טעמן, 500 גרם בשקל ו-90.
8: עם ישראל עושה חשבון
9: חיסכון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיביים. רואים אותך אחרת, מומי, אל תהי נאיבית. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי תהיה אותי היפראקטיבי. אני חוש חשב על השפתחתי.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסם השיח, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה. אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למשחק.

זה נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, סלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך, סיגר

ואהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.